0: опізнення на 5 хвилин. Це вже не повага?
1: Ні, це дозволено.
0: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи нормально?
1: Це і не грубість, і це не нормально. Це просто неповага.
0: Критика публічно, коли-небудь доречно?
1: Абсолютно недоречно.
0: Онлайн-спілкування має свої правила етикету?
1: Обов'язково.
0: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
1: Це виправдання.
0: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
1: Завжди погано.
0: Етикет сьогодні актуальний чи застарілий?
1: Дуже актуальний, дуже.
0: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
1: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему, і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодення, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
0: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
1: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися, і це як в математиці все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика, етикет – це ті норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма, тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі дозволеності, ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться. І це дуже важливо – відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте?
0: Ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
1: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
0: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
1: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-код, де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І моєму розумінні етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно вже йдемо за етикетом. Ми відчуваємо людину, ми не хочемо образити її, ми хочемо підтримувати її. І тут дуже має велике значення, коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
0: Так. У яких щоденних ситуаціях люди найчастіше порушують етикет, навіть не помічаючи цього?
1: Найчастіше етикет вони порушають у дрібницях. І знаєте, як ото кажуть, да, диявол, він криється в деталях. От так само люди порушують етикет у дрібницях. Вони, коли спілкуються, вони можуть перебити один одного. І це вже не дуже етично. Чому? Тому що ти не дозволяєш людині досказати до кінця свою думку, послухати її уважно, і потім висказати свою думку з приводу того чи іншого питання. Ти її перебиваєш, виражаючи одразу свою думку. Є такі люди, у яких там або за темпераментом, вони такі дуже жваві, і вони хочуть, щоб не забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації, але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет – це коли ми спілкуємося з вами через СМС, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте, ввічливе «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива, наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це, я вважаю також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «Коханий, я забулася в магазині купити хліба, наприклад». Але ти вже звертаєшся до своєї людини. Так. Матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику. Це нормально. І коли ми пишемо, щось люди вважають, що вони потратять дуже велику кількість часу на те, щоб написати просто одне слово «привітання», да, або повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд, але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був, навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
1: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це універсальний принцип, це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад, людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю, що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо, якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть некультурно.
3: Так, згодна.
0: Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
1: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
3: Щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині, ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
1: А що таке нетактовність?
3: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
1: Тобто вони трошки, знову ж, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, от як ви кажете, задають питання трошки не тут, і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання, і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве. Це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію. Повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою до людини, який у вас там приємний парфюм, який у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крила за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший позитивний напрям, і повірте, це дуже класно працює, маю на увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати. Але це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати, це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу. Щоб дійсно допомогти людині. Чи щоб просто полегшити собі життя або просто розповісти. Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто ви опікуєте вже цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча начебто складно, але насправді все легко.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Багато хто виправдовує різкість стресом і втомою. Чи прийнятно з точки зору етики?
1: Виправдовувати свою різкість стресом? Так. Чи це тактично? Mm-hmm. Ні, це не тактично. Однозначно чому? Тому що так, ми можемо втомлюватися, ми можемо бути роздратовані, ми можемо там, але це не виправдання нашим намірам, це не виправдання нашій поведінці, і взагалі це не виправдання нам. Чому? Тому що якби ми не були втомлені, навіть от вдома, да, буває, що ми дуже втомлені, краще просто зайти, побути наодинці там, всі кабінет, чи бібліотеку там свою, чи ну просто в будівлі там у себе вдома, чи в квартирі. Просто піти помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо ззовні, да, з життя. Різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І, ну, це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикетом, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет, він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. Тому ви можете просто навіть сказати, зараз почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять. І яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, то тим паче.
0: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
1: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть уже я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От, а я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо-сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості. Я можу викласти там, які мені книги подобаються, подобається, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність і що найчастіше в соцмережах порушують. В першу чергу тон повідомлень. Ага, навіть не привіт. Ти що? Де ти? Що як? Ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. Це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну, вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був. Ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові. Ну, це вже якось так.
3: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
1: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете: «Добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь». Ви просто не уявляєте, як це працює. Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
3: Так.
1: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. І люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво. Неймовірно. Тому навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде, ну, дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакостіть, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Радіо Кривбас.
3: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці, якщо в дитинстві його не заклали?
1: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикету ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку оцім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова вибачення. Ну, тобто, оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то в музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, ну, там, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташеня з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
3: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільше руйнується спілкування між людьми?
1: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, щоб всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце, ну, саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
3: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
1: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. Знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально на набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
3: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо Кривбас та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
4: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене. мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні наша героїня – жінка, яка навчила світ одягатися просто, але зі смаком. Вона створила елегантність, яку неможливо забути, і дух свободи, який не виходить із моди. Вона – символ Парижа, втілення жіночої незалежності та загадки. Її ім'я – Коко Шанель.
0: Початок життя і становлення.
1: Коко Шанель – справжнє ім'я Габріель Бонар Шанель. Народилася 19 серпня 1883 року у французькому містечку Сомюр. Дитинство у неї було важке. Після смерті матері батько покинув сім'ю, і маленьку Габріель виховували черниці в монастирі при Сиротинці. Саме там вона навчилася шити, не здогадуючись, що колись її голка переверне світ моди. Її життя починалося з темряви, але саме з неї народилася світла елегантність. У 18 років вона працювала швачкою, вечорами співала в маленьких кафе. Пісня «Кікя ві Коко» – «Хто бачив Коко» – принесла їй прізвисько «Коко». Кажуть, воно залишилося з нею, тому що вона сама його вигадала, щоб бути не просто дівчиною з Сиротинця, а жінкою, яку запам'ятають.
0: Перші кроки і великі досягнення.
1: Свою кар'єру в моді Коко почала не з суконь, а з капелюшків. Вона відкрила невеликий бутік у Парижі, де продавала прості, але витончені моделі. Її стиль відразу виділявся. Нічого зайвого, лише лінія, тканина, пропорція. У 1913 році вона відкрила свій перший модний будинок у Довілі, а згодом у Біарріці. Саме там почалася справжня революція. Шанель звільнила жінок від корсетів, важких спідниць і шарів мережів. Вона подарувала світу жіночі костюми з чоловічих тканин, просту сукню, яку ми тепер називаємо маленькою чорною сукнею, і зробила коротку стрижку модною, коли ще ніхто не наважувався її носити. Вона казала: «Розкіш – це коли зсередини тобі зручно». І справді Шанель не просто створювала одяг, вона створювала відчуття свободи.
0: Нагороди, вплив і пік слави.
1: Її ім'я стало синонімом стилю. Коко Шанель була першою дизайнеркою, яка потрапила до списку 100 найвпливовіших людей 20-го століття за версією «Тайм». Вона відкрила не лише новий напрям у моді, а й цілу філософію «менше значить більше». Її костюми носили акторки, княгині, політики, а сама вона одягала Європу у сірий твіт, перли та аромат парфумів номер 5, який став легендою. «Я хочу створити аромат жінки, що пахне жінкою, а не квітковим садом», – сказала Коко. І світ зійшов з розуму від її парфуму. Він став найпопулярнішим у світі, а флакон – символом витонченості і стриманості.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Підприємництво і стиль.
1: Коко Шанель мала неймовірне чуття на деталі. Вона першою поєднала розкіш і практичність, використовувала трикотаж як матеріал, який до того вважали надто простим для моди. Її одяг був легким, рухливим, ідеальним для жінок, які хотіли не лише виглядати красиво, а й жити активно. Її улюблений колір – чорний. Вона довела, що чорний не траур, а універсальна елегантність. Він підкреслює характер, а не приховує його. Коко завжди казала: «Одягайтеся так, ніби сьогодні ви зустрінете свою долю». Її дизайнери надихалися архітектурою. Вона вимагала точності у всьому – від гудзика до запаху шлейфу. Усе в її роботах було продумано до сантиметра, але результат завжди виглядав легко, ніби створений без зусиль.
0: Цікаві факти і курйози.
1: Коко не любила прикрас, але обожнювала перли. собою. Вона носила їх по кілька ниток одночасно, навіть коли йшла просто на обід. Її улюблений аксесуар – маленьке дзеркальце, яке вона завжди тримала в кишені, тому що вважала, що жінка повинна мати змогу подивитися на себе будь-якої миті. Коко Шанель не терпіла модних правил. Коли її запитали, чому вона знову носить штани, вона відповіла, бо я втомилася чекати, поки їх дозволять. А ще у неї був кіт на ім'я Тігруся, який міг спокійно лежати на сукнях клієнток. І Шанель вважала це знаком удачі. Вона не любила зайвих слів і казала своїм помічникам, якщо річ не приносить радості, вона не варта шва.
0: Особисте життя.
1: Її життя було як роман, з блиском і самотністю. Коко мала багато кохань, але жодного офіційного шлюбу. Вона кохала впливових чоловіків, офіцерів, художників, аристократів. Її найбільше кохання – англієць Артур Бой Кейпел. Він допоміг їй відкрити перші магазини, але загинув у автокатастрофі. Коко носила його фото до кінця життя. Після цього вона не любила нікого так само. Коко казала, я не створена, щоб бути дружиною, я створена, щоб бути легендою. І справді, вона не підкорилася долі, а сама її написала.
0: Вплив і спадщина.
1: Коко Шанель не просто змінила моду, вона змінила мислення. До неї жінки вдягалися для чоловіків, а після неї – для себе. Вона навчила цілий світ, що справжня елегантність – це простота, впевненість і свобода. Її цитати розлітаються як афоризми. Мода минає, стиль залишається. Сьогодні дім Шанель – це імперія, яка досі несе її філософію. Сумочка 255, яка отримала свою назву від дати створення лютий 1955 року. Тоді Коко Шанель представила цю модель на довгому ланцюжку, щоб звільнити руки жінок, які до цього мусили носити сумки у руках. Також парфуми номер 5, костюми з твідовими жакетами. Усе це живе понад століття. І кожна жінка, яка вдягає щось у стилі Шанель, несвідомо повторює її ідею – бути собою. Її кредо було коротким, але бездоганним. Я не створюю моду. Я – мода. То що ж, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску. Пам'ятайте, стиль – це не сукня і не прикраси. Це спосіб говорити про себе без слів. Будьте сміливими, незалежними і справжніми, як Коко Шанель – жінка, яка довела, що елегантність – це сила.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, ви на хвилі Радіо Кривбас та дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». Сьогодні говоримо про тему, яка змінюється просто на наших очах. Жіночі професії у 2025-2026 році. Хто сьогодні формує ринок? Які професії зникають, а які тільки народжуються? І головне, як змінюється роль жінки у сучасному суспільстві? У студії соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету Ірина Володимирівна Грабовець. Вітаємо вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Отже, поговоримо про професію і дослідження. Ірина Володимирівна, як сьогодні соціологія допомагає зрозуміти зміни у професіях?
2: Взагалі, треба сказати, що соціологія – це радар ринку праці, так, тому що соціологія робить аналіз. Соціологія аналізує зміну в структурних елементах, да, сучасного ринку праці, тобто автоматизація, як впливає, цифровізація сучасних професій, які зміни взагалі сьогодні йдуть попиті на навички, на компетентності і на професія. Соціологія усе це досліджує і подає в такому комплексному аналізі, навіть з певним прогнозуванням подальших вимог ринку праці до компетентностей і навичок майбутніх працівників.
1: А чи можна сказати, що 2025-2026 – це переломний такий момент для ринку праці?
2: Все залежить, що ми маємо на увазі. Якщо говорити про Україну, то переломний момент, за даними міжнародних досліджень ринку праці, в Україні відбувся у 22-24 роках. Україна саме тоді пережила найбільші кризи в цій сфері через міграцію населення, через повномасштабне вторгнення. І взагалі ринок праці мав найбільшу кризу в Європі саме в цей період. Тому можна сказати, що 25-й і 26-й рік – це вже посткризовий, постпереломний період. А не перелом.
1: А які головні тенденції ви зараз спостерігаєте щодо жіночої зайнятості?
2: Сьогодні можна сказати, що для жінок ризики на ринку праці залишаються такі високими, як це було, в принципі, і завжди. Тому що, якщо брати дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, то у 2025 році в Державній службі зайнятості зі статусом безробітних було саме 80% жінок. Так, і також дослідження показало таку тривожну тенденцію. Серед безробітних жінок великий відсоток молоді до 30 років, дівчат, які не навчаються і ніде не працюють. Тобто ніяк не задіяні в ринку праці України і в економіці України. Але при цьому компанії сьогодні визнають, що вони готові брати жінок на роботу, навчати їх, так, навіть без освіти, без базової освіти. Тому ризики працевлаштування залишаються, але тим не менш є позитивні тенденції щодо зрушень.
1: Я так розумію, є оця різниця між містами та регіонами у цьому питанні.
2: Так, різниця помітна, оскільки великі міста, вони завжди демонстрували такий більш гнучкий і сучасний ринок і більше можливостей для самонавчання, самореалізації, для можливостей поєднання навчання і роботи. Тим більше, що у містах завжди більше вакансій в різних сферах і можливостей працевлаштування. Якщо говорити про невеликі міста, села і сьогодні прифронтові території, то тут дійсно жінка більше зайнята домашнім господарством, вихованням дітей. Тут менше креативних індустрій, IT-сфера слабо представлена. Тому жінки часто або це домогосподарки, або працюють не за отриманим фахом.
1: А чи вплинули глобальні події на професійний вибір жінок.
2: Глобальні події, звісно ж, вплинули на вибір, оскільки в першу чергу перехід відбувся саме в бік дистанційної роботи. Так, коронавірус, він усіх нас закрив в домівках, і роботодавці змушені були знаходити формати роботи дистанційно, і люди почали обирати більше дистанційні формати роботи. Так, також технологічні зміни, які сьогодні ми спостерігаємо, вони дали можливість побудови гнучкого графіку. І сьогодні обирають, як правило, роботу з будь-де, да? Тобто, щоб з будь-якого місця можна було працювати, виконувати завдання. І тому сьогодні ми говоримо про таке явище, як фріланс. Якщо говорити про український ринок, то тут сучасні зміни якраз привели до альтернативних форм зайнятості. І сьогодні ми можемо говорити про те, що якщо говорити про жінок, вони йдуть в онлайн-бізнес, і це також форма самозайнятості. Так, тому, звісно, що не могли глобальні процеси не вплинути на усе.
1: Це змінився такий підхід молодого покоління жінок до вибору своєї професії. Це онлайн, це дистанційні форми роботи, так?
2: І гнучкий графік, да, обов'язково, тому що молодь прагне поєднувати життя і роботу. Тобто не робота, а потім колись життя. Ні, це має бути разом. Життя і робота. Тому має бути гнучкість і можливості.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Світ змінюється швидко, і разом з ним змінюється уявлення про професію. А які професії сьогодні найчастіше обирають жінки?
2: Якщо спиратися на дослідження Державної служби зайнятості і Міжнародної організації праці в Україні, то сьогодні помітне зрушення вибору жінок саме тих професій, які раніше вважалися суто чоловічими. Так, і хоча складно говорити, да, які професії чоловічі чи жіночі, але ми звикли все ж таки до певних стереотипів. І от сьогодні Державна служба зайнятості зазначає, що у 2025 році майже 7 тисяч жінок пройшли перенавчання, да, на так звані чоловічі професії. Це машиністи насосних станцій, це машиністи висотних башенних кранів. Так, це жінки, які працюють сьогодні слюсарями на механоскладальних роботах. Так, або жінки оператори таких деревообробних верстатів. Так, і також сьогодні помічені жінки на дорогах як водійки-дальнобійники.
1: А які професії навпаки поступово зникають?
2: Сьогодні треба сказати, що да, професії не зникають раптово. Це процес, скоріше, навіть не зникнення, а автоматизації процесу. І треба сказати, що втрачають актуальність сьогодні професії, які замінюються комп'ютерами, да, замінюються штучним інтелектом і цифровізацією. Простіше ось роботи, які є повторюваними, які механічні, да, механічні дії, які можна легко замінити однією програмою. Тому це сьогодні от офіс-менеджер, деякі функції в бухгалтерії, які стали автоматизованими. Я можу сказати, що навіть от копірайтери без якогось унікального контенту, так, і навіть журналістиці, вам це відомо, да, частину функцій на сьогодні перебирає на себе штучний інтелект. Тому це не зникнення в цілому, да, це як така трансформація, можна сказати, цих професій.
1: Так, світ не стоїть на місці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи правда, що цифрові професії стають домінуючими?
2: Ну, якщо ми говоримо про IT-сферу, то так. Сьогодні цифровізація спостерігається в усіх сферах виробництва. І цифрові навички, цифрові компетентності, вони дійсно виходять на перший план. Важливо, щоб людина розуміла тенденцію на ринку праці і могла досить швидко адаптуватися до цього. Але тут стоїть і питання і кібербезпеки, і сьогодні дуже добре, що наша держава звернула на це увагу і саме ці спеціальності також розвиває.
1: І стала популярна саме віддалена робота серед жінок, тому що там є і гнучкий графік, і це впливає на вибір професії.
2: Так.
1: Чи є попит на перекваліфікацію? Ви вже говорили, що багато жінок зараз перекваліфіковуються, тобто попит великий.
2: Сьогодні перекваліфікація – це не поодинокі випадки, це не вимога виробника, да, там роботодавця, це вимога часу. Тому що ми прийшли, якщо про безперервну освіту, говорячи з середини минулого століття, то сьогодні ми якраз дійшли до того моменту, коли навчання на все життя не працює. І тепер навіть встановлювані терміни, як це було раніше, 5 років, 3 роки, які є обов'язковими для перекваліфікації, сьогодні також не працюють. Сьогодні необхідно постійно оновлювати свої знання, постійно тримати руку на пульс, і тому перекваліфікація – це тренд, скоріше, да, ніж чиїсь вимоги чи ще щось. Тому сьогодні багато людей займаються самоосвітою, і онлайн-курси цьому сприяють.
1: А які навички сьогодні стають обов'язковими, незалежно від професії?
2: Пам'ятаємо, що ми живемо в світі такого інформаційного перевантаження, і тому вміння працювати з інформацією – це, мабуть, як провідна навичка має бути. Вміння перевіряти інформацію, фільтрувати її, да? Тобто усе те, що ми називаємо критичним мисленням. Також необхідно працювати з автоматизованими системами, зі штучним інтелектом. Це також сьогодні важливий тренд, і уникати цього можна по-різному до цього ставитися, але заперечувати, уникати це не можна. Ну і взагалі сьогодні треба мати якраз гнучкі навички, які варто постійно розвивати, оскільки треба пам'ятати, що ще така важлива навичка – це комунікація. Треба вміти доносити свої думки до інших і чути інших також.
1: А зараз час рубрики «Професії за 60 секунд». Назвіть 3 професії, які зараз стрімко набирають популярність серед жінок.
2: STEM-освіта, оператор ЗІТ-систем, IT-асистенти, так ще і зелена економіка.
1: Назвіть також 2 професії, які поступово втрачають актуальність.
2: Офіс-менеджер, як я вже сказала, так, ну і секретар в класичному розумінні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Професія сьогодні – це не просто робота, це стиль життя і вибір майбутнього. Чи змінилося ставлення суспільства до жінки у професії?
2: Ну, тут складно сказати в цілому, якщо говорити про світову тенденцію, то ці зміни помітні. Дуже багато на законодавчому рівні закріплюється таких питань про рівність доступу і рівність можливостей. Але українське суспільство дуже стереотипізоване, жінці дуже важко, да, реалізуватися в професії саме через ці стереотипи. Тому що жінка має бути і фахівцем, і ідеальною дружиною, і ідеальною жінкою одночасно.
1: Я рада, тому що ці стереотипи зникають щодо жіночих та чоловічих професій. Чи все ще існує гендерна нерівність на ринку праці?
2: На жаль, так. Дослідження показують, що гендерна нерівність зберігається, особливо в оплаті праці. Жінки і досі працюють більше представлені, да, в тих сферах, які традиційно з меншою оплатою праці. Стереотип чоловікам – технічна сфера, а сфера догляду жінкам, він, на жаль, і сьогодні актуальний. І тому в середньому, якщо брати рівень середньої заробітної плати, то дослідження Міжнародної організації праці показують, що жінки в середньому отримують на 7-20% заробітної плати менше, ніж чоловіки.
1: І жінки відчувають більше тиску у професійному розвитку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як поєднання роботи і сім'ї впливає на кар'єру?
2: Сьогодні світ дає можливості такого поєднання, це простіше, хоча, як я вже зазначила, від жінки вимагають, да, ось бути ідеальним фахівцем, ідеальною господиною, ідеальною мамою, і тим більше, що Рівність в професійному зростанні – це нерівність в сім'ї. Звісно, тут ми не можемо узагальнювати зараз, да, тому що у кожного свої різні умови, але тим не менше жінка завжди несе подвійне навантаження. І робота, і домашнє господарство. Так, необхідно якраз враховувати ці моменти і знаходити рівновагу. Тут ось якраз дуже важливим є навичка тайм-менеджменту і відповідальності. Розподілу власного дня, власного часу для того, щоб вистачало, так би мовити, усім.
1: Чи змінилося уявлення про успіх серед жінок?
2: Так, тут однозначно так, тому що тривалий час існував стереотип, що успіх – це дорівнює, да, висока посада. Сьогодні ми можемо сказати, сьогодні ми бачимо жінок, які демонструють успіх зовсім не завдяки посаді, а завдяки самореалізації. Жінки можуть реалізуватися в креативній індустрії, так, можуть в соціально значимих діяльностях, жінки-волонтерки, жінки, які працюють з ветеранами, так, або, скажімо, жінки, які вдало поєднують свою багатозначність, да, реалізують в різних сферах. Тому тут головне сьогодні для того, щоб жінка вважалася успішною, це її задоволеність життям. А так, якщо жінку влаштовує її життя і те, як вона, скажімо, виглядає в навколишньому світі, то це вже успіх.
1: Для жінки стало важливою її самореалізація.
2: Так.
1: Чи змінилося ставлення до освіти?
2: Все залежить від того, який саме рівень освіти ми маємо на увазі. Так, в принципі, освіта – це завжди важливо, і це завжди, скажімо, певний рівень комунікації, спілкування. Тому освіта – це завжди важливий момент.
1: Йдемо далі. І зараз максимально практично, без складних термінів, без зайвої теорії. Лише те, що реально хвилює людей сьогодні. Рубрика «Питають слухачі». Чи варто змінювати професію після 30 років?
2: Однозначно, сьогодні так. Тому що немає професій, які були б там одна професія на усе життя. Тим більше, що навіть в межах однієї професії цього також може бути недостатньо. В 30 років і старше вже є певний досвід роботи. Людина вже точно знає свої сильні сторони і може знайти те, що її дійсно більше цікавить. Так? Тому, якщо стоїть вибір, то однозначно так.
1: А яку сферу краще обрати сьогодні для стабільності?
2: Поняття стабільності – це ж поняття також нестабільне, да, у цьому житті. Але якщо говорити про довготривалу перспективу розвитку, то так, це цифровізація, STEM освіта, IT-сфера, це сфера комунікації, тому що, як я вже зазначала, навіть проєктна робота, яка сьогодні також набирає обертів, це вміння працювати в команді і вміння доносити свою думку, свою позицію, аргументовано переконувати в цьому. Тому комунікації важливі. Важливо також тут не забувати, що цифровізація, вона завжди прив'язана до точних наук, а отже і хтось має програмувати штучний інтелект, хтось має створювати ці алгоритми. Так, а це якраз математика, фізика. Ну, і якщо говорити про Україну, то пам'ятаємо про необхідність відновлення території, то я так думаю, що інженерні і будівельні професії тут також будуть важливими.
1: А я ще думаю, що, можливо, і логістика теж може бути.
2: Логістика, транспорт, так, вони взаємопов'язані, бо без цього не зможе розвиватися бізнес і промисловість.
1: Тобто реально почати кар'єру з нуля, навіть після 30.
2: Реально почати кар'єру з нуля в будь-якому віці. Так, тут не стільки, скажімо, якась база, скільки прагнення. Тому що якщо людина має мету і рухається до своєї мети, то по дорозі буде і освіта, і навички, і компетентності.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як зрозуміти, що професія твоя?
2: Кожен відчуває самостійно. Тобто, коли ти працюєш дійсно не заради зарплати, да? Тобто, це важливий аргумент, то ми не відповідаємо відкидаємо його, але коли людина розуміє мету, бачить сенс у своїй діяльності, коли навіть після якихось кризових і негативних моментів все одно не зникає бажання робити те, що ви робите, коли ви прагнете реалізуватися саме у цій сфері і бачите перспективу подальшого зростання, то це ваша професія.
1: І бажано мати декілька джерел доходу.
2: Так, тут також однозначно, і це не просто дання сучасній моді, тому що світ мінливий, і треба мати, скажімо, певну підтримку навіть тоді, коли ви отримуєте іншу професію або змінюєте сферу діяльності. Тобто це ваша гарантія безпеки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір «Першого міського». Сьогодні робота – це більше, ніж просто заробіток. Це вибір себе. Якою ви бачите роль жінки у професіях через 10 років?
2: Ну, я можу сказати, сподіваюся, да, вірю в те, що роль жінки зміниться. Вона вже сьогодні змінюється, і ми про це говорили якраз, що жінки все частіше опановують ті професії, в яких їх не бачили ще 5-7 років тому. То в майбутньому, я думаю, що жінки будуть більше опановувати професій, більше мати можливостей для саморозвитку, і цифровізація, і комп'ютеризація цьому буде тільки сприяти, тому що те, що раніше вважалося не жіночим через фізичні навантаження, буде передано, да, певним роботизованим елементам, інструментам, так, а жінка зможе продемонструвати, показати, да, свій рівень і свої можливості.
1: Чи будуть з'являтися нові спеціальності?
2: Так, і вони вже з'являються. Да, тобто ми говоримо про необхідність вже сьогодні, да, навчання, спілкування з асистентами штучного інтелекту. Так, і це хтось, можливо, буде в майбутньому супроводжувати. А також зелена енергетика, яка взагалі вважається сферою майбутнього. Так, можливо, будуть якісь, ми говоримо сьогодні про ментальне здоров'я, але ж варто пам'ятати і про цифрову гігієну. Так? Тому сьогодні те, про що ми лише говоримо, можливо, вже через 2-3 роки буде професією звичайною, як і все інше.
1: Так, і будуть саме такі професії, які замінить штучний інтелект.
2: Так, але це не те, що пов'язано з емоційною ментальністю і з емоційним інтелектом. Тому що емоції, на жаль, це те, що штучний інтелект замінити не зможе.
1: А які навички залишаться актуальними назавжди?
2: Складно говорити назавжди, так, але принаймні в найближчій перспективі років, да, 15-20, ми можемо говорити про те, що вміння впроваджувати інновації, мислити креативно, той самий емоційний інтелект, вони залишаться актуальними, тому що, як я вже сказала, штучний інтелект не зможе замінити цього. Тому такі сфери, як медицина, скажімо, соціальна робота, освіта, в них ще тривалий час будуть працювати люди, а не штучний інтелект. Вміння критично мислити – це та навичка, яка точно потрібна завжди.
1: А що сьогодні варто розвивати, щоб бути конкурентною? Ось вміння критично мислити, наприклад. Так?
2: Да, я просто зараз повторюся, тому що це і вміння критично мислити, і вміння комунікувати з оточуючими, так, аргументовано викладати свою думку, вміння працювати з великими базами даних, оскільки це також важливий момент для конкурентності, і вміння аналізувати соціальне середовище, так, тому що ми живемо в суспільстві, і розуміння соціальних процесів також є важливим.
1: А яку головну пораду ви б дали жінкам, які зараз шукають себе у професії?
2: Не зупинятися, рухатися вперед і бути впевненими у своїх силах. Так, тому що насправді жінки доводять, що немає тієї сфери, де б вони не змогли самореалізуватися.
1: Погоджуюсь. Світ змінюється, і разом з ним змінюються ролі, можливості і самі правила гри. Сьогодні жінка – це не про рамки, це про вибір, про розвиток і про право будувати своє життя так, як вона відчуває. Ірина Володимирівна, дякую вам за змістовну і відверту розмову. Було справді цікаво почути професійний погляд на такі важливі зміни. З вами була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір телеканалу «Перший міський». До нових зустрічей у нових випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Радіо «Кривбас».

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто звично обганяє нудьгу на вищій передачі. В ефірі автомотошоу «Великі оберти» і я, його ведучий Олександр Козак. Наш ефірний тахометр уже зашкалює, адже попереду на вас чекає потужний заряд адреналіну. Чесні огляди залізяк. Головні автомобільні події світу, від яких перехоплює подих. Налаштовуйте дзеркала, ми злітаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну і перед тим, як витиснути педаль газу в підлогу, короткий огляд головного. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться сучасний авто та мотосвіт прямо зараз. Свіжа порція фактів. Просто зараз. І почнемо з фінансового рекорду з молотка. Рідкісне купе Shelby Cobra Daytona 1964 року продали на аукціоні за астрономічні 43 мільйона доларів. Ця легендарна залізяка стала найдорожчим автомобілем американського виробництва за всю історію та виборола титул найдорожчого аукціонного авто 2026 року. Мова йде про справжній ексклюзив – один із шести випущених екземплярів. До цього рекорд серед американців тримав Duesenberg SSG з цінником у 22 мільйони доларів. Нагадаю, купе створив видатний американський гонщик і конструктор Керол Шелбі спеціально для боротьби з Феррарі 250 GTO у чемпіонаті світу класу GT. Джерела підтверджують, легенди з роками лише дорожчають. Сучасні залізяки остаточно перетворюються на смартфони на колесах. Бездротові оновлення завантажують свіжі прошивки через вбудований модем або Wi-Fi, поки авто відпочиває на парковці. До того ж, 83% нових легковиків вже мають вбудований зв'язок, що дає змогу інженерам віддалено підкручувати не лише мультимедійку, а й гальма, кермування та батареї. Яскравий приклад – седан Tesla Model 3, якому після критики гальмівного шляху дистанційно оновили програмне забезпечення антиблокувальної системи гальм і скоротили дистанцію зупинки без жодного візиту до сервісу. Концерн Hyundai презентував у Сан-Франциско свій новий флагшип – електромобіль Genesis GV90. Це найбільший кросовер корейського виробника, який невдовзі вийде на ринок із цінником приблизно від 100 тисяч доларів. Новинка вражає потужністю у 657 кінських сил та пропонує справді королівський комфорт. Розкішний салон із підігрівом підлоги та задні двері, що відкриваються проти ходу руху. Точно, як у Rolls-Royce. Український авторинок вживаних залізяк розігнався до максимуму від початку року. За даними аналітиків, наші водії вперше поставили на облік 23 тисячі імпортованих машин із пробігом. Це одразу на 8% більше, і ми майже наздогнали торішній липневий результат. Головна фішка місяця – українці масово везуть відносно свіжий метал. Майже дві третини від усього завозу виявилися молодшими за 10 років. Що стосується моторизації, то класичний бензин усе ще впевнено тримає пальму першості. А от зелені електрокари влаштували справжнє повернення, забезпечивши майже половину всього місячного приросту. Хоча до торічних результатів їм усе ще далеко. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн. Без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими вражаючими релізами та цифрами дивує нас сучасний автопром. Але кожна технологічна новинка сьогодні – це результат сміливих експериментів минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про божевільний інженерний прорив, який свого часу змусив здригнутися весь автомобільний світ. Не перемикаємо!
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Сонячна Італія. Юний хлопчик із Модени на ім'я Енцо марить швидкістю, дивлячись, як перші залізні монстри розрізають куряву ґрунтових доріг. Тоді ніхто і уявити не міг, що цей пристрасний юнак перетворить своє прізвище на головний символ світового автоспорту та неперевершеної розкоші. Його шлях не був усіяний трояндами. Втрата батька і брата, відмова в роботі на заводі «Фіат» та перші гіркі поразки на перегонах лише загартували його сталевий характер. Енцо Феррарі не прагнув бути просто пілотом. Він прагнув створювати досконалість. Так народилася легендарна стайня «Скудерія Феррарі». Знаменита емблема – чорний жеребець, що здибився на золотому тлі. Дісталися Енцо від родини видатного італійського аса Першої світової війни. Цей знак став символом безкомпромісної сили та жаги до перемоги. Для комендаторе, як поважно називали Енцо, серійні машини існували лише заради однієї мети – заробляти гроші на фінансування гоночної команди. Він відверто казав: «Я продаю двигуни, а автомобілі віддаю додачу лише тому, що їх треба кудись встановити». Його червоні боліди підкорили треки Лемана, виборювали титули у «Формулі-1» та змушували тремтіти найпотужніших конкурентів по всьому світу. Енцо створив не просто автомобільний бренд, він створив справжню залізну релігію, де кожна деталь просякнута пристрастю, вогнем та непохитною вірою в перемогу.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: А ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». І я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Попереду на нас чекають ще гарячіші тест-драйви, інсайти та легендарні історії. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
1: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна закликала міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону та збільшити постачання озброєння на тлі нових російських атак, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, йдеться про додаткові системи ППО та ракети-перехоплювачі, особливо для протидії балістичним ракетам. Також Україні потрібні додаткові ракети для винищувачів F-16 та нові літаки для посилення захисту неба. Окремо партнерам запропонували посилити санкції проти російського військово-промислового комплексу та мереж обходу обмежень. В Україні наголошують, що Росія розширює географію та збільшує частоту ударів, тому міжнародна підтримка має не лише допомогти реагувати на атаки, а й зменшувати можливості Росії продовжувати війну. Молдова засудила російські атаки по Україні, зокрема удар по пункту пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою. У Молдовському міністерстві закордонних справ висловили співчуття родинам загиблих та побажали одужання постраждалим. У відомстві наголосили, що бойові дії поблизу кордонів створюють прямі ризики для безпеки Молдови та її громадян. Там також нагадали про падіння російського безпілотника поблизу населеного пункту в Рижканському районі напередодні. Президентка Молдови Майя Санду також засудила російські атаки та закликала посилити протиповітряну оборону України. За її словами, російська агресія дедалі більше створює загрози для країн регіону. Через атаку Старокозаче тимчасово припинив роботу. Пошкоджена інфраструктура пункту та прилегла територія, виникли пожежі, є загиблі й постраждалі. В Україні аптечна мережа поступово відновлюється попри повномасштабну війну. Наразі в реєстрі налічується близько 18 тисяч аптек, тоді як у квітні 2022 року їх було понад 16 тисяч. На прифронтових територіях Міністерства охорони здоров'я та представники фармацевтичного бізнесу опрацьовують можливість відкриття аптек у підземних приміщеннях. Відповідні пропозиції вже передали на опрацювання Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Очікується, що правила можуть врегулювати протягом місяця. Також уряд дозволив фармацевтичним компаніям використовувати додаткові складські приміщення інших ліцензованих підприємств. Це дасть змогу розосередити запаси ліків і зменшити ризики їхньої втрати через російські атаки. У морозі посилюють безпеку та енергетичну стійкість закладів освіти. У місті вже облаштували 226 укриттів, зокрема три підземні школи. Вони розраховані більш ніж на 43 200 людей. Водночас тривають роботи ще за понад 30 проєктами зі створення та розширення укриттів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Освітня мережа міста також забезпечена 622 генераторами та 431 акумуляторною інверторною станцією. У 23 закладах встановили сонячні енергосистеми загальною потужністю близько 686 кВт. В окремих школах проводять комплексну термомодернізацію, встановлюють індивідуальні теплові пункти та сучасні системи освітлення. Зокрема, одна з гімназій має сонячну електростанцію з акумуляторами, яка може забезпечувати базову інфраструктуру та укриття автономним живленням понад 10 годин. Навчання у школах міста цього року проходитиме у змішаному форматі. Формат, графік та кількість очних занять визначатиме школи спільно з батьками. У Саксаганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у Кривому Розі працюють 38 офісів ЦНАПу, де доступні 659 видів послуг. Щодня вони приймають до 2,5 тисяч людей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов» – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 10 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кінованам та шанувальникам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає потужна порція найгарячіших новин кіноіндустрії, ностальгійне занурення у 90-ті разом із підлітковими комедіями та культовою анімацією, а також фан-кіт, який неодмінно зарядить позитивом. Робіть звук гучнішим, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Придбання компанії Marvel наприкінці 2009 року за 4 мільярди доларів стало для Disney найгеніальнішою інвестицією в історії медіабізнесу. Попри скепсис критиків щодо захмарної ціни, мишачий гігант отримав доступ до скарбниці з понад 5 тисяч супергероїв. Побудувавши масштабний кіновсесвіт, Disney відбив витрати за кілька років лише на касових зборах, перетворивши комікси на потужний мультимільярдний конвейер із фільмів, мерчу та атракціонів. Ця угода стала класичним прикладом того, як далекоглядність та правильний маркетинг здатні створити справжню золотожилу кінематографа. Думаєте, у вітчизняних кінозірок життя вирує виключно за голівудськими стандартами? Зірка серіалу «Дільничий з ДВРЗ» Володимир Гладкий розвіяв міфи про розкішні статки українських акторів. Артист відверто зізнався, що кінопрофесія в Україні – це постійні гойдалки, де після успішного літа зі зйомками настає суха зима, коли в кишені залишається умовні 500 гривень. За словами Володимира, реальну стабільність дає лише постійна зайнятість або робота в театрі, хоч і за мінімальну ставку. Тож за красивою картиною на екрані нерідко ховається звичайно сувора буденність та робота суто заради краси мистецтва. Магія повертається на екрани, поки глядачі чекають на зимову прем'єру першого сезону, канал HBO розсекретив каст для другого сезону «Гаррі Поттера». У таємничій кімнаті Білі Барретт зіграє юного Тома Рідла, Лені Раш озвучить ельфа Добі, а роль Джинні Уізлі дісталася Бонні Гіл. Зйомки в Британії вже на старті, тож оновлення чарівного всесвіту обіцяє бути направду епічним. Голівуд нарешті тріумфально повернув собі колишню велич та виходить із тривалої затяжної піке. За підсумками літа, касові збори американського кінопрокату сягнули позначки у 4,6 мільярда доларів. Це найкращий показник кіноіндустрії від допандемічних часів та аж з 2013 року. Справжніми локомотивами кінотеатрів стали монументальна «Одіссея» Крістофера Нолана та чергова частина «Людини-павука». Цікаво, що аналітики пов'язують такий божевільний стрибок доходів із масовим поверненням до кінозалів молоді та шаленим попитом на преміальний формат IMAX. Схоже, велике кіно знову впевнено диктує свої правила. На Венеційському кінофестивалі готують гучну прем'єру. Оскароносний Алекс Гібні презентує 4-годинну документальну стрічку «Макс». Картина обіцяє бути глибоким дослідженням того, що величезний вплив та ресурси зосереджуються в руках однієї людини. Сам Ілон Маск ще під час зйомок встиг поскандалити з режисером у соцмережах, обізвавши проєкт замовною атакою. Проте творці гарантують абсолютно об'єктивний погляд на технологічного гіганта, який змінює наш світ.
0: Золота колекція.
3: Зануримося у кінець 90-х, часи, коли підлітки обмінювалися касетами VHS із найсміливішими комедіями, а з магнітофонів гримів енергійний поп-панк. Саме 1999 року на великі екрани увірвалася стрічка, яка безсоромно, але надзвичайно щиро перевернула уявлення про підліткову культуру. Мова про культову комедію «Американський пиріг». Задум сценариста Адама Герца був простим і водночас близьким кожному юнакові. Історія про чотирьох старшокласників, які дають клятву втратити цноту до випускного вечора. Початкова робоча назва сценарію звучала досить непривабливо. «Один підліток, який ще не зробив це». Проста легендарна і безглузда сцена з випічкою дала фільму ту саму всесвітньо відому назву. Цікаво, що творці стрічки спочатку не вірили в успіх і мали скромний бюджет, але фільм підкорив кінопрокат і подарував культових персонажів. Мало хто знає, але харизматичний актор Шон Вільям Скотт, який зіграв легендарного бешкетника Стіфлера, за свою першу роль отримав лише 8 тисяч доларів і після зйомок навіть працював у зоопарку, аби прогодувати себе. Також саме цей фільм подарував світовому сленгу легендарну абревіатуру «MILF», яку втілила екранна мама Стіфлера у виконанні Дженніфер Куліч. Незважаючи на велику кількість відвертого та пікантного гумору, «Американський пиріг» став справжнім маніфестом молодості, дорослішання та щирої дружби, залишивши соковитий і незабутній слід у серцях цілого покоління.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Згадаймо ті золоті часи кінця 90-х, коли після школи ми поспішали до телевізора, щоб під звуки розслабленого джазу зануритися у затишне вуличне життя великого міста. На екрани з'являвся добродушний хлопчик із формою голови, схожою на ригбійний м'яч, і його вірні друзі. Це був культовий мультсеріал «Гей Арнольде», який подарував нам справжні уроки доброти, дружби та юнацької філософії. Творець проєкту Крейг Бартлетт вигадав образ Арнольда ще в 1980-х роках, але початково це був пластиліновий персонаж для короткометражок. Коли ж Nickelodeon дав зелене світло повноцінному анімаційному шоу, виявилося, що кожна деталь у цьому продумана до дрібниць. Наприклад, вигадане місто Гілвуд зібрало в собі риси Сіетла, Портлейнда, Нью-Йорка та Чикаго. А мансардна кімната Арнольда зі скляним дахом і вбудованими меблями стала рожевою мрією мільйонів підлітків по всьому світу. Цікавий факт – сувору, вічно сердиту Хельгу Патакі, яка таємно зводила з розуму ілюзорний вівтар Арнольда у своїй шафі, Бартлетт створив під враженням від дитячих спогадів про дівчат, які виражали прихильність через дражнилки. А її образ був частково натхнений молодою мексиканською художницею Фрідою Кало. Крім того, на відміну від більшості мультсеріалів, де дітей озвучують дорослі жінки, у «Гей Арнольде» персонажів озвучували справжні підлітки. Через це акторів озвучування головного героя доводилося постійно змінювати, коли у них ламався голос. «Гей Арнольде» назавжди залишився у наших серцях як напрочуд теплий, глибокий та сповнений доброї ностальгії спогад про незабутнє дитинство.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Згадайте ті часи, коли напередодні різдвяних свят ми збиралися з найкращими друзями, аби влаштувати вечірку, про яку потім згадуватимемо роками. Саме цей нестримний дух безтурботної молодості та справжньої дружби втілює культова комедія «Ніч перед вечіркою», де головним музичним вибухом став безсмертний фанк-гімн «Celebration» гурту «Cool and the Gang». Цікаво, що історія створення цієї пісні сповнена справжньої магії. Лідер гурту Рональд Белл вигадав головний мотив, читаючи святе письмо. А сама ідея свята спала йому на думку під час концерту в Ямайці, коли він спостерігав за радісним натовпом. Музиканти прагнули створити трек, який об'єднає людей будь-якого віку, і їм це вдалося на всі 100%. У стрічці ця композиція підкреслює найяскравіший момент шалених пригод героїв Сет Рогена та Джозефа Гордон-Левіта. Навіть сьогодні перші фанкові акорди миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за часами, коли будь-яка ніч могла перетворитися на незабутнє свято.

0: Ось і все, стоп знято. Наш сьогоднішній екранний час вичерпано, але кіноісторія на цьому не ставить крапку. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Яке кіно чи саундтрек ви хочете розібрати в наступному ефірі? Забігайте в наші соцмережі та залишайте свої сценарії у коментарях. Творимо проєкт разом. Насолоджуйтеся якісними стрічками, ловіть гарний звук і обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час за тиждень. Попереду нові кадри та нові враження. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого ревіння мотора – це найкраща музика, а дорога – постійне джерело натхнення. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні розберемо найгарячіші авто та мототренди, які прямо зараз змінюють уявлення про швидкість і комфорт. Тримайте кермо міцніше, попереду крутий та дуже цікавий маршрут.
2: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах, а я відкриваю гарячу стрічку автоновин. Тільки залізні факти, офіційні релізи та події, які сьогодні обговорюють на кожній заправці. Слухаємо. Британська компанія Voltempo взялася за створення вельми незвичайної вантажівки, у якої взагалі немає кабіни водія. Оскільки машиною керує автопілот, розробники прибрали руль, педалі та весь звичний салон, перетворивши практично весь автомобіль на один суцільний вантажний модуль. Це дозволило звільнити приблизно 15% додаткового корисного простору, скинути зайву вагу та перевозити куди більше товару за один рейс. Перший працюючий прототип обіцяють зібрати у 27-му році, після чого без кабіну залізяку відправлять на випробування дорогами Великої Британії. Китайський експорт автомобілів розігнався до таких божевільних швидкостей, що світовому флоту просто бракує спеціалізованих суден. Плавучі багатоповерхові гаражі розброньовані на роки наперед, а вартість їх оренди від початку року злетіла аж на 65%. Через цей дефіцит місць автовиробники змушені йти на крайні заходи та пакувати машини у звичайні морські контейнери. Процес перетворився на справжній квест. Авто спочатку везуть на майданчик біля порту, вручну затискають у середині контейнера, а потім краном вантажать на судно. І в порту призначення весь цей складний та дорогий ритуал із ризиком пошкодити залізяку доводиться повторювати у зворотньому порядку. За останні роки в Сполучених Штатах зафіксували тривожну тенденцію. У дні релізів найпопулярніших музичних альбомів кількість смертельних ДТП зростає в середньому на 15%. Дослідники проаналізували понад 233 тисячі аварій за 6 років та виявили, що вихід топ-альбомів провокує приблизно 18 додаткових смертей на дорогах щодня, поки обсяги музичного стримінгу злітають майже на 43%. Найчастіше в таку халепу потрапляють молоді водії-одинаки, причому за ідеальної ясної погоди та абсолютно тверезі. Науковці припускають, що керманичі просто відволікаються на смартфони та мультимедійники, шукаючи і перемикаючи гарячі треки прямо під час руху. Втім, це лише виявлена кореляція, тож стверджувати, що нові альбоми безпосередньо спричиняють аварії, дослідники поки не беруться. Американський автогігант Ford вирішив серйозно підняти планку надійності та кардинально змінив підхід до випробувань своїх двигунів. Відтепер інженери марки націлилися на те, щоб майбутні силові установки витримували щонайменше 15 років суворої експлуатації або 362 тисячі кілометрів пробігу, замість попередніх 10 років та 240 тисяч. Досягати таких показників збираються за допомогою нещадних стрес-тестів. У лабораторіях нові залізяки годинами гоняють із педалю газу в підлогу, випробовують екстремальними температурами та постійними перезапусками. Сотні датчиків знімають показники, а штучний інтелект порівнює їх із мільйонами даних раніше виготовлених моторів, знаходячи найменші відхилення. Якщо мотор викликає бодай найменшу підозру, його знімають з конвеєра, повністю розбирають і відправляють фахівцям для доопрацювання конструкції чи заводського процесу. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн, без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини блок закриваємо, проте стрілка нашого ефірного годинника крутиться у зворотний бік. Час розвернутися і зазирнути в архіви. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики та повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
2: Історія.
1: Початок 60-х. Світ шукає ідеальний автомобіль для суперагента 007. Першим вибором став витончений Aston Martin DB5 у Голдфінгері. Творці зробили з нього шпигунський бункер на колесах із пуленепробивним щитом, кулеметами, катапультою та системою розпилення оливи. Двигун V8 розганяв його до 230 кілометрів на годину, перетворивши модель на вічний символ франшизи. Проте шпигунський гардероб Бонда цим не обмежився. У 70-х на сцену уривається футуристичний Lotus Esprit S1 у стрічці «Шпигун, який мене кохав». Цей клиноподібний білосніжний спорткар здивував світ здатностями трансформуватися у справжній підводний човен, здатний випускати ракети просто з-під води. А у 90-х Бонд змінює британську аристократію на німецьку практичність. BMW «Сімка» у фільмі «Завтра не помре ніколи» перетворився на дистанційно керовану фортецю. Агент 007 міг керувати повнорозмірним седаном прямо з заднього сидіння за допомогою звичайного смартфона, розкидаючи шипи та випускаючи ракети з люка. Ну а вже в сучасному епосі з Даніелом Крейгом суперагент випробував концептуальний Aston Martin DB10, створений спеціально для стрічки «Спектр». Кожна з цих машин була не просто транспортом, а повноцінною зіркою кадру, що створювала магію кіно на кожному повороті.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини разом зі мною. Пам'ятайте, повага на дорозі – це головний знак вашої майстерності. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів у житті. Чекаю на вас у наступному ефірі.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження російських військових об'єктів у Новоросійсько-Краснодарського краю. Зазначається, протягом останньої доби українські сили уразили військово-морську базу Росії, об'єкти військової гавані, термінал, задіяний для відвантаження нафти, а також військові кораблі та носії крилатих ракет «Калібр». Глава держави подякував військовослужбовцям Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Військово-морських сил, Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби за проведену операцію. Зеленський наголосив, що Україна відповідає на російські атаки, зокрема розвиваючи можливості далекобійних ударів. Росія останнім часом атакувала 5 пунктів пропуску на кордонах України з Молдовою та Румунією. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. 4 з них розташовані на молдовському напрямку, ще один на кордоні з Румунією. Останньою російські безпілотники атакували Старокозача. У Держприкордонслужбі зазначають, що удари можуть бути спрямовані на порушення логістичних маршрутів. Після атак там намагаються відновити пропускні операції, однак точні строки повернення пункту до звичайної роботи поки не називають. Старокозача є одним із найбільш завантажених пунктів. За добу ним скористалися тисячі людей і сотні транспортних засобів. Наразі найближчим альтернативним маршрутом для перетину кордону є пункт Паланка. Україна та Чехія посилять співпрацю в межах міжнародної коаліції укриттів цивільного захисту. Про це домовилися представники Міністерства внутрішніх справ України та чеська делегація, повідомляє Інтерфакс Україна. Наразі в межах коаліції акумульовано понад 22 мільйони євро. До реалізації відібрали 12 проєктів із будівництва укриттів у закладах освіти та медичних установах прифронтових регіонів. Для 8 з них уже схвалили фінансування та розпочали роботи. Під час зустрічі також обговорили стандарти будівництва захисних споруд і технічне оснащення. Сторони домовилися продовжити співпрацю за участю Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Міністерство охорони здоров'я шукає механізм компенсації за ліки, знищені внаслідок російських атак. Зокрема, опрацьовують питання сплати податку на додану вартість за знищені препарати та можливого пом'якшення податкового навантаження на виробників і експортерів. Також розглядають можливість розмитнення імпортних ліків на альтернативних складах. Це має допомогти бізнесу швидше адаптувати логістику до російських ракетних атак. В Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що за потреби уряд готовий оперативно внести відповідні зміни до законодавства. В Кривому Розі стартувала п'ята цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 7 вересня допомогу вдруге за рік зможуть отримати понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 мільйон 300 тисяч продуктових наборів. З них понад 168 тисяч у 2026 році. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що продовольча допомога залишається важливою частиною міської програми соціальної підтримки населення. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Також буде організоване виїзне обслуговування для маломобільних мешканців та жителів віддалених мікрорайонів. Повний перелік категорій отримувачів, адреси пунктів видачі можна дізнатися на офіційних сторінках Олександра Вілкула у соціальних мережах. В Кривому Розі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цього річ у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 10 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторов.ua.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто звично обганяє нудьгу на вищій передачі. В ефірі автомотошоу «Великі оберти» і я, його ведучий Олександр Козак. Наш ефірний тахометр уже зашкалює, адже попереду на вас чекає потужний заряд адреналіну. Чесні огляди залізяк. Головні автомобільні події світу, від яких перехоплює подих. Налаштовуйте дзеркала, ми злітаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну і перед тим, як витиснути педаль газу в підлогу, короткий огляд головного. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться сучасний авто та мотосвіт прямо зараз. Свіжа порція фактів. Просто зараз. І почнемо з фінансового рекорду з молотка. Рідкісне купе Shelby Cobra Daytona 1964 року продали на аукціоні за астрономічні 43 мільйона доларів. Ця легендарна залізяка стала найдорожчим автомобілем американського виробництва за всю історію та виборола титул найдорожчого аукціонного авто 2026 року. Мова йде про справжній ексклюзив – один із шести випущених екземплярів. До цього рекорд серед американців тримав Duesenberg SSG з цінником у 22 мільйони доларів. Нагадаю, купе створив видатний американський гонщик і конструктор Керол Шелбі спеціально для боротьби з Феррарі 250 GTO у чемпіонаті світу класу GT. Джерела підтверджують, легенди з роками лише дорожчають. Сучасні залізяки остаточно перетворюються на смартфони на колесах. Бездротові оновлення завантажують свіжі прошивки через вбудований модем або Wi-Fi, поки авто відпочиває на парковці. До того ж, 83% нових легковиків вже мають вбудований зв'язок, що дає змогу інженерам віддалено підкручувати не лише мультимедійку, а й гальма, кермування та батареї. Яскравий приклад – седан Tesla Model 3, якому після критики гальмівного шляху дистанційно оновили програмне забезпечення антиблокувальної системи гальм і скоротили дистанцію зупинки без жодного візиту до сервісу. Концерн Hyundai презентував у Сан-Франциско свій новий флагшип – електромобіль Genesis GV90. Це найбільший кросовер корейського виробника, який невдовзі вийде на ринок із цінником приблизно від 100 тисяч доларів. Новинка вражає потужністю у 657 кінських сил та пропонує справді королівський комфорт. Розкішний салон із підігрівом підлоги та задні двері, що відкриваються проти ходу руху. Точно, як у Rolls-Royce. Український авторинок вживаних залізяк розігнався до максимуму від початку року. За даними аналітиків, наші водії вперше поставили на облік 23 тисячі імпортованих машин із пробігом. Це одразу на 8% більше, і ми майже наздогнали торішній липневий результат. Головна фішка місяця – українці масово везуть відносно свіжий метал. Майже дві третини від усього завозу виявилися молодшими за 10 років. Що стосується моторизації, то класичний бензин усе ще впевнено тримає пальму першості. А от зелені електрокари влаштували справжнє повернення, забезпечивши майже половину всього місячного приросту. Хоча до торішніх результатів їм усе ще далеко. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн, без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими вражаючими релізами та цифрами дивує нас сучасний автопром. Але кожна технологічна новинка сьогодні – це результат сміливих експериментів минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про божевільний інженерний прорив, який свого часу змусив здригнутися весь автомобільний світ. Не перемикаємо!
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Сонячна Італія. Юний хлопчик із Модени на ім'я Енцо марить швидкістю, дивлячись, як перші залізні монстри розрізають куряву ґрунтових доріг. Тоді ніхто і уявити не міг, що цей пристрасний юнак перетворить своє прізвище на головний символ світового автоспорту та неперевершеної розкоші. Його шлях не був усіяний трояндами. Втрата батька і брата, відмова в роботі на заводі «Фіат» та перші гіркі поразки на перегонах лише загартували його сталевий характер. Енцо Феррарі не прагнув бути просто пілотом. Він прагнув створювати досконалість. Так народилася легендарна стайня «Скудерія Феррарі». Знаменита емблема – чорний жеребець, що здибився на золотому тлі. Дісталося Енцо від родини видатного італійського аса Першої світової війни. Цей знак став символом безкомпромісної сили та жаги до перемоги. Для комендаторе, як поважно називали Енцо, серійні машини існували лише заради однієї мети – заробляти гроші на фінансування гоночної команди. Він відверто казав: «Я продаю двигуни, а автомобілі віддаю додачу лише тому, що їх треба кудись встановити». Його червоні боліди підкорили треки Лемана, виборювали титули у «Формулі-1» та змушували тремтіти найпотужніших конкурентів по всьому світу. Енцо створив не просто автомобільний бренд, він створив справжню залізну релігію, де кожна деталь просякнута пристрастю, вогнем та непохитною вірою в перемогу.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: А ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». І я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Попереду на нас чекають ще гарячіші тест-драйви, інсайти та легендарні історії. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
1: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Ash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На території Чорнобильської атомної електростанції запрацювала нова сонячна електростанція потужністю 2 мегавати. Вона забезпечуватиме електроенергією критично важливі об'єкти станції, повідомляє Інтерфакс Україна. Власна генерація має зменшити залежність ЧАЕС від зовнішнього електропостачання та підвищити її енергетичну стійкість. Станція щороку вироблятиме понад 2 мільйона кіловат-годин електроенергії. Це близько 5% річного споживання промислового майданчика та дасть змогу заощаджувати близько 365 тисяч доларів на рік. Проєкт реалізували за підтримки програми розвитку ООН та урядів Литви і Японії. Німеччина готова допомогти Україні з поверненням чоловіків призовного віку, які перебувають на її території. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Німеччини. Зазначається, німецька влада має інформацію про українців, які проживають в Україні, зокрема, дані про реєстрацію та статус перебування. Ці відомості можуть передати Україні, щоб український уряд міг звернутися до чоловіків із закликом повернутися для проходження військової служби. Водночас наголошується, що повернення має відбуватися без примусу. В міністерстві закликають Київ активніше залучати німецьку оборонну промисловість до українських оборонних закупівель. Від початку року понад 25 тисяч пацієнтів безоплатно прооперували з приводу катаракти та встановили штучний кришталик. Послугу надають в межах програми медичних гарантій. Пацієнтам безкоштовно доступні консультація офтальмолога, необхідна діагностика, операція з видалення катаракти, сам штучний кришталик, медикаменти та післяопераційне спостереження. Скористатися послугою можна за електронним направленням від сімейного або лікуючого лікаря. Після обстеження офтальмолог визначає медичні показання до операції. Наразі відповідний пакет уклали зі 115 медзакладами України. Перелік установ можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Якщо в лікарні вимагають оплату за послуги, які покриває програма, можна звернутися до контакт-центру Національної служби здоров'я за номером 1677. В Кривому Розі підписали меморандум про співпрацю з формування та розвитку Криворізької агломерації. До нового формату міжмуніципальної співпраці долучилися 14 територіальних громад району. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, що громади вже фактично працюють як єдиний простір, адже їх об'єднують транспортні, економічні та соціальні зв'язки. Зазначається, агломерація стане механізмом для реалізації спільних проєктів, залучення інвестицій та консолідації ресурсів. Серед пріоритетних напрямків співпраці – розвиток інженерної та енергетичної інфраструктури, водопостачання, енергоефективності, підтримка підприємства та людського капіталу. Учасники наголосили, що об'єднання зусиль громад дозволить ефективніше залучати інвестиції, реалізувати інфраструктурні проєкти, створювати нові робочі місця та підвищувати якість послуг для мешканців усього району. Наступним етапом стане створення спільної стратегії розвитку Криворізької агломерації, підготовка інвестиційних проєктів та посилення співпраці громад із державними і міжнародними партнерами. У Кривому Розі цьогоріч облаштовують 78 нових дитячих і спортивних майданчиків, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Попри війну, у Кривому Розі продовжують створювати простори для відпочинку, спорту та дозвілля дітей і дорослих. Цього року в районах міста планують облаштувати 78 нових майданчиків: 19 дитячих, 38 спортивних та 21 дитячо-спортивний. Нові локації створюють поблизу житлових будинків, щоб мешканці могли займатися спортом, спілкуватися та відпочивати неподалік від дому. Зокрема, у парку «Ювілейний» у Довинцівському районі облаштували тематичний дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху. Також тут з'явилися майданчики для футболу, баскетболу та волейболу, а раніше – дитяча зона, місця для шахів і настільного тенісу. Для безпеки відвідувачів у парку встановили 2 модульні укриття. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 10 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63. Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили новий сучасний молодіжний центр. Простір створений для навчання, творчості, волонтерства і реалізації молодіжних ініціатив. У відкритті взяли участь голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, представники ЮНІСЕФ та молодь міста. У центрі працюватимуть освітні курси, тренінги, програми з дизайну та 3D-моделювання, кар'єрні консультації, а також аудіовізуальна студія для створення власних медіапроєктів. Як зазначив Олександр Вілкол, для мене найважливіше, щоб молоді люди не ставили перед собою питання, де шукати майбутнє, а знали, що можливості для цього є тут, у Кривому Розі. Головна ідея центру – робити проєкти разом із молоддю та підтримувати їхні найкращі ініціативи. Також тут допомагатимуть із грантовими програмами, підприємницькими проєктами, професійним розвитком, пошуком однодумців та реалізацією власних ідей.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження російських військових об'єктів у Новоросійсько-Краснодарського краю. Зазначається, протягом останньої доби українські сили уразили військово-морську базу Росії, об'єкти військової гавані, термінал

0: задіяний для відвантаження нафти, а також військові кораблі та носії крилатих ракет «Калібр». Глава держави подякував військовослужбовцям Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Військово-морських сил, Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби за проведену операцію. Зеленський наголосив, що Україна відповідає на російські атаки, зокрема розвиваючи можливості далекобійних ударів. Росія останнім часом атакувала 5 пунктів пропуску на кордонах України з Молдовою та Румунією. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. 4 з них розташовані на молдовському напрямку, ще один – на кордоні з Румунією. Останньою російські безпілотники атакували Старокозача. У Держприкордонслужбі зазначають, що удари можуть бути спрямовані на порушення логістичних маршрутів. Після атак там намагаються відновити пропускні операції, однак точні строки повернення пункту до звичайної роботи поки не називають. Старокозача є одним із найбільш завантажених пунктів. За добу ним скористалися тисячі людей і сотні транспортних засобів. Наразі найближчим альтернативним маршрутом для перетину кордону є пункт Паланка. Україна та Чехія посилять співпрацю в межах міжнародної коаліції укриттів цивільного захисту. Про це домовилися представники Міністерства внутрішніх справ України та чеська делегація, повідомляє Інтерфакс Україна. Наразі в межах коаліції акумульовано понад 22 мільйони євро. До реалізації відібрали 12 проєктів із будівництва укриттів у закладах освіти та медичних установах прифронтових регіонів. Для 8 з них уже схвалили фінансування та розпочали роботи. Під час зустрічі також обговорили стандарти будівництва захисних споруд і технічне оснащення. Сторони домовилися продовжити співпрацю за участю Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Міністерство охорони здоров'я шукає механізм компенсації за ліки, знищені внаслідок російських атак. Зокрема, опрацьовують питання сплати податку на додану вартість за знищені препарати та можливого пом'якшення податкового навантаження на виробників і експортерів. Також розглядають можливість розмитнення імпортних ліків на альтернативних складах. Це має допомогти бізнесу швидше адаптувати логістику до російських ракетних атак. В Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що за потреби уряд готовий оперативно внести відповідні зміни до законодавства. У Кривому Розі стартувала п'ята цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 7 вересня допомогу вдруге за рік зможуть отримати понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 мільйон 300 тисяч продуктових наборів. З них понад 168 тисяч у 2026 році. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що продовольча допомога залишається важливою частиною міської програми соціальної підтримки населення. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Також буде організоване виїзне обслуговування для маломобільних мешканців та жителів віддалених мікрорайонів. Повний перелік категорій отримувачів, адреси пунктів видачі можна дізнатися на офіційних сторінках Олександра Вілкула у соціальних мережах. В морозі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цього річ у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом дня 10 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили новий сучасний молодіжний центр. Простір створений для навчання, творчості, волонтерства і реалізації молодіжних ініціатив. У відкритті взяли участь голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, представники ЮНІСЕФ та молодь міста. У центрі працюватимуть освітні курси, тренінги, програми з дизайну та 3D-моделювання, кар'єрні консультації, а також аудіовізуальна студія для створення власних медіапроєктів. Як зазначив Олександр Вілкол, для мене найважливіше, щоб молоді люди не ставили перед собою питання, де шукати майбутнє, а знали, що можливості для цього є тут, у Кривому Розі. Головна ідея центру – робити проєкти разом із молоддю та підтримувати їхні найкращі ініціативи. Також тут допомагатимуть із грантовими програмами, підприємницькими проєктами, професійним розвитком, пошуком однодумців та реалізацією власних ідей.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Ви слухаєте Радіо Кривбас. Вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, вночі ворог атакував наше місто ударними безпілотниками. Внаслідок ударів на 7 локаціях у 2 районах міста поранення отримали 5 людей. 2 чоловіків 41 та 42 років були госпіталізовані з важкими політравмами, вже прооперовані. Один із них направлений для подальшого лікування у місто Дніпро. Лікарі роблять все необхідне і борються за їхнє життя. Ще 3 постраждалим допомогу було надано на місці. Дівчині 19 років, жінці 61 року. Та чоловікові 43 років. За наявною зараз інформацією, від російської атаки фактично зруйновано кілька будинків приватного сектору. Пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, 17 будинків приватного сектору, 2 школи, об'єкти цивільної інфраструктури, об'єкти бізнесу та лінії електропередач. Пожежі, що виникли до 3-ї ночі, були погашені. Ідуть роботи з ліквідації наслідків ударів, задіяно всі необхідні служби. Вночі було організовано та розгорнуто штаб допомоги людям у центральному міському районі. Зараз він уже працює біля об'єкту культури, що поруч із фонтаном. Там можна отримати необхідні будівельні матеріали, написати заяви на матеріальну допомогу від міста. Комунальні бригади також нададуть допомогу всім, кому це необхідно. У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Пошкоджені ліцеї, багатоквартирні будинки та приватна оселя. Поранень дістали 3 людей. Протиповітряної оборони України знешкодили 128 із 149 безпілотників, якими російські війська атакували країну з вечора 9 вересня. За даними повітряних сил Збройних сил України, ворожі дрони атакували Україну протягом ночі. Українські захисники знищували та подавляли безпілотники засобами протиповітряної оборони. Інформацію про наслідки атаки та можливі влучання уточнюють. Партизани заявили про знищення вежі зв'язку в Орловській області Росії. За їхніми даними, російські військові використовували об'єкт для розміщення ретрансляторів, які забезпечували зв'язок та керування безпілотниками. Після виведення обладнання з ладу, дальність дії російських безпілотників скоротилася, а канали зв'язку стали нестабільними. Операторам довелося шукати нові позиції та переналаштовувати частоти. За оцінкою партизанів, пошкодження вежі ускладнило координацію російських безпілотників та змусило противника витрачати ресурси на відновлення роботи обладнання. Росія останнім часом атакувала 5 пунктів пропуску на кордонах України з Молдовою та Румунією. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. 4 з них розташовані на молдовському напрямку, ще один на кордоні з Румунією. Останньою російські безпілотники атакували Старокозача. У Держприкордонслужбі зазначають, що удари можуть бути спрямовані на порушення логістичних маршрутів. Після атак там намагаються відновити пропускні операції, однак точні строки повернення пункту до звичайної роботи поки не називають. Старокозача є одним із найбільш завантажених пунктів. За добу ним скористалися 1000 людей і сотні транспортних засобів. Наразі найближчим альтернативним маршрутом для перетину кордону є пункт Паланка. Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Канади з триденним візитом. Перебування в країні триватиме до 11 вересня. У межах візиту заплановані заходи у Калгарі, Торонто та Норт-Бей. Президент також виступить перед членами канадського уряду під час форуму з планування його роботи. Основну увагу приділять поглибленню співпраці між Україною та Канадою у сферах оборони, економіки й енергетики. Також сторони обговорять наслідки російської агресії проти України та питання підтримки українців. У канадському уряді наголосили на незмінній підтримці України, її оборони, відновлення та відбудови, а також на спільному прагненні до справедливого і тривалого миру. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 10 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Сяє Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, вночі ворог атакував наше місто ударними безпілотниками. Внаслідок ударів на 7 локаціях у 2 районах міста поранення отримали 5 людей. Двоє чоловіків 41 та 42 років були госпіталізовані з важкими політравмами, вже прооперовані. Один із них направлений для подальшого лікування у місто Дніпро. Лікарі роблять все необхідне і борються за їхнє життя. Ще 3 постраждалим допомогу було надано на місці. Дівчині 19 років, жінці 61 року та чоловікові 43 років. За наявною зараз інформацією, від російської атаки фактично зруйновано кілька будинків приватного сектору. Пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, 17 будинків приватного сектору, 2 школи, об'єкти цивільної інфраструктури, об'єкти бізнесу та лінії електропередач. Пожежі, що виникли до 3-ї ночі, були погашені. Ідуть роботи з ліквідації наслідків ударів, задіяно всі необхідні служби. Вночі було організовано та розгорнуто штаб допомоги людям у центральному міському районі. Зараз він уже працює біля об'єкту культури, що поруч із фонтаном. Там можна отримати необхідні будівельні матеріали, написати заяви на матеріальну допомогу від міста. Комунальні бригади також нададуть допомогу всім, кому це необхідно. У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Пошкоджені ліцеї, багатоквартирні будинки та приватна оселя. Поранень дістали 3 людей. Протиповітряної оборони України знешкодили 128 і 149 безпілотних.

0: літаків, якими російські війська атакували країну з вечора 9 вересня. За даними повітряних сил Збройних сил України, ворожі дрони атакували Україну протягом ночі. Українські захисники знищували та подавляли безпілотники засобами протиповітряної оборони. Інформацію про наслідки атаки та можливі влучання уточнюють. Партизани заявили про знищення вежі зв'язку в Орловській області Росії. За їхніми даними, російські військові використовували об'єкт для розміщення ретрансляторів, які забезпечували зв'язок та керування безпілотниками. Після виведення обладнання з ладу, дальність дії російських безпілотників скоротилася, а канали зв'язку стали нестабільними. Операторам довелося шукати нові позиції та переналаштовувати частоти. За оцінкою партизанів, пошкодження вежі ускладнило координацію російських безпілотників та змусило противника витрачати ресурси на відновлення роботи обладнання. Росія останнім часом атакувала 5 пунктів пропуску на кордонах України з Молдовою та Румунією. Про це повідомили в державній.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: У Держприкордонслужбі зазначають, що удари можуть бути спрямовані на порушення логістичних маршрутів. Після атак там намагаються відновити пропускні операції, однак точні строки повернення пункту до звичайної роботи поки не називають. Старокозачий одним із найбільш завантажених пунктів. За добу ним скористалися тисячі людей і сотні транспортних засобів. Наразі найближчим альтернативним маршрутом для перетину кордону є пункт Паланка. Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Канади з триденним візитом. Перебування в країні триватиме до 11 вересня. У межах візиту заплановані заходи у Калгарі, Торонто та Норт-Бей. Президент також виступить перед членами канадського уряду під час форуму з планування його роботи. Основну увагу приділять поглибленню співпраці між Україною та Канадою у сферах оборони, економіки й енергетики. Також сторони обговорять наслідки російської агресії проти України та питання підтримки українців. У канадському уряді наголосили на незмінній підтримці України, її оборони, відновлення та відбудови, а також на спільному прагненні до справедливого і тривалого миру. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: Реклама.
0: У Кривому Розі протягом дня 10 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Victory Plaza.
3: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – не просто музикант, не просто автор пісень і навіть не просто лідер гурту. Це людина, яка говорила з нами просто і чесно, іноді різко, іноді боляче, але завжди по-справжньому. Його називали Кузьма, його гурт – Скрябін. Сьогодні Андрій Кузьменко – таким, яким він був, без прикрас.
0: Дитинство.
1: Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір на Львівщині. Звичайне провінційне місто, звичайна радянська.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Музики. Тож фортепіано у домі було не декорацією, а повноцінним членом сім'ї. Але Андрій не був слухняним хлопчиком із правильними етюдами. Він був допитливим, іронічним і дуже живим. З характером, з гумором і з власною думкою ще з дитинства. У дитинстві Кузьма більше любив не правила, а свободу. Він спостерігав за людьми, запам'ятовував інтонації, жести, слова. І пізніше саме ця спостережливість стане його головним інструментом у творчості. Після школи Андрій вступає до медичного інституту. Так, майбутній фронтмен Скрябіна цілком серйозно готувався стати лікарем-неврологом. Він навчався на невролога і, за спогадами друзів, був цілком здатним студентом. Але паралельно з навчанням у його житті все більше місця займала музика. У гуртожитках, на квартирах, у компаніях друзів з'являються касети, синтезатори, перші експерименти зі звуком. Його захоплює західна електронна музика, New Wave, Depeche Mode. Медицина вчила логіці, а музика – свободі. Музика поступово перемагає медицину. І Кузьма робить вибір, який змінює все.
0: Початок творчої діяльності.
1: Перші музичні спроби Андрія були далекими від масової сцени. Це була електроніка, експеримент, пошук звучання. Він не намагався подобатися, навпаки, намагався бути іншим. Початковий Скрябін – це андеграунд, дивні тексти, іронія, навіть провокація. Музика для тих, хто слухає уважно. Кузьма ніколи не приховував, що спочатку не думав про славу. Він просто робив те, що йому було цікаво. І саме це згодом привело його до великої аудиторії.
0: Гурт «Скрябін».
1: «Скрябін» – це більше, ніж гурт. Це явище. Гурт «Скрябін» з'являється наприкінці 80-х. Назва іронічна, трохи хуліганська. Як і сам Кузьма. Перші альбоми – електронні, дивні, незвичні. Тоді ця музика була не для всіх і не для радіо. Але Кузьма не гнався за трендами, він шукав свій голос. За роки існування колектив неодноразово змінював стиль – від електроніки до поп-року, від експериментів до пісень, які знає вся країна. Але незмінним залишався сам Кузьма, його голос, його інтонація і його чесність. Скрябін ніколи не був гламурним. Це була музика про реальних людей, про життя без прикрас. Кузьма вмів писати тексти так, ніби говорив із другом. Без складних слів, без високих матерій, але з точним поданням відчуття. З роками Скрябін змінювався. Електроніка поступається живим інструментом. Тексти стають простішими, але глибшими. Сам Кузьма казав: «Я хочу, щоб мене зрозуміли з першого разу, без словників».
0: Пісні, які стали нами.
1: «Мовчати», «Спи собі сама», «Старі фотографії», «Люди як кораблі», «Місця щасливих людей». Це не просто хіти, це емоційні маркери нашого життя. Кузьма писав так, ніби сидів поруч на кухні, без високих фраз, без пафосу, але точно в серце. Він умів сміятися над собою і змушував нас робити те саме. Його пісні про кохання, яке не склалося, про дружбу, яка тримає, про країну, яка болить любити, про людей, які губляться і знаходяться.
0: Талант та досягнення.
1: Талант Кузьми був не лише в музиці. Його головний дар – уміння говорити з людьми. Він умів пояснювати складні речі просто, умів жартувати там, де інші мовчали, умів співати про болюче так, що не хотілося відвертатися. Скрябін зібрав десятки нагород, тисячі концертів, мільйони слухачів. Але головне досягнення Кузьми – не статуетки. Його пісні стали частиною життя людей. І це значить більше, ніж будь-яка премія. Андрій Кузьменко був не лише музикантом. Він був телеведучим, письменником, публічною особою. Він брав участь у телевізійних проєктах, де поводився так само, як і в житті, без масок, без ролей. Він міг сказати те, що інші думали, але мовчали. І через це його або дуже любили, або дуже не любили. Але байдужих не було. Також Кузьма писав книги. Прості, іронічні, часом різкі, але дуже живі. У своїх текстах він знову ж таки не намагався бути розумнішим за всіх. Він просто ділився досвідом, і саме за це його читали. Він не боявся визнавати помилки і не боявся змінювати думку. Кузьма часто повторював: «Я не святий, я справжній».
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Кур'йози.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Показати дурість системи і зробити це так, що хотілося сміятися і думати одночасно. На концертах міг жартувати із залом, імпровізувати, ламати правильний сценарій. Він міг забути текст пісні і чесно в цьому зізнатися зі сцени. Міг посміятися з власних помилок, і саме це робило його ближчим до людей. Він не грав роль ідеального артиста і цим підкуповував. Його інтерв'ю розбирали на цитати, бо Кузьма говорив людською мовою, без заготовок і без масок. Під час одного з концертів Кузьма раптово перервав пісню, бо в залі почали штовхатися і поводитися агресивно. Він відклав мікрофон і прямо зі сцени сказав приблизно так: «Люди, якщо вам нема що слухати, ідіть додому. А якщо прийшли, то поводьтесь як люди, а не як стадо». Зал спочатку завмер, а потім почав аплодувати. Кузьма посміхнувся і спокійно продовжив концерт, ніби нічого не сталося. На одному з виступів Кузьма забув текст пісні. Замість того, щоб якось викрутитися, він зупинився, подивився в зал і сказав: «Я реально забув слова. Якщо хтось пам'ятає, підспівайте, бо я не хочу брехати». Зал заспівав разом із ним, і пісня прозвучала хором. Після цього Кузьма пожартував: «От бачите, без вас я ніхто». Під час участі в одному з телевізійних проєктів продюсери просили його говорити м'якше і не різати правду так прямо. Кузьма вислухав і відповів: «Я або говорю, як думаю, або давайте когось іншого. Я не телевізор, у мене кнопки «викл» немає». У результаті формат підлаштували під Кузьму. Кузьма не любив, коли до нього зверталися пафосно: «Легенда, ікона, геній». В одному з інтерв'ю він сказав: «Я не легенда, я просто чувак, який багато говорить і трохи співає». Цю фразу часто згадують як одну з найбільш характерних для Кузьми.
0: Особисте життя.
1: Про сім'ю Кузьма говорив мало. І не тому, що не цінував, а тому, що беріг. Він був сімейною людиною, любив дім, любив прості речі. І дуже не любив, коли його життя намагалися зробити шоу. Для нього головним було не бути зіркою, а залишатися нормальною людиною. Він часто казав, що сцена – це робота, а справжнє життя – поза нею.
0: Вплив і значення.
1: Кузьма – це голос покоління. І не одного. Його слухали ті, хто виріс у 90-х, і ті, хто дорослішав у 2000-х, і ті, хто відкрив його вже пізніше. Він навчив нас не боятися бути собою, говорити просто, любити чесно і не прикидатися кращими, ніж ми є. Кузьма ніколи не був байдужим. Він мав чітку громадянську позицію і не боявся її висловлювати. Іноді різко, іноді незручно, але завжди щиро. Він говорив про відповідальність, про людяність, про те, що країна починається з кожного з нас. Без лозунгів, без пафосу. Просто словами людини, якій не все одно. Його пісні живуть, бо в них правда. Андрій Кузьменко не будував пам'ятників собі. Він будував міст між серцями. І цей міст досі стоїть. У навушниках, у машинах, у спогадах, у словах, які ми всі повторюємо.
0: кредо.
1: Кузьма не любив гучних фраз, але одна його думка звучить сьогодні особливо сильно. Треба бути людьми, все інше додасться. Це і є його кредо. Просте, людське і дуже точне. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Сьогодні ми говорили про Андрія Кузьменка, Кузьму зі Скрябіна. Людину, яка не боялася бути собою і навчила нас говорити чесно. З вами була Юлія Корольова. Бережіть людей поруч, слухайте музику серцем і залишайтеся справжніми. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили новий сучасний молодіжний центр. Простір створений для навчання, творчості, волонтерства і реалізації молодіжних ініціатив. У відкритті взяли участь голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, представники ЮНІСЕФ та молодь міста.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Як зазначив Олександр Вілкол, для мене найважливіше, щоб молоді люди не ставили перед собою питання, де шукати майбутнє, а знали, що можливості для цього є тут, у Кривому Розі. Головна ідея центру – робити проєкти разом із молоддю та підтримувати їхні найкращі ініціативи. Також тут допомагатимуть із грантовими програмами, підприємницькими проєктами, професійним розвитком, пошуком однодумців та реалізацією власних ідей.
0: Актуальна інформація на цей час.
4: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 100.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама на радіо «Кривбас».
2: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
1: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

заспіваємо. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В Кривому Розі триває ліквідація наслідків чергової російської атаки. Удари зафіксували у трьох районах міста, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Пошкоджені до 10 багатоквартирних та до 20 приватних будинків. Деякі приватні оселі зруйновані. Також пошкоджено інші цивільні об'єкти. Обстеження території продовжується. На місцях працюють усі необхідні служби. Фахівці відновлюють лінії електропередачі та газопостачання. Паралельно прибирають наслідки обстрілів. Штаб допомоги мешканцям працює сьогодні з 6 ранку до 17 години. Людям, чиє житло або майно постраждало, обіцяють надати необхідну допомогу. Російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки на підприємстві харчової промисловості виникла пожежа, повідомили в Дніпро-ОВА. Попередньо обійшлося без постраждалих. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. Минулої доби на фронті відбулося 277 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському напрямку. Українські захисники відбили 44 штурми, повідомляє «Укрінформ». На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував 14 разів, на Гуляйпільському – 10, на Костянтинівському – 7. Також російські війська штурмували позиції сил оборони на Лиманському, Куп'янському та інших напрямках. За добу росіяни завдали 91 авіаційного удару, скинули 331 керовану авіабомбу, застосували понад 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 2 тисячі обстрілів. Українські військові уразили район зосередження російських сил, 6 артилерійських систем, 2 пункти управління безпілотниками та зенітний ракетний комплекс. Українські військові за минулу добу завдали ударів по 8 об'єктах російської інфраструктури, які забезпечують ведення війни проти України. За повідомленням президента України Володимира Зеленського, серед уражених об'єктів – нафтопереробний завод та морський торговельний порт. Також під ударами опинилися об'єкти у Московській, Воронезькій, Астраханській та Брянській областях. Президент наголосив, що Росія продовжує щоденні атаки проти України, а українські сили оборони завдають ударів у відповідь.

0: Україна та Бельгія визначили пріоритети оборонної співпраці до кінця року. Міністри оборони двох країн обговорили розширення взаємодії у сфері безпілотників та спільних промислових проєктів. Українська сторона подякувала Бельгії за 1 мільярд євро оборонної допомоги, наданої цього року. Окрему увагу приділили ремонту та постачанню запчастин для літаків F-16. Україна також розраховує на отримання
1: додатку. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Її союзників. 10 вересня в Україні не планують застосовувати обмеження споживання електроенергії для населення та промисловості. Про це повідомили в «Укренерго». Енергетики закликають користуватися потужними електроприладами переважно вдень – з 10 ранку до 3 години дня, а вечірні години – з 6 до 10. Споживачів просять ощадливіше використовувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергосистему. В цьому році підписали меморандум про співпрацю з формування та розвитку Криворізької агломерації. До нового формату міжмуніципальної співпраці долучилися 14 територіальних громад району. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, що громади вже фактично працюють як єдиний простір, адже їх об'єднують транспортні, економічні та соціальні зв'язки. Зазначається, агломерація стане механізмом для реалізації спільних проєктів, залучення інвестицій та консолідації ресурсів. Серед пріоритетних напрямків співпраці – розвиток інженерної та енергетичної інфраструктури, водопостачання, енергоефективності, підтримка підприємства та людського капіталу. Учасники наголосили, що об'єднання зусиль громад дозволить ефективніше залучати інвестиції, реалізувати інфраструктурні проєкти, створювати нові робочі місця та підвищувати якість послуг для мешканців усього району. Наступним етапом стане створення спільної стратегії розвитку Криворізької агломерації, підготовка інвестиційних проєктів та посилення співпраці громад із державними і міжнародними партнерами. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 10 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
2: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кінованам та шанувальникам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає потужна порція найгарячіших новин кіноіндустрії, ностальгійне занурення у 90-ті разом із підлітковими комедіями та культовою анімацією, а також фан-кіт, який неодмінно зарядить позитивом. Робіть звук гучнішим, наш перший дубль починається просто зараз.
2: Новини кіно.
4: Придбання компанії Marvel наприкінці 2009 року за 4 мільярди доларів стало для Disney найгеніальнішою інвестицією в історії медіабізнесу. Попри скепсис критиків щодо захмарної ціни, мишачий гігант отримав доступ до скарбниці з понад 5 тисяч супергероїв. Побудувавши масштабний кіновсесвіт, Disney відбив витрати за кілька років лише на касових зборах, перетворивши комікси на потужний мультимільярдний конвейер із фільмів, мерчу та атракціонів. Ця угода стала класичним прикладом того, як далекоглядність та правильний маркетинг здатні створити справжню золоту жилу кінематографа. Думаєте, у вітчизняних кінозірок життя вирує виключно за голівудськими стандартами? Зірка серіалу «Дільничий з ДВРЗ» Володимир Гладкий розвіяв міфи про розкішні статки українських акторів. Артист відверто зізнався, що кінопрофесія в Україні – це постійні гойдалки, де після успішного літа зі зйомками настає суха зима, коли в кишені залишається умовні 500 гривень. За словами Володимира, реальну стабільність дає лише постійна зайнятість або робота в театрі, хоч і за мінімальну ставку. Тож за красивою картиною на екрані нерідко ховається звичайно сувора буденність та робота суто заради краси мистецтва. Магія повертається на екрани, поки глядачі чекають на зимову прем'єру першого сезону канал HBO. Розсекретив каст для другого сезону «Гаррі Поттера». У таємничій кімнаті Білі Барретт зіграє юного Тома Рідла. Лені Раш озвучить
1: Ельфа. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Має бути направду епічним. Голівуд нарешті тріумфально повернув собі колишню велич та виходить із тривалої затяжної піке. За підсумками літа, касові збори американського кінопрокату сягнули позначки у 4,6 мільярда доларів. Це найкращий показник кіноіндустрії від допандемічних часів та аж з 2013 року. Справжніми локомотивами кінотеатрів стали монументальна «Одіссея» Крістофера Нолана та чергова частина «Людини-павука». Цікаво, що аналітики пов'язують такий божевільний стрибок доходів із масовим поверненням до кінозалів молоді та шаленим попитом на преміальний формат IMAX. Схоже, велике кіно знову впевнено диктує свої правила. На Венеційському кінофестивалі готують гучну прем'єру. Оскароносний Алекс Гібні презентує 4-годинну документальну стрічку «Макс». Картина обіцяє бути глибоким дослідженням того, що величезний вплив та ресурси зосереджуються в руках однієї людини. Сам Ілон Маск ще під час зйомок встиг поскандалити з режисером у соцмережах, обізвавши проєкт замовною атакою. Проте творці гарантують абсолютно об'єктивний погляд на технологічного гіганта, який змінює наш світ.
2: Золота колекція.
4: Зануримося у кінець 90-х, часи, коли підлітки обмінювалися касетами VHS із найсміливішими комедіями, а з магнітофонів гримів енергійний поп-панк. Саме 1999 року на великі екрани увірвалася стрічка, яка безсоромно, але надзвичайно щиро перевернула уявлення про підліткову культуру. Мова про культову комедію «Американський пиріг». Задум сценариста Адама Герца був простим і водночас близьким кожному юнакові. Історія про 4 старшокласників, які дають клятву втратити цноту до випускного вечора. Початкова робоча назва сценарію звучала досить непривабливо. Один підліток, який ще не зробив це. Проста легендарна і безглузда сцена з випічкою дала фільму ту саму всесвітньо відому назву. Цікаво, що творці стрічки спочатку не вірили в успіх і мали скромний бюджет, але фільм підкорив кінопрокат і подарував культових персонажів. Мало хто знає, але харизматичний актор Шон Вільям Скотт, який зіграв легендарного бешкетника Стіфлера, за свою першу роль отримав лише 8 тисяч доларів і після зйомок навіть працював у зоопарку, аби прогодувати себе. Також саме цей фільм подарував світовому сленгу легендарну абревіатуру «MILF», яку втілила екранна мама Стіфлера у виконанні Дженніфер Кулідж. Незважаючи на велику кількість відвертого та пікантного гумору, «Американський пиріг» став справжнім маніфестом молодості, дорослішання та щирої дружби, залишивши соковитий і незабутній слід у серцях цілого покоління.
2: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Згадаймо ті золоті часи кінця 90-х, коли після школи ми поспішали до телевізора, щоб під звуки розслабленого джазу зануритися у затишне вуличне життя великого міста. На екрани з'являвся добродушний хлопчик із формою голови, схожою на ригбійний м'яч, і його вірні друзі. Це був культовий мультсеріал «Гей Арнольде», який подарував нам справжні уроки доброти, дружби та юнацької філософії. Творець проєкту Крейг Бартлетт вигадав образ Арнольда ще в 1980-х роках, але початково це був пластиліновий персонаж для короткометражок. Коли ж Nickelodeon дав зелене світло повноцінному анімаційному шоу, виявилося, що кожна деталь у цьому продумана до дрібниць. Наприклад, вигадане місто Гілвуд зібрало в собі риси Сіетла, Портлейнда, Нью-Йорка та Чикаго. А мансардна кімната Арнольда – зі скляним дахом і вбудованими меблями стала рожевою мрією мільйонів підлітків по всьому світу. Цікавий факт: сувору, вічно сердиту Хельгу Патакі, яка таємно зводила з розуму ілюзорний вівтар Арнольда у своїй шафі, Бартлет створив під враженням від дитячих спогадів про дівчат, які виражали прихильність через дражнилки. А її образ був частково натхнений молодою мексиканською художницею Фрідою Кало. Крім того, на відміну від більшості мультсеріалів, де дітей озвучують дорослі жінки, у «Гей Арнольде» персонажів озвучували справжні.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Назавжди залишився у наших серцях як напрочі теплий, глибокий та сповнений добрий ностальгії спогад про незабутнє дитинство.
2: Мелодія однієї кінострічки.
4: Згадайте ті часи, коли напередодні різдвяних свят ми збиралися з найкращими друзями, аби влаштувати вечірку, про яку потім згадуватимемо роками. Саме цей нестримний дух безтурботної молодості та справжньої дружби втілює культова комедія «Ніч перед вечіркою», де головним музичним вибухом став безсмертний фанк-гімн «Celebration» гурту «Cool and the Gang». Цікаво, що історія створення цієї пісні сповнена справжньої магії. Лідер гурту Рональд Белл вигадав головний мотив, читаючи святе письмо. А сама ідея свято спала йому на думку під час концерту в Ямайці, коли він спостерігав за радісним натовпом. Музиканти прагнули створити трек, який об'єднає людей будь-якого віку, і їм це вдалося на всі 100%. У стрічці ця композиція підкреслює найяскравіший момент шалених пригод героїв Сет Рогена та Джозефа Гордон-Левіта. Навіть сьогодні перші фанкові акорди миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за часами, коли будь-яка ніч могла перетворитися на незабутнє свято.

0: celebrate. Ось і все, стоп знято. Наш сьогоднішній екранний час вичерпано, але кіноісторія на цьому не ставить крапку. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Яке кіно чи саундтрек ви хочете розібрати в наступному ефірі? Забігайте в наші соцмережі та залишайте свої сценарії у коментарях. Творимо проєкт разом. Насолоджуйтеся якісними стрічками, ловіть гарний звук і обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час за тиждень. Попереду нові кадри та нові враження. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
1: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама на радіо Кривбас.
4: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Доброго дня кожному, хто не уявляє своє життя без кілометрів свободи під колесами. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите звук працюючого...
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Починаємо.
4: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашого ефіру, без жодних зупинок переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини життя моторів сколихнули мережу за останні години. Погнали! У минулому місяці українці придбали понад 5 тисяч вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року, показник зріс на 8%. П'ятірка лідерів серед американських залізяк виглядає так. Очолює список електричний кросовер Tesla Model Y із результатом у 500 авто. За ним іде Ford Escape – 465 машин. Третю сходинку посів седан Tesla Model 3, який обрали 450 покупців. На четвертому місці опинився Nissan Rogue із показником 365 одиниць, а закриває топ-5 преміальний кросовер BMW X5, який розійшовся тиражем у 330 екземплярів. Середній вік вживаних автомобілів з США, які поповнили український автопарк минулого місяця, становив 6 років. Легендарний Toyota Prius, яку роками знали як економний гібрид для спокійної їзди та таксі, може гучно піти в історію. Японські медіа пишуть про можливе згортання моделі через падіння продажів. Лише у Сполучених Штатах Америки цього року інтерес до нього впав на 42%. Проте інженери готують дещо цікаве. У кулуарах обговорюють випуск зарядженої версії GR Sport. Її прем'єру можуть приурочити до автошоу в Токіо в січні 2027 року. Поки що це лише чутки, без офіційних фото чи характеристик. Але Toyota вже демонструвала концепт із карбоновими елементами та спортивним характером, натякаючи, що перед виходом на пенсію Prius має шанс гучно заявити про себе. Довгоочікуваний електричний спорткар Tesla Roadster знову затримується. І цього разу винні космічні технології. Колишній президент компанії Джон Макніл зізнався, що запуск відклали, бо залізяку намагаються навчити буквально левітувати. Для цього спорткар хочуть оснастити реактивними двигунами від SpaceX, які дутимуть у землю і підніматимуть кузов у повітря. Правда, показовий заїзд проводитимуть дистанційно і без людей у салоні. Реактивні сопла ревуть так, що пасажирам знадобилися б нові вуха. Нагадаю, цей суперавтомобіль нам із помпою показали ще у 17-му році і обіцяли випустити у 20-му, хизуючись розгоном до сотні за 1,9 секунди, максималкою понад 400 км на годину та запасом ходу під 1000 км. Статистика відкликання авто б'є всі рекорди, але фахівці заспокоюють – машини не стали гіршими. Популярні рейтинги якості оцінюють новинки лише перші 90 днів, а відкликання наздоганяють автівки через роки. До того ж, виробники збирають сотні моделей на спільних платформах із одинаковими деталями. Тож, дрібний огріх в одному вузлі миттєво накриває мільйон машин різних брендів. А тим часом змінилися і самі поломки. Замість заліза все частіше підводить софт. Утім, чимало програмних багів тепер виправляють дистанційно, просто надсилаючи оновлення повітрям. До того ж, автогіганти почали діяти на випередження, запускаючи сервісні акції при найменшому ризику, а не чекають скарг. Тож, рекордні цифри – це, скоріше, доказ того, що бренди стали значно швидше усувати власні недоліки. У минулому місяці український ринок нових легковиків розігріли 5 регіонів – Київ, Київська область, Дніпропетровська, Львівська та Харківська. Разом вони загарбали 63% від усіх продажів. Беззаперечним фаворитом став Київ. А тим часом другу сходинку посіла Київщина з результатом у 603 придбання автівки та незвичним падінням на 3%. Далі розташувалися Дніпропетровщина, Львівщина та Харківська область. Бестселером у 4 регіонах став японський кросовер Toyota RAV4, а на Київщині віддали перевагу Toyota Yaris Cross. Класичні бензинові мотори впевнено втримали першість як серед нових машин, так і серед вживаного імпорту.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це, звісно, зручно. Але якщо до тієї самої дикої залізної душі з минулого століття? Давайте перевіримо.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Романтики швидкості. Слухаємо.
4: Автоісторія.
1: Середина 80-х років минулого століття. Німецька інженерна думка переживає свій золотий вік, коли машини створювали не маркетологи, а безкомпромісні конструктори. У 1984 році на автосалоні Сівільї світ побачив автомобіль, якому судилося стати непорушним еталоном надійності та символом статусу на десятиліття вперед. Легендарний Mercedes-Benz у кузові W124. Його розробка коштувала компанії мільярди марок. Інженери прагнули створити досконалість, і їм це вдалося. Стрімкий, кутуватий силует мав революційний для того часу коефіцієнт аеродинамічного опору, а багатоважельна задня підвіска дарувала фантастичну плавність ходу та філігранну керованість. Саме на цьому кузові вперше з'явилася фірмова система повного приводу «Фоматік» та культова літера «Е», що започаткувала сучасний «Е-клас». Проте справжньою іконою став знаменитий 500-й – модифікація, яку штучно збирали вручну на заводі Porsche. Це вовк у овечій шкурі. З 5-літровим мотором розганявся до сотні за якісь 5 секунд, змушуючи здригатися власників тогочасних породистих суперкарів. 124-й протримався на конвеєрі 11 років, а його загальний тираж перевищив 2,5 мільйони екземплярів. Водії з усього світу досі з ностальгією згадують його феноменальний ресурс. Ці машини безтурботно долали мільйони кілометрів без капітального ремонту.
5: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Монумент монументальної німецької якості.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і великі оберти збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо ексклюзивний розбір новинки, яка вже викликає гарячі суперечки серед водіїв. Тож обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, сухих доріг та зеленого світла на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень!
4: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас».
6: життя у свою сторону.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
3: Де ми

0: Прямий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ворог завдав повторного удару по Дніпру. Двоє людей загинули, ще двоє дістали поранені, повідомляють в Дніпро-ОВА. Знову пошкоджене те саме підприємство, яке вже постраждало від попереднього удару. Зайнялася пожежа. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Кривому Розі на місцях влучання працюють усі необхідні служби. Фахівці відновлюють електропостачання та газопостачання, а також паралельно усувають наслідки обстрілів. Штаб допомоги мешканцям працює сьогодні з 6 ранку до 17 години. Людям, чиє житло або майно постраждало внаслідок обстрілів, нададуть необхідну допомогу. Сили оборони України за минулу добу уразили 8 об'єктів російської інфраструктури, які працюють на забезпечення війни проти України. Зокрема, під удар потрапили нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому регіоні та морський торговельний порт у Дагестані. Також українські військові завдали ударів по об'єктах у Московській, Воронезькій, Астраханській та Брянській областях. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Росія продовжує щоденні атаки проти України, отримуючи у відповідь удари українських сил оборони. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не бачить готовності Росії до серйозних переговорів про завершення війни проти України. За його словами, Німеччина продовжує дипломатичні зусилля та підтримуватиме Україну. Військову й іншу допомогу Києву канцлер назвав необхідною для створення умов для завершення війни. Мерц також наголосив на важливості участі європейських країн у дипломатичних контактах щодо України. Президент Європейської ради Антоніо Кошта зі свого боку заявив, що Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну під час війни, переговорів, відбудови та на шляху до членства в ЄС. Окремо сторони обговорили подальше розширення Євросоюзу. В Україні планують створити аналітичний центр, який прогнозуватиме подальші дії Росії та допомагатиме розробляти рішення для запобігання новим етапам війни, повідомляють в Міністерстві оборони. Команда, яка працювала над виявленням вразливостей російських сил і прогнозуванням їхніх наступних кроків, планує використати ці напрацювання у роботі нового центру. Деталі його діяльності обіцяють оприлюднити найближчим часом. Паралельно у Києві створюють венчурний фонд. Він інвестуватиме у військові технології, зокрема роботизацію фронту, системи перехоплення, недорогі засоби ураження та розробки зі штучним інтелектом. Також планують залучати міжнародні ресурси для розвитку оборонних технологій, цифрової трансформації України та нових технологічних продуктів.

0: В Україні деяким пенсіонерам можуть виплачувати лише 25% призначеної пенсії. Йдеться про людей, які перебувають на повторному державному утриманні у відповідних установах, повідомляє УНЯН. Водночас решта коштів не втрачається. Частина пенсії може спрямовуватися закладу на утримання людини. Якщо пенсіонер має непрацездатних членів сім'ї на утриманні, їм також можуть виплачувати частину пенсії – до 50% її загального розміру. При цьому сума, яку отримує сам пенсіонер, не може бути меншою за чверть призначеної пенсії. Виняток становлять, зокрема, люди з пенсіями за особливі заслуги перед Україною. Під час перебування на державному утриманні вони отримують таку пенсію в повному обсязі. У Кривому Розі цьогоріч облаштовують 78 нових дитячих і спортивних майданчиків, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкур. Попри війну, у Кривому Розі продовжують створювати простори для відпочинку, спорту та дозвілля дітей і дорослих. Цього року в районах міста планують облаштувати 78 нових майданчиків: 19 дитячих, 38 спортивних та 21 дитячо-спортивний. Нові локації створюють поблизу житлових будинків, щоб мешканці могли займатися спортом, спілкуватися та відпочивати неподалік від дому. Зокрема, у парку «Ювілейний» у Довинцівському районі облаштували тематичний дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху. Також тут з'явилися майданчики для футболу, баскетболу та волейболу, а раніше – дитяча зона, місця для шахів і настільного тенісу. Для безпеки відвідувачів у парку встановили два модульні укриття. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 25, плюс 28 градусів. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка не малює фарбами і не ліпить зі скульптури, але змінює обличчя міст. Про митця, що замість полотна обирає стіни будинків, мости, дахи і навіть пустелі. Його роботи можна побачити не в музеях, а просто на вулиці. І водночас вони потрапляють у найпрестижніші галереї світу. Герой нашої програми – ЖР. Фотограф і стріт-артист, який перетворює міста на великі відкриті галереї.
0: Витоки і перші кроки.
3: ЖР народився у Франції 1983 року в родині мігрантів. Його дитинство минало на околицях Парижа у так званих передмістях, де життя було далеким від туристичних листівок. Там він рано побачив контраст між центром міста і невидимими районами, де жили звичайні люди без голосу і уваги. У підлітковому віці він захопився графіті. Спочатку це були підписи й теги на стінах, як у багатьох молодих стріт-художників. А одного разу він знайшов у метро загублений фотоапарат і почав знімати друзів під час цих вуличних вилазок. Так графіті поступово перетворилося на фотографію. Його зацікавило не саме місто, а люди в ньому. Обличчя, погляди, зморшки і усмішки. Він почав друкувати величезні чорно-білі портрети і клеїти їх просто на стіни будинків у своєму районі. Без дозволів і афіш. Просто, щоб місто побачило своїх мешканців. Місто прокидалося вранці, а на фасаді вже дивилося нове обличчя. Так народилася його головна ідея – дати стінам голос. Це було початком його власної мистецької мови.
0: Нагороди та визнання.
3: Світове визнання прийшло не одразу, але дуже потужно. У 2011 році ЖР отримав престижну премію TED Prize. Вона дається не за минулі заслуги, а за ідею, яка може змінити світ. Його бажання було простим і сміливим – дати людям у різних країнах інструмент, щоб вони самі розміщували свої портрети в публічному просторі. Так з'явився глобальний проєкт Inside Out. Тисячі людей у десятках країн друкували власні фото і перетворювали стіни своїх міст на колективні портрети спільнот. Не художник малював людей, люди малювали самих себе. Його роботи виставлялися в центрі Помпіду в Парижі, у музеях Нью-Йорка, Лондона і Токіо. Але принцип залишився незмінним. Справжнє мистецтво живе на вулиці.
0: Головні досягнення і вершина творчості.
3: Один із найгучніших його ранніх проєктів – Portrait of a Generation. ЖР знімав молодь із паризьких предмість у гротескних, майже кумедних позах і клеїв ці портрети на фасадах будівель у центрі Парижа. Ті, кого суспільство звикло боятися або не помічати, раптом дивилися на місто з величезних стін. Це була розмова без слів про стереотипи. Пізніше з'явився проєкт «Women are Heroes». Він фотографував жінок у складних регіонах світу, у місцях, де зазвичай говорять про війну і бідність. Від бразильських фавел до африканських сіл. Їхні очі дивилися з поїздів, дахів і мостів. Міста ставали полотнами, а жіночі обличчя – символами сили. Він показував очі, що дивляться з гідністю. У 2016 році ЖР здійснив майже неможливе – прибрав піраміду Лувру, тобто зробив оптичний трюк. Він наклеїв на неї гігантське фото фасаду музею, і вийшло так, що знаменита скляна піраміда візуально зникла, а туристи ходили навколо, намагаючись зрозуміти, куди поділася архітектурна ікона. Це була гра з перспективою і нагадування, що мистецтво може змінювати наше сприйняття реальності. Ще один проєкт розгорнувся на кордоні США і Мексики. Він встановив величезне фото маленького хлопчика, який ніби заглядає через прикордонну стіну. Без гасел і політичних лозунгів, лише дитячий погляд, що робив будь-які суперечки людяними. Він також створив гігантські колективні зображення людей на землі стадіонів, пустель і площ, які можна повністю побачити тільки з висоти пташиного польоту. Це наче нагадування. Ми всі частина однієї великої картини.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
3: Справжнє ім'я JR публічно не розкривається. Він свідомо працює під псевдонімом і багато років уникає оприлюднення повного імені та точної дати народження. JR майже завжди носить капелюх і темні окуляри. І це не просто стиль. Він принципово не робить свою зовнішність центром уваги. У центрі завжди інші люди. Така анонімність – частина його мистецької позиції. У центрі уваги мають бути люди на його фотографіях, а не особистість автора. Його роботи іноді живуть дуже недовго. Дощ, вітер або комунальні служби можуть знищити їх за кілька днів. Хоча одного разу в маленькому французькому містечку комунальні служби так акуратно зняли його роботу для ремонту фасаду, що потім самі ж повернули її назад, вибачившись перед містянами. А у Бразилії під час роботи на дахах фавел раптово почалася тропічна злива. Папір розмокав просто на очах. І тоді мешканці накрили портрети прозорими плівками для теплиць. Вийшов ефект, ніби фотографії плачуть під дощем. JR залишив так навмисно. І ця помилка стала частиною його роботи. А ще був випадок, коли голуби в Парижі почали облюбовувати нові портрети як ідеальні місця для відпочинку. Місцеві жартували, що тепер це мистецтво з живими рамками. Одного разу в Римі він наклеїв величезний портрет так високо, що дістатися можна було лише будівельним краном. Кран запізнився, папір почав відклеюватися. І місцеві мешканці, замість того, щоб обурюватися, винесли з дому драбини і почали рятувати мистецтво власноруч. Під час роботи він часто залучає місцевих мешканців. Люди і самі допомагають клеїти портрети своїх сусідів. Тож кожен проєкт стає спільною ідеєю, а не виставкою одного автора. На кордоні США і Мексики, де величезне фото дитини, що ніби заглядає через стіну, спричинило несподіваний ефект. Прикордонники почали робити селфі на фоні порушника, бо виглядало це надто людяно, щоб сердитися. В одному з проєктів він наклеїв величезні очі на контейнери в порту. Коли контейнери почали перевозити по світу, ці очі подорожували разом із ними, ніби саме мистецтво виїхало за межі галереї. Він робив гігантські колективні портрети на землі, які можна повністю побачити лише з літака або дрона. Люди стояли годинами, формуючи частину зображення, і бачили результат тільки на фото згори. Це було наше нагадування, що іноді треба піднятися вище, щоб зрозуміти, що ти створив.
0: Особисте життя.
3: Про приватне життя JR відомо небагато. Він свідомо не перетворює його на публічну історію. Для нього важливіші люди, яких він знімає, ніж він сам. В інтерв'ю він говорить, що його родина – це команди в різних країнах, з якими він працює. І спільноти людей, що беруть участь у проєктах. Він постійно в дорозі між континентами, містами і культурами. Його студія постійно в русі. Валіза, рулони паперу, відра з клеєм і команда. Його спосіб життя радше нагадує експедицію, ніж кар'єру. Нове місце, нові обличчя, нові історії.
0: Цінність для світу культури.
3: JR довів просту, але сильну річ. Мистецтво не обов'язково має чекати глядача в музеї. Воно може саме вийти до людини на вулицю. Місто може бути музеєм без квитків і охорони. Герой портрета – це не зірка з екрана, а людина з твого двору. А мистецтво може з'явитися за ніч і змінити ранок цілого району. Він повертає видимість тим, кого зазвичай не помічають. Його роботи не продаються на аукціонах, як картини в рамах. Вони живуть у міському просторі й пам'яті тих, хто їх побачив. Він не ділить світ на центри й окраїни. Для нього кожне місце варте того, щоб стати галереєю, а кожна людина – портретом. Його кредо можна сформулювати так. Якщо ти змінив погляд хоча б однієї людини на іншу людину, мистецтво спрацювало. І саме тому роботи ЖР не просто прикрашають стіни, вони змінюють спосіб, у який міста дивляться на самих себе. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоби два серця в унісон билися разом.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Внаслідок повторного удару по Дніпру двоє людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення, серед них дитина, повідомляють в Дніпро-ОВАН. Ворог вдруге влучив у підприємство, яке вже постраждало від попередньої атаки. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. За інформацією голова Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Кривому Розі на місцях влучання працюють усі необхідні служби. Фахівці відновлюють електропостачання та газопостачання, а також паралельно усувають наслідки обстрілів. Штаб допомоги мешканцям працює сьогодні з 6 ранку до 17 години. Людям, чиє житло або майно постраждало внаслідок обстрілів, нададуть необхідну допомогу. Українські військові за минулу добу завдали ударів по 8 об'єктах російської інфраструктури, які забезпечують ведення війни проти України. За повідомленням президента України Володимира Зеленського, серед уражених об'єктів – нафтопереробний завод та морський торговельний порт. Також під ударами опинилися об'єкти у Московській, Воронезькій, Астраханській та Брянській областях. Президент наголосив, що Росія продовжує щоденні атаки проти України, а українські сили оборони завдають ударів у відповідь. На Оріхівському напрямку російські війська сформували близько 120 штурмових груп. Загалом на цьому напрямку ворог зосередив близько 150 тисяч військових, повідомляє «Укрінформ». Ситуація залишається складною, але контрольованою. Лінія бойового зіткнення не змінилася, а Оріхів перебуває під контролем України. Російські військові час від часу намагаються проникати до міста та накопичуються в підвалах на його околицях. Українські підрозділи виявляють такі групи та знищують їх. Через розширення зони ураження ускладнилася українська логістика. Водночас російські війська не можуть масово накопичуватися біля Оріхова. За оцінкою військових, попри значне угрупування, противнику поки не вдалося досягти успіху на цьому напрямку. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Канади проведе переговори з прем'єр-міністром Марком Карні, повідомляє «Укрінформ». Основну увагу приділять посиленню захисту українського неба, підготовці до зимового періоду та зміцненню стійкості України. Також сторони обговорять підтримку населення та забезпечення України необхідними можливостями для захисту від російської агресії. Президент зазначив, що під час візиту заплановані важливі зустрічі та домовленості, які мають зміцнити стратегічне партнерство між Україною та Канадою. Україна та Бельгія визначили пріоритети оборонної співпраці до кінця року. Міністри оборони двох країн обговорили розширення взаємодії у сфері безпілотників та спільних промислових проєктів. Українська сторона подякувала Бельгії за 1 мільярд євро оборонної допомоги, наданої цього року. Окрему увагу приділили ремонту та постачанню запчастин для літаків F-16. Україна також розраховує на отримання додаткових авіаційних боєприпасів для протидії реактивним безпілотникам. Сторони наголосили на важливості механізмів, які посилюють оборонні спроможності України та її союзників. У морозі посилюють безпеку та енергетичну стійкість закладів освіти. У місті вже облаштували 226 укриттів, зокрема, 3 підземні школи. Вони розраховані більш ніж на 43 200 людей. Водночас тривають роботи ще за понад 30 проєктами зі створення

0: та розширення укриттів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Освітня мережа міста також забезпечена 622 генераторами та 431 акумуляторною інверторною станцією. У 23 закладах встановили сонячні енергосистеми загальною потужністю близько 686 кВт. В окремих школах проводять комплексну термомодернізацію, встановлюють індивідуальні теплові пункти та сучасні системи освітлення. Зокрема, одна з гімназій має сонячну електростанцію з акумуляторами, яка може забезпечувати базову інфраструктуру та укриття автономним живленням понад 10 годин. Навчання у школах міста цього року проходитиме у змішаному форматі. Формат, графік та кількість очних занять визначатимуть школи спільно з батьками. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 25, плюс 28 градусів. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Кривому Розі на місцях влучання працюють усі необхідні служби. Штаб допомоги мешканцям працює сьогодні з 6 ранку до 17 години. Людям, чиє житло або майно постраждало внаслідок обстрілів, нададуть необхідну допомогу. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не бачить готовності Росії до серйозних переговорів про завершення війни проти України. За його словами, Німеччина продовжує дипломатичні зусилля та підтримуватиме Україну. Військову й іншу допомогу Києву канцлер назвав необхідною для створення умов для завершення війни. Мерц також наголосив на важливості участі європейських країн у дипломатичних контактах щодо України. Президент Європейської ради Антоніо Кошта зі свого боку заявив, що Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну під час війни, переговорів, відбудови та на шляху до членства в ЄС. Окремо сторони обговорили подальше розширення Євросоюзу. Кабінет міністрів передав до Верховної Ради ще три законопроєкти, необхідні для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту державного бюджету, повідомляє Уніан. Документи стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Укрзалізниці та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Від початку вересня уряд уже схвалив і передав парламенту 8 законопроєктів, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги. Усі передбачені планом рішення Кабмін планує ухвалити до 1 листопада. Уряд закликає парламент якнайшвидше підтримати ці документи. Очікується, що це допоможе стабілізувати державні фінанси та забезпечити фінансування оборонних і соціальних видатків. В Україні планують створити аналітичний центр, який прогнозуватиме подальші дії Росії та допомагатиме розробляти рішення для запобігання новим етапам війни, повідомляють в Міністерстві оборони. Команда, яка працювала над виявленням вразливостей російських сил і прогнозуванням їхніх наступних кроків, планує використати ці напрацювання у роботі нового центру. Деталі його діяльності обіцяють оприлюднити найближчим часом. Паралельно у Києві створюють венчурний фонд. Він інвестуватиме у військові технології, зокрема роботизацію фронту, системи перехоплення, недорогі засоби ураження та розробки зі штучним інтелектом. Також планують залучати міжнародні ресурси для розвитку оборонних технологій, цифрової трансформації України та нових технологічних продуктів. В Україні деяким пенсіонерам можуть виплачувати лише 25% призначеної пенсії. Йдеться про людей, які перебувають на повторному державному утриманні у відповідних установах, повідомляє Уніан. Водночас решта коштів не втрачається. Частина пенсії може спрямовуватися закладу на утримання людини. Якщо пенсіонер має непрацездатних членів сім'ї на утриманні, їм також можуть виплачувати частину пенсії – до 50% її загального розміру. При цьому сума, яку отримує сам пенсіонер, не може бути меншою за чверть призначеної пенсії. Виняток становлять, зокрема, люди з пенсіями за особливі заслуги перед Україною. Під час перебування на державному утриманні вони отримують таку пенсію в повному обсязі. У Кривому Розі стартувала п'ята цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 7 вересня допомогу вдруге за рік зможуть отримати понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 300 000 продуктових наборів. З них понад 168 тисяч у 2026 році. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що продовольча допомога залишається важливою частиною міської програми соціальної підтримки населення. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Також буде організоване виїзне обслуговування для маломобільних мешканців та жителів віддалених мікрорайонів. Повний перелік категорій отримувачів, адреси пунктів видачі можна дізнатися на офіційних сторінках Олександра Вілкула у соціальних мережах.

0: поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 25, плюс 28 градусів. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: У Кривому Розі на місцях влучань працюють усі необхідні служби. Штаб допомоги мешканцям працює сьогодні з 6 ранку до 17 години. Люди, чиє житло або майно постраждало внаслідок ворожих обстрілів, можуть звернутися по необхідну допомогу та підтримку. Служба безпеки України запобігла замовному вбивству відомого громадського активіста на Київщині та затримала підозрюваного у підготовці замаху. За даними слідства, 19-річний мешканець Миколаєва працював на Російську федеральну службу безпеки. Він стежив за розпорядком дня та маршрути потенційної жертви і готував напад під час ранкової прогулянки з собакою. Для замаху агент отримав пістолет із глушником та боєприпасами і мав облаштувати засідку в лісі. Під час обшуків у нього вилучили 3 пістолети з глушниками, боєприпаси та телефони з доказами співпраці з російською спецслужбою. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кабінет міністрів України оновив правила контролю за залишками ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження, повідомляють в Міністерстві економіки України. Йдеться про м'ясо, молоко, яйця та іншу продукцію. Максимально допустимі рівні фармакологічно активних речовин визначатимуть на основі наукової оцінки ризиків для здоров'я людей. Новий порядок встановлює вимоги до подання наукових даних і проведення оцінювання безпечності таких речовин. Правила наближають українську систему контролю до законодавства Європейського Союзу та гармонізують її з відповідним регламентом ЄС. Для українських виробників і експортерів це має зробити вимоги до продукції тваринного походження зрозумілішими та передбачуванішими. За повідомленням Генштабу, у ніч на 10 вересня Сили оборони України уразили Махачкалінський морський торговельний порт у Дагестані. На території об'єкта виникла пожежа. Масштаби пошкоджень уточнюють. Порт є важливим транспортно-логістичним вузлом Росії на Каспійському морі та використовується для сполучення з Іраном. Також було підтверджено наслідки ударів по Новоросійську 9 вересня. Уражено сховище мазуту та щонайменше 3 російські кораблі. Морський тральщик Железняков, фрегат «Адмірал С» і великий десантний корабель «Петро Моргунов». Робота по військових цілях противника триває. У застосунку «Резерв Плюс» розширили перелік педагогічних працівників, які можуть оформити відстрочку онлайн, повідомляють в Міністерстві оборони.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Освіти. Для оформлення не потрібно збирати документи чи звертатися до центру надання адміністративних послуг. Дані перевіряються автоматично через державні системи. Зокрема, враховується основне місце роботи, педагогічне навантаження не менше 0,75 ставки та відповідність посади. Для подання запиту потрібно в застосунку обрати відповідну послугу та категорію. Після перевірки інформація про надану відстрочку з'явиться в електронному військово-обліковому документі. У Кривому Розі стартувала 5-та цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу вдруге за рік зможуть отримати понад 46 тисяч родин криворізців та внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 300 тисяч продуктових наборів. З них понад 168 тисяч у 2026 році. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що продовольча допомога залишається важливою частиною міської програми соціальної підтримки населення. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15.00. Також буде організоване виїзне обслуговування для маломобільних мешканців та жителів віддалених мікрорайонів. Повний перелік категорій отримувачів, адреси пунктів видачі можна дізнатися на офіційних сторінках Олександра Вілкула у соціальних мережах. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 11 вересня очікується хмарний день. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день до плюс 27. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Купівлі 7, проспект Центральний, 37, ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63. Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про артистку, чий голос став символом сучасної України у світі. Про співачку, яка довела, що пісня може бути не просто хітом, а живою історією, пам'яттю, правдою та внутрішньою силою. Наша героїня – Джамала. Артистка, композиторка, авторка пісень, яка ніколи не боялася бути чесною перед слухачем.
1: Перші ноти від дитячих мрій до великої сцени.
2: Справжнє ім'я співачки Сусанна Джамаладінова. Вона народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош, Киргизстан, куди була депортована її кримо-татарська родина. Її родинна історія – це частина трагедії депортації кримських татар 1944 року, про яку пізніше говоритиме весь світ через її музику. Коли родині дозволили повернутися до Криму, дитинство майбутньої співачки минуло біля моря, у багатонаціональному середовищі, де звучали різні мови і музичні традиції. Мати працювала викладачкою музики, тому Сусанна змалку навчалася грі на фортепіано і співу. Вже в дитинстві вона перемагала на музичних конкурсах, а у 9 років записала перший студійний альбом дитячих пісень. Після школи Джамала вступає до Київської консерваторії. Викладачі бачили в ній майбутню оперну співачку. Її голос дозволяв виконувати складні академічні партії. Вона співала в операх, брала участь у постановках, але зрозуміла, їй тісно в рамках академічної сцени. Поворотним став 2009 рік – перемога на міжнародному конкурсі «New Wave» у Юрмалі. Саме тоді українська сцена отримала новий сильний голос.
1: Гучні перемоги та міжнародний шлейф успіху.
2: Найгучніший успіх прийшов у 2016 році, коли Джамала представляла Україну на Євробаченні з піснею «1944». Це була не просто конкурсна композиція, а особиста історія родини, перетворена на музичну драму. Пісня прозвучала кримсько-татарською та англійською мовами і принесла Україні перемогу. Після цього вона отримала звання народної артистки України. Також вона стала лауреаткою багатьох українських музичних премій, зокрема премія «Юна», де неодноразово перемагала в різних номінаціях, серед яких «Найкраща співачка року», «Найкращий альбом», «Найкраща пісня», «Найкращий концертний шоу-проєкт», нагороди за кліпи та популярність серед глядачів. «Ель Стайл Еверс Україна» – відзнака в категорії культурних діячів. Та «Віва» – найкрасивіші люди України, перемоги у глядацькому голосуванні. Вона стала культурною представницею України на міжнародних подіях. Її запрошують на світові форуми, фестивалі, благодійні концерти, де вона представляє українську культуру. Вона виступала на престижних європейських сценах та має відзнаки музичних та культурних фестивалів в Україні та Європі. Однак головною міжнародною нагородою залишається перемога України на Євробаченні 2016.
1: Творча еволюція та професійний пік.
2: Джамала ніколи не прагнула бути форматною поп-зіркою. Її стиль – це мікс соулу, джазу, електроніки, фольклору та сучасного поп-звучання. Вона сама пише пісні, працює над аранжуванням, продумує сценічні образи. Її концерти часто перетворюються на музичні історії з живими емоціями. Серед важливих етапів кар'єри – це альбоми «For Every Heart», «All or Nothing», «Подих», «Крила» та «Мі». Великі сольні концерти в Україні та Європі, співпраця з міжнародними музикантами, участь у телевізійних музичних проєктах як наставниці. Після 2022 року вона активно виступає на благодійних концертах у різних країнах, представляючи Україну світові. Її музика змінилася, стала більш особистою, глибшою, іноді болючою, але ще чеснішою.
1: Секрети зіркового життя.
2: Псевдонім походить від справжнього прізвища співачки – Джамаладінова. Вона просто скоротила його до більш короткої та зручної для сцени форми – Джамала. Артистка пояснювала, що хотіла залишити в сценічному імені зв'язок із родинним корінням, але зробити його зрозумілим і зручним для міжнародної аудиторії. Навіть після світового успіху Джамала залишається артисткою, для якої головне – чесність у музиці, а не гучність слави. Вона часто говорить, що сцена для неї не місце демонстрації, а простір розмови із слухачем. Мало хто знає, що у студентські роки їй пропонували будувати кар'єру за кордоном, як оперній співачці. Викладачі вважали, що вона могла б співати в європейських театрах, але сама артистка зізнається, їй бракувало свободи, адже вона хотіла створювати власну музику, а не виконувати лише класичний репертуар. Джамала – перфекціоністка у роботі. Вона може переписувати пісню десятки разів, змінювати слова й мелодію, поки композиція не почне звучати саме так, як вона відчуває. Продюсери розповідали, що іноді робота в студії затягувалася до ранку, бо артистка не погоджувалася на компроміси. Вона дуже серйозно ставиться до живого звучання і часто наполягає на виступах із живими музикантами, навіть коли це складніше організаційно. Ще один цікавий факт. Джамала визнає, що довго не могла звикнути до власної популярності. Після перемоги на Євробаченні вона казала, що відчувала себе тією ж дівчинкою з музичної школи. Просто тепер її слухають мільйони. І ще деталь. Вона часто використовує у творчості кримсько-татарські музичні мотиви, вважаючи, що сучасна музика може зберігти пам'ять про коріння народу.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Несподівані повороти.
2: Популярність приносить не тільки нагороди, а й безліч несподіваних ситуацій. Одного разу після великого концерту шанувальники настільки довго не відпускали співачку, що охорона ледь змогла провести її до машини. Джамала пізніше сміялася, що це був найдовший вихід зі сцени у її житті. Бували й кумедні моменти на гастролях. В одному з міст шанувальники замість квітів подарували їй величезний кошик із солодощами. Артистка пожартувала, що після такого подарунку доведеться терміново записувати спортивний альбом. Під час одного з телеефірів через технічну затримку музика не увімкнулася вчасно, і співачка почала співати акапельно, перетворивши незручну паузу на щирий живий виступ. Публіка аплодувала стоячи. Ще один кумедний момент. Її діти іноді сприймають мамині концерти як щось буденне і можуть запитати після повернення додому: «Мамо, ти вже наспівалася?» І це, за словами артистки, найкращий спосіб повернутися в реальність після великих сцен. А під час однієї автограф-сесії фанатка попросила підписати кухонний рушник, бо іншого паперу під рукою не було. Джамала підписала, а потім пожартувала, що тепер цей рушник, мабуть, стане сімейною реліквією.
1: Поза світлом софітів.
2: Джамала одружена, виховує дітей і часто говорить, що родина стала її головною опорою. Вона намагається не виносити особисте життя на публіку, але не приховує, поєднувати материнство і світову кар'єру непросто. Попри щільний графік, вона намагається знаходити час для сім'ї, бо саме там, за її словами, повертається внутрішній баланс.
1: Життєвий код.
2: Історія Джамали – це історія про сміливість говорити правду, навіть коли вона складна. Про музику, музику, що стає мостом між культурами і поколіннями. Вона довела, що сцена – це не тільки світло й оплески, а відповідальність за слова, які звучать зі сцени. Її творчість показує, що музика може бути не лише розвагою, а способом пам'ятати, співчувати, підтримувати. Її життєве правило просте – співати так, щоб кожна пісня залишалася в серці слухача. Співачка не раз повторювала думку, яка стала її внутрішнім правилом. «Я хочу співати так, щоб люди відчували правду». Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Джамалу – артистку, яка довела, що голос однієї людини може бути почутий у всьому світі. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас» з новими історіями людей, які доводять, що талант і щирість завжди знаходять шлях до серця слухача. І нехай кожна історія, яку ви почуєте, надихає вас не боятися бути собою та додає вам віри у власні сили.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще 31 громадська організація та благодійний фонд приєдналися до меморандуму про співпрацю з Радою оборони міста та Криворізькою асоціацією ветеранів російсько-української війни. Загалом документ уже об'єднав майже 60 партнерських організацій. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, людині, яка повернулася з фронту, часто одночасно потрібен лікар, психолог, юрист, робота та підтримка. Саме тому ми об'єднуємо зусилля, щоб допомога була максимально ефективною. За його словами, у Кривому Розі вже діє комплексна ветеранська програма, яка включає 70 різних заходів. Нові учасники меморандуму спільно працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців, членів їхніх родин, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення. Як наголосив Олександр Вілкул, лише спільна робота дозволяє досягати реальних результатів і посилювати підтримку людей. До співпраці долучилися ветеранські, благодійні, спортивні та волонтерські організації міста.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: початком дня та маршрути потенційної жертви і готував напад під час ранкової прогулянки з собакою. Для замаху агент отримав пістолет із глушником та боєприпасами і мав облаштувати засідку в лісі. Під час обшуків у нього вилучили 3 пістолети з глушниками, боєприпаси та телефони з доказами співпраці з російською спецслужбою. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кабінет міністрів України оновив правила контролю за залишками ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження, повідомляють в Міністерстві економіки України. Йдеться про м'ясо, молоко, яйця та іншу продукцію. Максимально допустимі рівні фармакологічно активних речовин визначатимуть на основі наукової оцінки ризиків для здоров'я людей. Новий порядок встановлює вимоги до подання наукових даних і проведення оцінювання безпечності таких речовин. Правила наближають українську систему контролю до законодавства Європейського Союзу та гармонізують її з відповідним регламентом ЄС. Для українських виробників і експортерів це має зробити вимоги до продукції тваринного походження зрозумілішими та передбачуванішими. За повідомленням Генштабу, у ніч на 10 вересня Сили оборони України уразили Махачкалінський морський торговельний порт у Дагестані. На території об'єкта виникла пожежа. Масштаби пошкоджень уточнюють. Порт є важливим транспортно-логістичним вузлом Росії на Каспійському морі та використовується для сполучення з Іраном. Також було підтверджено наслідки ударів по Новоросійську 9 вересня. Уражено сховище мазуту та щонайменше 3 російські кораблі. Морський тральщик Железняков, фрегат «Адмірал С» і великий десантний корабель «Петро Моргунов». Робота по військових цілях противника триває. У застосунку «Резерв Плюс» розширили перелік педагогічних працівників, які можуть оформити відстрочку онлайн, повідомляють в Міністерстві оборони. Тепер таку можливість отримали вчителі та інші педагоги закладів загальної середньої освіти. Для оформлення не потрібно збирати документи чи звертатися до Центру надання адміністративних послуг. Дані перевіряються автоматично через державні системи. Зокрема, враховується основне місце роботи, педагогічне навантаження не менше 0,75 ставки та відповідність посади. Для подання запиту потрібно в застосунку обрати відповідну послугу та категорію. Після перевірки інформація про надану відстрочку з'явиться в електронному військово-обліковому документі. У морозі стартувала 5-та цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу вдруге за рік зможуть отримати понад 46 тисяч родин криворізців та внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 300 000 продуктових наборів. З них понад 168 тисяч у 2026 році. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що продовольча допомога залишається важливою частиною міської програми соціальної підтримки населення. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15.00. Також буде організоване виїзне обслуговування для маломобільних мешканців та жителів віддалених мікрорайонів. Повний перелік категорій отримувачів, адреси пунктів видачі можна дізнатися на офіційних сторінках Олександра Вілкула у соціальних мережах. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 11 вересня очікується хмарний день. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день – до плюс 27. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще 31 громадська організація та благодійний фонд приєдналися до меморандуму про співпрацю з Радою оборони міста та Криворізькою асоціацією ветеранів російсько-української війни. Загалом документ уже об'єднав майже 60 партнерських організацій. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, людині, яка повернулася з фронту, часто одночасно потрібен лікар, психолог, юрист, робота та підтримка. Саме тому ми об'єднуємо зусилля, щоб допомога була максимально ефективною. За його словами, у Кривому Розі вже діє комплексна ветеранська програма, яка включає 70 різних заходів. Нові учасники меморандуму спільно працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців, членів їхніх родин, внутрішньопереміщених осіб та інших вразливих категорій населення. Як наголосив Олександр Вілкул, лише спільна робота дозволяє досягати реальних результатів і посилювати підтримку людей. До співпраці долучилися ветеранські, благодійні, спортивні та волонтерські організації міста.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Сьогодні в книжковій полиці говоримо про те, як, намагаючись бути хорошими для всіх, ми іноді перестаємо чути самих себе. Вітаю вас на книжковій полиці. Ви слухаєте радіо «Кривбас», а біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про дуже знайоме відчуття, коли хочеться нікого не образити, не розчарувати, не створювати проблем. Ми погоджуємося, допомагаємо, підлаштовуємося, мовчимо, коли хочеться заперечити. А потім раптом ловимо себе на думці – а чого хочу я? Давайте сьогодні пошукаємо відповідь на це запитання разом із книгами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Почнемо з української книжкової галузі. Українські видавці закликають підтримати книговидання після масштабних російських атак. За даними галузі, у липні та серпні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Найбільших втрат зазнав склад видавничої групи «Ранок» у Харкові, де 1 серпня було знищено близько 8 мільйонів примірників. А тепер новина про книгу, яка отримала друге життя. У серпні англійською перевидали давно забутий роман французького режисера Еріка Ромера «Елізабет». Автор написав його ще до початку своєї великої кінокар'єри. Колись книга залишилася майже непоміченою, а тепер її відкривають для нового покоління читачів. А книжки, які сформували світогляд людини, незабаром стануть основою нового подкасту. 24 вересня на Audible стартує «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Барак Обама говоритиме про книги, які вплинули на його життя та погляди. Серед них твори Джеймса Болдвіна, Тоні Моррісон, Кормака Маккартні та Джона Ле Карре.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Ми часто думаємо, що бути хорошою людиною означає бути зручною. Не сперечатися, не відмовляти, не створювати незручностей. Але є книги, де герой раптом починає розуміти, життя, побудоване лише за правилами інших людей, може виявитися зовсім не твоїм життям. Саме про таку історію наша рубрика «Без спойлерів».
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Дівчина з Крамниці. Саяка Мурада. Кейко Фурукура працює у звичайному магазині і начебто живе цілком нормальним життям. Але проблема в тому, що для оточення її життя зовсім не виглядає нормальним. Усі навколо постійно запитують, чому вона досі не вийшла заміж, чому не шукає серйозну роботу, чому живе не так, як прийнято. Кейко довго намагається відповідати цим очікуванням. І саме тут роман стає дуже близьким до нашої сьогоднішньої теми. Бо хто визначає, яким має бути правильне життя? Суспільство, родина, друзі чи все-таки сама людина? «Дівчина з Крамниці» – короткий, трохи дивний, місцями іронічний роман про те, як легко загубити власний голос серед чужих правил. І про те, що бути собою іноді означає дозволити собі не відповідати чужому уявленню про нормальність.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Але тема пошуку себе давно живе не лише в літературі. Кінематограф теж любить героїв, які одного дня розуміють – вони занадто довго жили за чужим сценарієм. Іноді для такого усвідомлення потрібна подорож. А іноді просто сміливість вийти за двері і вперше запитати себе, а чого хочу саме я?
0: Знято за мотивами.
2: Дика. За мемуарами Шеріл Стрейт. Це історія жінки, яка після складного періоду свого життя вирішує пройти пішки понад 1000 кілометрів знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Шеріл вирушає в дорогу практично сама, і ця подорож стає не просто фізичним випробуванням. Вона поступово переосмислює свої рішення, помилки, стосунки та власне життя. Фільм показує, як людина може залишитися без звичних ролей і нарешті почути себе. Без необхідності комусь щось доводити, без бажання всім сподобатися, просто наодинці з собою. І, можливо, саме тому ця історія так добре перегукується з нашою темою. Іноді, щоб повернути себе, потрібно на деякий час перестати бути зручною для всіх інших.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Але чи справді легко відмовитися від очікувань суспільства? Особливо, коли вони супроводжують тебе з дитинства. Від жінок чекали одного, від чоловіків – іншого. Від письменників вимагали відповідати певним правилам. А тих, хто виходив за межі звичного, часто просто не розуміли. Та деякі люди все одно обирали власний шлях.
0: Історія написана життям.
2: Беатрікс Поттер – жінка, яка не захотіла жити за чужим сценарієм. Сьогодні її знають як авторку «Кролика Пітера». Але шлях Беатрікс Поттер до успіху був непростим. Вона виросла у заможній вікторіанській родині, де від дівчини очікували передусім вдалого шлюбу та спокійного життя. Але Поттер захоплювалася природою, малюванням і наукою. Вона створювала детальні малюнки рослин, грибів і тварин, займалася дослідженнями та писала історії. Коли її книга про Пітера Кролика спочатку не зацікавила великих видавців, Поттер не відмовилася від своєї ідеї. Вона самостійно видала невеликий наклад, а згодом історією зацікавилося видавництво. Так з'явилася книга, яка стала світовим класичним твором. А Беатрікс Поттер не просто писала. Вона згодом придбала землю в Озерному краї, займалася фермерством і природоохоронною діяльністю. Її життя – хороший приклад того, що іноді найкраще рішення – не ставати тією людиною, якою тебе хочуть бачити інші, а залишатися тією, якою хочеш бути ти.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Ми сьогодні говорили про різних людей, але всі ці історії об'єднує одне. У якийсь момент кожен герой мусить зробити вибір – продовжувати відповідати чужим очікуванням чи нарешті почути себе. Якщо вам хочеться продовжити цю розмову вже після ефіру, ось кілька книг, до яких варто звернутися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
2: Кімната Джованні, Джеймс Болдвін. Історія про любов, страх і неможливість жити відповідно до чужих очікувань, коли всередині тебе все протестує. Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Історія жінки, яка залишає звичне життя і вирушає на пошуку себе. Не щоб стати іншою, а щоб нарешті зрозуміти, ким вона є. Місіс Далловей, Вірджинія Вулф. Один день із життя жінки, яка зовні має все, що від неї очікує суспільство, але всередині постійно запитує себе про власний вибір і прожите життя. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класична історія про жінку, яка не готова відмовитися від власної гідності навіть заради кохання. І всі ці книги залишають після себе приблизно одне запитання. А скільки у вашому житті того, чого хочете саме ви? А скільки того, що від вас просто очікують?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Можна бути доброю людиною і говорити «ні». Можна любити інших і не забувати про себе. Можна когось розчарувати і при цьому не зробити нічого поганого. Бо ваше життя не повинно бути зручним для всіх. Воно має бути вашим. На цьому наша сьогоднішня зустріч завершується. Біля мікрофона була Ірина Баторіна. Дякую, що слухаєте «Книжкову полицю», читаєте, думаєте і шукаєте власні відповіді разом із нами. До нових зустрічей! Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У межах державної програми «Є-відновлення» компенсації вже отримали понад 260 тисяч родин. Станом на 10 вересня виплачено 145 мільярдів 100 мільйонів гривень, повідомляє «Укрінформ». За пошкоджене житло кошти отримали понад 159 тисяч родин на 15,5 мільярда гривень. Ще понад 96 тисяч сімей отримали житлові сертифікати за знищені оселі на загальну суму 121,4 мільярда гривень. Майже 34 тисячі родин уже придбали нове житло. Також тривають виплати на відбудову будинків на власних земельних ділянках. Окремий напрям програми передбачає допомогу внутрішньо переміщеним особам із тимчасово окупованих територій.

0: прозорим і зрозумілим для бізнесу та забезпечити єдині правила для відповідних установ. Підрозділи Сил оборони України 9 вересня та в ніч на 10 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російських військ. Про це повідомляють у Генеральному штабі. У Донецьку пошкоджено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників типу «Герень» і «Гербера». Також уражено кілька пунктів управління підрозділів безпілотних систем на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. У Брянській області Росії уражено 3 радіолокаційні станції «Небо-СВ» та наземний транслятор для управління ударними безпілотниками. Крім того, в районі Довжанська на Луганщині уражено склад боєприпасів. Масштаби пошкоджень уточнюються. Морозі посилюють енергетичну стійкість міської інфраструктури напередодні зими. На об'єктах міста вже працюють понад 70 сонячних електростанцій. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, цьогоріч планують встановити ще близько 2 мегаватів сонячної генерації та 4 мегавати систем накопичення енергії. Окрему увагу приділяють водопостачанню. Насосні станції обладнують генераторами, а для багатоповерхівок передали понад 250 резервних джерел живлення. Загалом до 400 міських об'єктів планують забезпечити можливістю автономної роботи. Сонячні станції встановлюють на об'єктах водоканалу, освіти, медицини, культури та соціальної сфери. Наголошується, що поєднання генераторів, сонячної генерації, накопичувачів і резервного живлення має забезпечити стабільну роботу критично важливих об'єктів узимку. Морозі розширили співпрацю міської влади, ветеранських об'єднань, громадських організацій та благодійних фондів. Під час форуму підписали оновлений меморандум, до якого вже долучилися майже 60 партнерських організацій, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Спільна робота спрямована насамперед на підтримку ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. Йдеться про медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, а також сприяння працевлаштуванню. Окрему увагу приділятимуть родинам загиблих, полонених і зниклих безвісти, а також внутрішньо переміщеним людям та іншим вразливим категоріям. Учасники планують спільно розподіляти ресурси, обмінюватися інформацією та залучати грантові кошти для реалізації важливих соціальних проєктів міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 11 вересня очікується хмарний день. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день до плюс 27. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Хочеться так, щоб комфортно.
4: Хочеться, щоб надійно.
5: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
7: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
8: Вітаю вас в ефірі. З вами я, Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо Кривбас. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, що не хочеться перевіряти на практиці. Але краще бути готовими. Тривожна кнопка – це не про страх,

0: це про контроль і спокій. А також це про відповідальність за себе, за своїх дітей, за батьків, за тих, кого ми любимо. У непередбачуваних ситуаціях важлива кожна секунда. І саме про ці секунди сьогодні наша розмова з заступником начальника Криворізького міського відділу управління поліції і охорони Дніпропетровської області, майором поліції Ігорем Самойленко. Вітаємо вас.
1: Доброго дня.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Отже, послуга «Тривожна кнопка» від поліції охорони. Поясніть, будь ласка, що таке «Тривожна кнопка» простими словами?
1: Ну, якщо простими словами, в нас є декілька варіантів її реалізації. Це тривожна кнопка в мобільному телефоні, це GPS-трекер з функцією тривожної кнопки, це тривожна кнопка на об'єкті, де забезпечується охорона. За підтримки Ради оборони міста та за ініціативи Департаменту поліції охорони ми встановлюємо тривожні кнопки зі світловим табло в містах масового скупчення людей.
0: А як вона працює від натискання до приїзду екіпажу?
1: Після натискання цієї кнопки сигнал надходить на пульт централізованого спостереження. Пульт працює в цілодобовому режимі. Оператор відразу бачить код об'єкту, ідентифікує цей об'єкт і відразу насилає групу реагування, яка знаходиться в зоні обслуговування даної тривожної кнопки. Це стосується як тривожної кнопки в мобільному телефоні, там висвічується геолокація, так і на стаціонарних об'єктах, які нерухомі.
0: Це може бути окремий пристрій і частина сигналізації також.
1: Так, якщо це стосується тривожної кнопки в мобільному телефоні, це буде додаток. Якщо GPS-трекер – це такий невеликий трекер з кнопочкою зверху і як додаток до загальної охоронної системи на брелочці.
0: І її можна встановити тільки вдома чи будь-де?
1: Її можна встановити будь-де, де є мережа і покриття інтернет, стільниковий зв'язок.
0: Хто найчастіше користується цією послугою сьогодні?
1: Якщо ми будемо розмовляти в контексті тривожної кнопки переносної або GPS-трекера, то цим більше користуються у нас батьки для своїх дітей, щоб забезпечити їм безпеку, ну і щоб бачити, де дитина перебуває в даний час.
0: А чи змінився попит останніми роками на цю послугу?
1: Так, протягом 2 років в нас стрімко зріс попит на даний вид послуги.
0: А це більше про профілактику чи реакцію?
1: Ну, важко сказати. Краще, щоб це була профілактика, але, ну, на жаль, маємо випадки, коли в дійсності доводилось там дітям або людям натискати і дійсно в ситуації, які знадобилась допомога поліції.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102 і 3 FM. Коли чуєш, одна кнопка «Допомога вже їде», здається, що це дуже просто, але з цим стоїть серйозна система. Що відбувається в перші секунди після натискання?
1: Після натискання сигнал приходить на пульт, те, що я казав вже так, і оператор відразу спрямовує туди наряд реагування, який здійснює виїзд за даною адресою. Після цього вже наряд прибуває туди, це дублюється на планшетний пристрій, тобто оператор формує карточку, скидує наряд, коли здійснює виїзд, вже бачить людину, яку він повинен ідентифікувати, якщо це стосується мобільного пристрою або GPS-трекеру. Якщо це магазин, наприклад, і в магазині знаходиться ця тривожна кнопка, то в нього висвічується фотокартка цього об'єкта з адресом і під'їзними маршрутами, щоб вони, ну, орієнтувались, куди їм під'їжджати. Після того, як вони приїхали, вони вже координують свої дії, якщо це людина, вони її знаходять і з'ясовують обставини натискання цієї тривожної кнопки. Якщо це якийсь комерційний об'єкт, так, то тоді вони вже звертаються до адміністрації і з'ясовують теж, чому вони натиснули і вживають відповідних заходів реагування.
0: А чи є ризик, що сигнал загубиться або не дійде?
1: Ну, як правило, такого не буває в зв'язку з тим, що там є декілька каналів зв'язку. Тобто ми намагаємось дублювати це як за допомогою мобільного інтернету, так і за допомогою інтернету, який є на об'єкті.
0: Скільки в середньому часу потрібно екіпажу, щоб приїхати?
1: Ну, в середньому це займає, якщо середня цифра, від 3 до 6 хвилин.
0: Чи залежить це від району міста?
1: Ні, не залежить. У нас наряди реагування розташовані на всій території міста Кривого Рогу, плюс Інгулець і Жовті Води. Тобто розраховано так, щоб у них час доїзду до наших охоронюваних об'єктів був, ну, мінімальний.
0: А як працює система вночі?
1: Вночі система працює так само, як і вдень. тобто немає ніякої різниці, вона працює автономно, пульт працює автономно, чергова частина, яка здійснює контроль за виїздами нарядів реагування, теж працює цілодобово. Тобто пересувань по місту для нарядів поліції охорони немає жодних. Тобто ми реагуємо в будь-який час доби.
0: А чи є резервні канали зв'язку?
1: Прилади мають підтримку там як стільникового зв'язку, так і інтернету, який знаходиться на охоронюваних об'єктах. Тобто, якщо інтернет вимикається там в зв'язку з відключенням світла, то він переходить на резервний канал живлення, на сім-карту, яка встановлена в даному приладі.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. А тепер про найголовніше, про людей, заради яких усе це створюється. Наскільки це актуально для родини із дітьми? Ми вже говорили, що найбільше замовлень – це саме батьки замовляють для дітей, так? А ще, можливо, якась є статистика зараз, хто ще замовляє?
1: Прям такої статистики ми не ведемо, але більша частина – це ж все-таки особи там до 35 років в цілому. Це що стосується переносних тривожних кнопок і GPS-трекерів. Якщо ми будемо розмовляти там за тривожні кнопки зі світловим табло, які за підтримки Ради оборони міста ми встановили 32 штуки на території міста Кривого Рогу, вони знаходяться в загальнодоступних місцях, підсвічуються і вдень, і вночі, забезпечені резервним живленням. Тобто, видно, що це виклик поліції, і цією кнопкою може скористатись будь-яка особа, будь-який мешканець там, або відвідувач міста Кривого Рогу, якщо йому необхідна якась допомога. Тобто, незалежно там від якихось факторів, що з ним трапилось, починаючи там від того, що він елементарно там загубився, дезорієнтувався, до надання йому якоїсь там практичної допомоги.
0: Тобто скористатися цією тривожною кнопкою зможе як і дитина, а також літня людина.
1: Так, вони висять на достатній висоті, щоб дитина могла туди дотягнутися. Тобто це там 1.20 м, грубо кажучи, що дитина свідомого віку може нею скористатися без проблем.
0: А чи є випадки, коли ця система реально допомогла врятувати життя? Які ситуації трапляються найчастіше?
1: Найчастіше виклики саме з таких тривожних кнопок – це або звернення інформаційного характеру, або консультаційного характеру. Там було декілька випадків, коли там або чоловік там загубив мобільний телефон, не знає, що робити, або в нього щось вкрали там, і він натискає цю тривожну кнопку. Тобто в інформаційних цілях більше, або з консультацією, що йому робити в даній ситуації. Приїжджає наш наряд і вже на практиці надає допомогу згідно того, що людина потребує.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Разом із розумінням користі часто приходять і сумніви. Люди часто думають, зі мною такого не станеться. Що ви про це скажете?
1: Ну, я вважаю, що кожен так вважає, що от буде з кожним, але не з ним. Але варто перестрахуватися, щоб потім не було гірше.
0: Чи бояться люди натиснути кнопку без причини?
1: Я вважаю, що більше залежить від людини, оскільки є такі у нас люди різного менталітету, і деякі там бояться її навіть в руки брати, а деякі там щось десь гуркнуло, там впало, і він уже її натискає. Ну, ми на це нормально реагуємо, якби люди у нас різні, тому ми в повній мірі забезпечуємо реагування на будь-які повідомлення. Тобто ми на повідомлення, які надходять за тривожною кнопкою, не даємо команду відбій, навіть якщо людина зателефонує і скаже, що я натиснув її випадково, і мені не потрібен приїзд наряду реагування. Тобто оператор не дасть відбій, наряд в будь-якому випадку приїде туди і сам впевниться в тому, що все добре.
0: Що вважається помилковим викликом?
1: Помилковий виклик – це, наприклад, коли людина не зателефонувала на пульт і натиснула цю кнопку там з метою її перевірки роботоспособності, або елементарно там пульт знаходився в кишені і він там натиснувся.
0: А чи є відповідальність за такі виклики?
1: Ну, як правило, ми проводимо на перший раз там профілактичну бесіду і розповідаємо, що як нею користуватись і як уникнути таких моментів.
0: Чому, на вашу думку, люди відкладають питання безпеки?
1: Я вважаю, що те, що ми вже промовили, що вони вважають, що це їм не потрібно і з ними такого не станеться.
0: А який є найпоширеніший міф про тривожну кнопку?
1: Напевно, така це більш комічна ситуація, але є такі люди, які вважають, що він натиснув тривожну кнопку і там наряд чуть ли там не на гелікоптері повинен там через хвилину до них вже приїхати. Але ну, є люди, які з розумінням до цього ставляться, а є такі, що там через 2 хвилини вже кажуть, мене там могли вбити, там зарізати, зі мною все, що хочуть зробити. Треба не забувати про те, що поліцейські теж люди, є якісь об'єктивні обставини. Тобто ми приїжджаємо в найбільш короткий термін, враховуючи те, що в нас є світло-гучномовні пристрої, які дають наряду перевагу в русі, так, тобто вони можуть максимально швидко достатися до цього об'єкту і надати допомогу.
0: А тепер давайте максимально практично. Якщо людина вирішила встановити таку систему, як підключити тривожну кнопку?
1: Треба зробити всього декілька дій або зателефонувати на наш контактно-інформаційний центр за коротким номером 9899, або звернутися до нашого підрозділу. Ми знаходимось в місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
0: Скільки часу займає встановлення?
1: Встановлення обладнання, якщо ми розмовляємо про тривожну кнопку в телефоні або GPS-трекер, тобто вам відразу на місці можуть це все запрограмувати. Якщо необхідно додаткове обладнання, то протягом цього дня або в той день, коли вам буде зручно, наш фахівець приїжджає, встановлює і ми заключаємо договір.
0: Чи можна користуватись кнопкою поза домом? Я так розумію, ось ця кнопка, яку може, наприклад, дитина взяти з собою і натиснути, наприклад, у школі або по дорозі у школу.
1: Так, ці кнопки саме для цього і зроблені, що ними можна користуватися за межами своєї домівки. Тобто те, що ви сказали, там на шляху до школи або там на секцію дитина йде, і якщо, не дай Бог, там трапляється якась ситуація, вона вважає, що їй загрожує небезпека, він натискає цю кнопку, і ми бачимо, де вона знаходиться, і туди виїжджає наряд реагування безпосередньо по її геолокації.
0: І ця система, кнопка, працює по всьому місту Кривий Ріг, а також Жовті Води та Інгулець. Вірно?
1: Так, взагалі ця система може працювати по всій території держави, але ну, ми зараз розмовляємо конкретно за наш підрозділ. Там, де є наші наряди реагування, тобто ми здійснюємо реагування на ці спрацювання на цій території.
0: А які гарантії отримує клієнт?
1: Всі гарантії, як відповідальність її замовника і наша як виконавця, це все прописується в договорі, тобто все прозоро. Якби замовник переглядає його, якщо його це все влаштовує, то ми його підписуємо і далі співпрацюємо.
0: Найбільше це гарантія безпеки, так?
1: Так, так. Тобто ми несемо 100% гарантію за те, що після натискання тривожної кнопки туди обов'язково виїде наряд поліції.
0: Що ви відчуваєте, коли отримуєте сигнал тривоги?
1: На кожен сигнал тривоги наряд реагування прямує як на бойовий. Тобто вони не знають, що там відбувається, тому для них кожен виклик важливий, і вони його відпрацьовують незалежно від того, це натискалось один раз або там 3 рази там, протягом дня. Тобто кожен раз вони виїжджають як на бойовий виїзд. Тобто вже його відпрацьовують по факту, тим паче враховуючи ситуацію в країні, якби дотримуючи заходів особистої безпеки, вони здійснюють на це реагування.
0: Чи відчуваєте ви, що ваша робота недооцінена?
1: Ми працюємо на благо наших громадян, на захист їх, тому не вважаю, що наша робота недооцінена, хоча це чисто така суб'єктивна думка, але я вважаю, що є люди, які і критично відносяться до працівників поліції в цілому, там враховуючи деякі аспекти, да, напрямки роботи, якими ми займаємось.
0: І ще раз, давайте проговоримо, як замовити цю послугу?
1: Необхідно зателефонувати за коротким номером 9899 або звернутися за адресою нашого підрозділу. Місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
0: І на завершення. Сьогодні ми говорили про тривожну кнопку, про те рішення, за яким стоїть дуже складна і важка робота. Бо безпека – це не коли що сталося, це коли ти зробив усе, щоб цього не сталося. І, можливо, головна думка сьогоднішньої розмови у тому, що спокій не з'являється сам по собі, його створюють. Дякую, що були з нами. Дякую за цю інформативну і корисну розмову. Це була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас». І поруч із вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе і тих, кого любите.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама на радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Внаслідок російської атаки на Павлоград загинули двоє людей. Щонайменше 18 дістали поранення. Про це повідомляють в Дніпро-ОВА. Після удару виникла пожежа. Горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин. Інженерні підрозділи Збройних сил України посилюють антидроновий захист логістичних маршрутів, щоб убезпечити транспорт і колони постачання від атак FPV-дронів. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Нові підходи до захисту шляхів почали застосовувати у 2025 році. Вони мають підвищити стійкість маршрутів, зменшити втрати особового складу і техніки та забезпечити безперервне постачання військових підрозділів. Лише у серпні інженери встановили 266 кілометрів антидронових конструкцій. Загалом від початку року облаштовано понад 1300 кілометрів захищених маршрутів. Роботи тривають, а мережа антидронового захисту постійно розширюється. Влітку через Фонд підтримки енергетики України регіони отримали 76 партій енергетичного обладнання та матеріалів на суму майже 75 мільйонів євро. Про це повідомляють в Міністерстві економіки України. Допомогу з червня по серпень надали 15 країн.

0: на евакуацію або переміщення підприємства, зокрема транспортні і логістичні витрати, оренду житла для працівників та повторний запуск роботи. Окремо приймають заявки щодо інших економічних втрат, які не охоплюють інші категорії реєстру. Ще один напрям – гуманітарні витрати на підтримку працівників і їхніх родин. Йдеться, зокрема, про евакуацію, тимчасове житло та невідкладну медичну допомогу. Подати заяву можна онлайн через портал «Дія». Реєструються збитки, яких українські компанії зазнали внаслідок російської агресії від 24 лютого 2022 року. В окремих регіонах України через російські ракетні атаки та пошкодження логістичної інфраструктури скорочуються запаси ліків, а постачання окремих препаратів затримуються, повідомляє «Інтерфакс Україна». В аптечній професійній асоціації України зазначають, що в деяких аптеках запас медикаментів зменшився до 2-3 тижнів, а постачальники не завжди можуть назвати строки відновлення поставок. Для стабілізації ситуації пропонують спростити ввезення ліків, розширити фінансову підтримку аптек та задіяти додаткові канали постачання. Водночас громадян закликають не скуповувати медикаменти без нагальної потреби. Людям із хронічними захворюваннями радять мати запас призначених препаратів приблизно на 2-3 місяці. В Морозі підписали меморандум про співробітництво щодо формування та розвитку Криворізької агломерації. До нього долучилися 14 територіальних громад району. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, що громади вже фактично працюють як єдиний простір, адже їх об'єднують транспортні, економічні та соціальні зв'язки. Серед пріоритетів – розвиток енергетичної та інженерної інфраструктури, водопостачання, енергоефективності та підтримка підприємств. Об'єднання має сприяти залученню інвестицій і реалізації спільних проєктів. Наступним етапом стане розроблення стратегії розвитку Криворізької агломерації.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 11 вересня очікується хмарний день. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день – до плюс 27. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
2: В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.

0: Реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
5: Небо було свідком подібні злетів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум. А

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому...
1: Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще 31 громадська організація та благодійний фонд приєдналися до меморандуму про співпрацю з Радою оборони міста та Криворізькою асоціацією ветеранів російсько-української війни. Загалом документ уже об'єднав майже 60 партнерських організацій. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, людині, яка повернулася з фронту, часто одночасно потрібен лікар, психолог, юрист, робота та підтримка. Саме тому ми об'єднуємо зусилля, щоб допомога була максимально ефективною. За його словами, у Кривому Розі вже діє комплексна ветеранська програма, яка включає 70 різних заходів. Нові учасники меморандуму спільно працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців, членів їхніх родин, внутрішньопереміщених осіб та інших вразливих категорій населення. Як наголосив Олександр Вілкул, лише спільна робота дозволяє досягати реальних результатів і посилювати підтримку людей. До співпраці долучилися ветеранські, благодійні, спортивні та волонтерські організації міста.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Внаслідок російської атаки на Павлоград загинули четверо людей. Ще понад 60 дістали поранення. Про це повідомляють в Дніпро ОВА. Серед постраждалих щонайменше троє дітей. Хлопці віком 13, 14 та 15 років. Усі поранені перебувають у лікарнях під наглядом медиків та отримують необхідну допомогу. Україна та Фінляндія розширюють співпрацю у сфері моніторингу довкілля. Сторони домовилися спільно оцінювати якість води, екологічну шкоду та стан наземного біорізноманіття. Про це зазначили в Міністерстві економіки України. Відповідні заходи передбачає проєкт ЮФІМ, який триватиме до 2028 року за підтримки Фінляндії. Українські фахівці отримують сучасне лабораторне обладнання, навчатимуться нових методів досліджень та використовуватимуть дистанційне зондування землі для виявлення осередків екологічної шкоди. Також планують удосконалити систему збору і обробки даних відповідно до вимог Європейського Союзу. Очікується, що співпраця допоможе точніше оцінювати наслідки війни для довкілля та визначати пріоритети його відновлення. Влітку через Фонд підтримки енергетики України регіони отримали 76 партій енергетичного обладнання та матеріалів на суму майже 75 мільйонів євро. Про це повідомляють в Міністерстві економіки України. Допомогу з червня по серпень надали 15 країн-донорів та Європейський Союз. Найбільше коштів спрямували Нідерланди, Німеччина, Італія, Велика Британія та Швеція. Разом майже 75% фінансування. Отримане обладнання допомагає підприємствам критичної інфраструктури, швидше відновлювати пошкоджені об'єкти, посилювати стійкість енергосистеми та готувати її до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років. Загалом на закупівлю обладнання та матеріалів донори спрямували 74 мільйони 790 тисяч євро.

0: другу руку. В окремих регіонах України через російські ракетні атаки та пошкодження логістичної інфраструктури скорочуються запаси ліків, а постачання окремих препаратів затримуються, повідомляє Інтерфакс Україна. В аптечній професійній асоціації України зазначають, що в деяких аптеках запас медикаментів зменшився до 2-3 тижнів, а постачальники не завжди можуть назвати строки відновлення поставок. Для стабілізації ситуації пропонують спростити ввезення ліків, розширити фінансову підтримку аптек та задіяти додаткові канали постачання. Водночас громадян закликають не скуповувати медикаменти без нагальної потреби. Людям із хронічними захворюваннями радять мати запас призначених препаратів приблизно на 2-3 місяці. В Морозі підписали меморандум про співробітництво щодо формування та розвитку Криворізької агломерації. До нього долучилися 14 територіальних громад району. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, що громади вже фактично працюють як єдиний простір, адже їх об'єднують транспортні, економічні та соціальні зв'язки. Серед пріоритетів – розвиток енергетичної та інженерної інфраструктури, водопостачання, енергоефективності та підтримка підприємств. Об'єднання має сприяти залученню інвестицій і реалізації спільних проєктів. Наступним етапом стане розроблення стратегії розвитку Криворізької агломерації. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 11 вересня очікується хмарний день. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день – до плюс 27. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама на радіо «Кривбас».
3: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
1: Реклама. Актуальна інформація на цей час.
4: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще 31 громадська організація та благодійний фонд приєдналися до меморандуму про співпрацю з Радою оборони міста та Криворізькою асоціацією ветеранів російсько-української війни. Загалом документ уже об'єднав майже 60 партнерських організацій. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, людині, яка повернулася з фронту, часто одночасно потрібен лікар, психолог, юрист, робота та підтримка. Саме тому ми об'єднуємо зусилля, щоб допомога була максимально ефективною. За його словами, у Кривому Розі вже діє комплексна ветеранська програма, яка включає 70 різних заходів. Нові учасники меморандуму спільно працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців, членів їхніх родин, внутрішньопереміщених осіб та інших вразливих категорій населення. Як наголосив Олександр Вілкул, лише спільна робота дозволяє досягати реальних результатів і посилювати підтримку людей. До співпраці долучилися ветеранські, благодійні, спортивні та волонтерські організації міста.
1: Актуальна інформація на цей час.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наш.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг працювати.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У межах державної програми «Є-відновлення» компенсації вже отримали понад 260 тисяч родин. Станом на 10 вересня виплачено 145 мільярдів 100 мільйонів гривень, повідомляє «Укрінформ». За пошкоджене житло кошти отримали понад 159 тисяч родин на 15,5 мільярда гривень. Ще понад 96 тисяч сімей отримали житлові сертифікати за знищені оселі на загальну суму 121,4 мільярда гривень. Майже 34 тисячі родин уже придбали нове житло. Також тривають виплати на відбудову будинків на власних земельних ділянках. Окремий напрям програми передбачає допомогу внутрішньо переміщеним особам із тимчасово окупованих територій. За ним нове житло вже придбали 3297 родин. Уряд запровадив єдині правила визначення вартості послуг з оцінювання реєстраційних досьє та роботи референс-лабораторій у сфері кормів. Про це зазначили у Міністерстві економіки. Відповідні методики затвердили на виконання закону України про безпечність та гігієну кормів. Документ визначає, які витрати можуть враховувати під час розрахунку плати. Зокрема, це оплата праці, матеріальні та інші прямі витрати, а також розподілені загальновиробничі витрати. Новий підхід має зробити формування вартості послуг прозорим і зрозумілим для бізнесу та забезпечити єдині правила для відповідних установ. Підрозділи Сил оборони України 9 вересня та в ніч на 10 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російських військ. Про це повідомляють у Генеральному штабі. У Донецьку пошкоджено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників типу «Герень» і «Гербера». Також уражено кілька пунктів управління підрозділів безпілотних систем на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. У Брянській області Росії уражено 3 радіолокаційні станції «Небо-СВ» та наземний транслятор для управління ударними безпілотниками. Крім того, в районі Довжанська на Луганщині уражено склад боєприпасів. Масштаби пошкоджень уточнюються. Морозі посилюють енергетичну стійкість міської інфраструктури напередодні зими. На об'єктах міста вже працюють понад 70 сонячних електростанцій. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, цьогоріч планують встановити ще близько 2 мегаватів сонячної генерації та 4 мегавати систем накопичення енергії. Окрему увагу приділяють водопостачанню. Насосні станції обладнують генераторами, а для багатоповерхівок передали понад 250 резервних джерел живлення. Загалом до 400 міських об'єктів планують забезпечити можливістю

0: і членів їхніх родин. Йдеться про медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, а також сприяння працевлаштуванню. Окрему увагу приділятимуть родинам загиблих, полонених і зниклих безвісти, а також внутрішньо переміщеним людям та іншим вразливим категоріям. Учасники планують спільно розподіляти ресурси, обмінюватися інформацією та залучати грантові кошти для реалізації важливих соціальних проєктів міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 11 вересня очікується хмарний день. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день до плюс 27. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам гарного звуку найгарячіший привіт! В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає потужна порція найгарячіших новин кіноіндустрії, ностальгійне занурення у 90-ті разом із підлітковими комедіями та культовою анімацією, а також фан-кіт, який неодмінно зарядить позитивом. Робіть звук гучнішим, наш перший дубль починається просто зараз.
1: Новини кіно.
3: Придбання компанії Marvel наприкінці 2009 року за 4 мільярди доларів стало для Disney найгеніальнішою інвестицією в історії медіабізнесу. Попри скепсис критиків щодо захмарної ціни, мишачий гігант отримав доступ до скарбниці з понад 5 тисяч супергероїв. Побудувавши масштабний кіновсесвіт, Disney відбив витрати за кілька років лише на касових зборах, перетворивши комікси на потужний мультимільярдний конвейер із фільмів, мерчу та атракціонів. Ця угода стала класичним прикладом того, як далекоглядність та правильний маркетинг здатні створити справжню золоту жилу кінематографа. Думаєте, у вітчизняних кінозірок життя вирує виключно за голівудськими стандартами? Зірка серіалу «Дільничий з ДВРЗ» Володимир Гладкий розвіяв міфи про розкішні статки українських акторів. Артист відверто зізнався, що кінопрофесія в Україні – це постійні гойдалки, де після успішного літа зі зйомками настає суха зима, коли в кишені залишається умовні 500 гривень. За словами Володимира, реальну стабільність дає лише постійна зайнятість або робота в театрі, хоч і за мінімальну ставку. Тож за красивою картиною на екрані нерідко ховається звичайно сувора буденність та робота суто заради краси мистецтва. Магія повертається на екрани. Поки глядачі чекають на зимову прем'єру першого сезону, канал HBO розсекретив каст для другого сезону «Гаррі Поттера». У таємничій кімнаті Білі Барретт зіграє юного Тома Рідла. Лені Раш озвучить ельфа Добі, а роль Джинні Уізлі дісталася Бонні Гіл. Зйомки в Британії вже на старті, тож оновлення чарівного всесвіту обіцяє бути направду епічним. Голівуд нарешті тріумфально повернув собі колишню велич та виходить із тривалої затяжної піке. За підсумками літа, касові збори американського кінопрокату сягнули позначки у 4,6 мільярда доларів. Це найкращий показник кіноіндустрії від допандемічних часів та аж з 2013 року. Справжніми локомотивами кінотеатрів стали монументальна «Одіссея» Крістофера Нолана та чергова частина «Людини-павука». Цікаво, що аналітики пов'язують такий божевільний стрибок доходів із масовим поверненням до кінозалів молоді та шаленим попитом на преміальний формат IMAX. Схоже, велике кіно знову впевнено диктує свої правила. На Венеційському кінофестивалі готують гучну прем'єру. Оскароносний Алекс Гібні презентує 4-годинну документальну стрічку «Мас». Картина обіцяє бути глибоким дослідженням того, що величезний вплив та ресурси зосереджуються в руках однієї людини. Сам Ілон Маск ще під час зйомок встиг поскандалити з режисером у соцмережах, обізвавши проєкт замовною атакою. Проте творці гарантують абсолютно об'єктивний погляд на

0: технологічного гіганта, який змінює наш світ.
1: Золота колекція.
0: Зануримося у кінець 90-х, часи, коли підлітки обмінювалися касетами VHS із найсміливішими комедіями, а з магнітофонів гримів енергійний поп-панк. Саме 1999 року на великі екрани увірвалася стрічка, яка безсоромно, але надзвичайно щиро перевернула уявлення про підліткову культуру. Мова про культову комедію «Американський пиріг». Задум сценариста Адама Герца був простим і водночас близьким кожному юнакові. Історія про чотирьох старшокласників, які дають клятву втратити цноту до випускного вечора. Початкова робоча назва сценарію звучала досить непривабливо. Один підліток, який ще не зробив це. Проста легендарна і безглузда сцена з випічкою дала фільму ту саму всесвітньо відому назву. Цікаво, що творці стрічки спочатку не вірили в успіх і мали скромний бюджет, але фільм підкорив кінопрокат і подарував культових персонажів. Мало хто знає, але харизматичний актор Шон Вільям Скотт, який зіграв легендарного бешкетника Стіфлера, за свою першу роль отримав лише 8 тисяч доларів і після зйомок навіть працював у зоопарку, аби прогодувати себе. Також саме цей фільм подарував світовому сленгу легендарну абревіатуру «MILF», яку втілила екранна мама Стіфлера у виконанні Дженніфер Кулідж. Незважаючи на велику кількість відвертого та пікантного гумору, «Американський пиріг» став справжнім маніфестом молодості, дорослішання та щирої дружби, залишивши соковитий і незабутній слід у серцях цілого покоління.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Згадаймо ті золоті часи кінця 90-х, коли після школи ми поспішали до телевізора, щоб під звуки розслабленого джазу зануритися у затишне вуличне життя великого міста. На екрани з'являвся добродушний хлопчик із формою голови, схожою на ригбійний м'яч, і його вірні друзі. Це був культовий мультсеріал «Гей Арнольде», який подарував нам справжні уроки доброти, дружби та юнацької філософії. Творець проєкту Крейг Бартлетт вигадав образ Арнольда ще в 1980-х роках, але початково це був пластиліновий персонаж для короткометражок. Коли ж Nickelodeon дав зелене світло повноцінному анімаційному шоу, виявилося, що кожна деталь у цьому продумана до дрібниць. Наприклад, вигадане місто Гілвуд зібрало в собі риси Сіетла, Портленда, Нью-Йорка та Чикаго. А мансардна кімната Арнольда зі скляним дахом і вбудованими меблями стала рожевою мрією мільйонів підлітків по всьому світу. Цікавий факт – сувору, вічно сердиту Хельгу Патакі, яка таємно зводила з розуму ілюзорний вівтар Арнольда у своїй шафі, Бартлетт створив під враженням від дитячих спогадів про дівчат, які виражали прихильність через дражнилки. А її образ був частково натхнений молодою мексиканською художницею Фрідою Калло. Крім того, на відміну від більшості мультсеріалів, де дітей озвучують дорослі жінки, у «Гей Арнольде» персонажів озвучували справжні підлітки. Через це акторів озвучування головного героя доводилося постійно змінювати, коли у них ламався голос. «Гей Арнольде» назавжди залишився у наших серцях як напрочуд теплий, глибокий та сповнений доброї ностальгії спогад про незабутнє дитинство.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Згадайте ті часи, коли напередодні різдвяних свят ми збиралися з найкращими друзями, аби влаштувати вечірку, про яку потім згадуватимемо роками. Саме цей нестримний дух безтурботної молодості та справжньої дружби втілює культова комедія «Ніч перед вечіркою», де головним музичним вибухом став безсмертний фанк-гімн «Celebration» гурту «Cool and the Gang». Цікаво, що історія створення цієї пісні сповнена справжньої магії. Лідер гурту Рональд Белл вигадав головний мотив – читаючи Святе Письмо. А сама ідея свята спала йому на думку під час концерту в Ямайці, коли він спостерігав за радісним натовпом. Музиканти прагнули створити трек, який об'єднає людей будь-якого віку, і їм це вдалося на всі 100%. У стрічці ця композиція підкреслює найяскравіший момент шалених пригод героїв Сет Рогена та Джозефа Гордон-Левіта. Навіть сьогодні перші фанкові акорди миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за часами, коли будь-яка ніч могла перетворитися на незабутнє свято.

0: break. Ось і все. Стоп, знято. Наш сьогоднішній екранний час вичерпано, але кіноісторія на цьому не ставить крапку. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Яке кіно чи саундтрек ви хочете розібрати в наступному ефірі? Забігайте в наші соцмережі та залишайте свої сценарії у коментарях. Творимо проєкт разом. Насолоджуйтеся якісними стрічками, ловіть гарний звук і обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час за тиждень. Попереду нові кадри та нові враження. До зустрічі! В ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі ще 31 громадська організація та благодійний фонд приєдналися до меморандуму про співпрацю з Радою оборони міста та Криворізькою асоціацією ветеранів російсько-української війни. Загалом документ уже об'єднав майже 60 партнерських організацій. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, людині, яка повернулася з фронту, часто одночасно потрібен лікар, психолог, юрист, робота та підтримка. Саме тому ми об'єднуємо зусилля, щоб допомога була максимально ефективною. За його словами, у Кривому Розі вже діє комплексна ветеранська програма, яка включає 70 різних заходів. Нові учасники меморандуму спільно працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців, членів їхніх родин, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення. Як наголосив Олександр Вілкул, лише спільна робота дозволяє досягати реальних результатів і посилювати підтримку людей. До співпраці долучилися ветеранські, благодійні, спортивні та волонтерські організації міста.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Ми розчаровуємося не лише тоді, коли нас обманюють. Іноді людина просто не робить того, чого ми від неї чекали. Не підтримує, не залишається, не захищає, не відповідає взаємністю. І раптом виявляється, що ми сумуємо не стільки за самою людиною, скільки за тією версією, яку самі собі придумали. Сьогоднішня наша книжкова полиця про це. Про зраду очікувань, про довіру, яка розбивається. І про дуже доросле питання – як не дозволити одному розчаруванню змусити нас перестати вірити всім? Вітаю вас на книжковій полиці. Я Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про людей, які виявилися зовсім не такими, якими ми їх уявляли. А ще про книги, які допомагають пережити цей момент без бажання закрити серце на замок.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Почнемо з великої літературної події. У липні оголосили довгий список Букерівської премії 2026 року. До нього увійшли 13 романів, серед яких нові книги вже відомих авторів і дебютні роботи. У списку є, зокрема, Марлон Джеймс, Дуглас Стюарт та Елізабет Страут. Цьогорічний список називають дуже експериментальним. Автори говорять про пам'ять, ідентичність, приховані травми та складні стосунки між людьми. Короткий список оголосять у вересні, а переможця – у листопаді. В Україні цього літа сталася величезна втрата для книжкового світу. Через російські атаки на видавничу та поліграфічну інфраструктуру було знищено близько 10 мільйонів книжок. Зокрема, після удару по Харкову 1 серпня згорів склад видавничої групи «Ранок», де зберігалися мільйони книжок, серед них – шкільні підручники. Українські видавці закликають міжнародну спільноту підтримувати книжкову галузь України. Бо іноді знищення книжок – це не лише матеріальна втрата. Це спроба знищити те, що люди пам'ятають і про що хочуть говорити. А тепер новина для шанувальників фантастики. Письменниця Ей Джей Свіфт отримала премію Артура Кларка 2026 року за роман «Коли знову з'являться вовки». Це історія про майбутню Британію, зміни клімату, відновлення природи та двох жінок, чиї долі перетинаються через десятиліття. Цікаво, що цього року на премію подали рекордні 123 книжки. А сама переможна історія побудована навколо дуже простої ідеї. Навіть після великих втрат відновлення можливе. Навіть якщо здається, що вже пізно. І ще одна цікава тенденція. Після виходу фільму Крістофера Нолана «Одіссей» у Великій Британії різко зріс інтерес до поезії та класичної літератури. Продажі поезії за перші 30 тижнів 2026 року вже перевищили 8 мільйонів фунтів і можуть встановити новий рекорд. Тобто одна велика екранізація здатна повернути читачів до тексту, якому майже 3 тисячі років. І це хороший доказ того, що книжки зовсім не бояться часу.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Цікаво, що у всіх новинах є одна спільна річ. Ми постійно шукаємо історії про людей, про те, ким вони були, ким стали, кого любили, кому довіряли і кого втрачали. Мабуть, тому книги так добре працюють із темою розчарування. На сторінках можна дозволити собі побачити людину повністю, не тільки хорошу, не тільки погану, а справжню. І саме про це наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Ешлі Одрейн, «The Push». Є книги, після яких хочеться сказати: «Це було страшно». Є такі, після яких хочеться запитати себе: «А кому я насправді довіряю?» Роман Ешлі Одрейн «The Push» саме з таких. Головна героїня Брайт стає матір'ю. І майже відразу розуміє, що материнство для неї не зовсім схоже на ту картинку, яку вона бачила в чужих історіях. Вона намагається любити свою дитину, намагається бути хорошою матір'ю, але поступово починає відчувати, що з її дочкою щось не так. І найстрашніше питання виникає не про дитину, а про саму Брайт. Чи можна довіряти власному сприйняттю? Ця книжка дуже добре працює з темою сумнівів. Коли ти розповідаєш про те, що тебе турбує, а тобі відповідають: «Ти перебільшуєш, тобі здається, ти просто втомилася». І поступово починаєш сумніватися вже не в іншій людині, а в собі. «The Push» – психологічна історія про материнство, сімейні травми, очікування і ту тонку межу, де любов змішується зі страхом. Це нелегке читання, але якщо вам подобаються психологічні романи, де до останніх сторінок не зовсім зрозуміло, кому можна вірити, ця книга може вас зачепити. Без спойлерів скажу лише одне. Після неї ви ще довго будете думати про те, наскільки добре ми насправді знаємо навіть найближчих людей.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Іноді найбільша проблема не в тому, що нас обманули, а в тому, що ми дуже хотіли повірити. Ми самі заповнювали прогалини. Саме тому розчарування часто приходить із подвійним болем. Ми втрачаємо людину і водночас власну ілюзію про неї. А тепер історія, яка показує, наскільки далеко може зайти довіра.
0: Знято за мотивами.
2: Роман Гіліан Флінн «Gone Girl» став основою одноіменного фільму Девіда Фінчера. І це, мабуть, одна з найкращих історій про момент, коли людина, яку ти вважав найближчою, раптом стає для тебе абсолютно чужою. У центрі подружжя Нік та Еммі. У день п'ятої річниці весілля Еммі зникає. Підозра швидко падає на її чоловіка. Але чим далі розслідування, тим більше стає зрозуміло. У цього шлюбу було набагато більше секретів, ніж здавалося. Цікаво, що Фінчер дуже точно передав головну силу роману – ненадійність наших уявлень про людей. У книзі ми можемо довше залишатися всередині думок героїв. Фільм натомість працює через монтаж, погляди, тишу і акторську гру. Тому тут справді варто познайомитися із книгою, і з фільмом. А головне питання залишається – чи можна прожити поруч із людиною роки і так і не дізнатися, ким вона є насправді?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Нас обманюють не завжди тому, що ми дурні. Іноді шахрай просто дуже добре знає, у що людина хоче повірити. Тому розумна обережність – це не цинізм. Це спосіб захистити себе.
0: Історія, написана життям.
2: У 1925 році американський шахрай Віктор Люстіх вирішив продати те, що формально навіть не належало йому – Ейфелеву вежу. Він видав себе за чиновника, який нібито мав організувати її демонтаж і продаж на метал. Люстіх запросив кількох торговців металом і переконав одного з них, що угода цілком реальна. Люстіх забрав гроші і утік. Найдивовижніше, що через деякий час він спробував повернути ту саму схему знову. І це працює як дуже дивна, але точна ілюстрація нашої сьогоднішньої теми.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Ми вже говорили про те, як легко повірити людині, яка дуже добре знає, що саме ми хочемо почути. Шахрайство часто починається не з брехні, а з довіри. Іноді з одного невинного повідомлення, іноді з красивої обіцянки, а іноді з людини, яка здається настільки переконливою, що сумніви просто не встигають з'явитися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
2: Паперовий палац. Міранда Коулі Геллер. Роман про сім'ю, минуле та секрети, які роками залишаються прихованими. Варто читати, якщо ви хочете історію про момент, коли доросла людина раптом починає переосмислювати все, що знала про близьких. Маленькі вогники повсюду. Селеста Інг. Історія двох сімей, які здаються дуже різними, але поступово відкривають свої таємниці. Ця книга добре показує, наскільки легко ми вважаємо себе хорошими людьми, поки не опиняємося перед складним моральним вибором. «The Guest List» – гостьовий лист. Люсі Фолі. Весілля на віддаленому острові, багато гостей і секрети, які кожен намагається приховати. Ідеальний варіант для тих, хто любить психологічні трилери, де майже кожному персонажу є що приховувати. Сім чоловіків Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Історія знаменитої авторки, яка нарешті вирішує розповісти правду про своє життя. Це книга про те, як публічний образ може бути зовсім не схожим на людину, яка стоїть за ним. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредерік Пакман. А ця історія для тих, кому після розчарування хочеться нагадати собі. Люди можуть дивувати не тільки поганими вчинками. Іноді той, хто здається холодним і непривітним, виявляється людиною з величезним серцем.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Мабуть, найгірше після розчарування – це не втратити конкретну людину, а втратити віру в людей взагалі. Але одна людина – це не всі. Одна невдала історія – не весь світ. І навіть якщо хтось показав себе не з найкращого боку, це не означає, що ви повинні стати такими самими. А якщо сьогодні хтось вас розчарував, відкрийте книгу. Можливо, саме там ви знайдете історію людини, яка пережила щось дуже схоже. І зрозумієте, зруйнована довіра – це не кінець. Це просто сторінка, після якої починається інша. Це була книжкова полиця. До нових історій. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Інженерні підрозділи Збройних сил України посилюють антидроновий захист логістичних маршрутів, щоб убезпечити транспорт і колони постачання від атак FPV-дронів. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Нові підходи до захисту шляхів почали застосовувати у 2025 році. Вони мають підвищити стійкість маршрутів, зменшити втрати особового складу і техніки та забезпечити безперервне постачання військових підрозділів. Лише у серпні інженери встановили 266 кілометрів антидронових конструкцій. Загалом від початку року облаштовано понад 1300 кілометрів захищених маршрутів. Роботи тривають, а мережа антидронового захисту постійно розширюється. Влітку через Фонд підтримки енергетики України регіони отримали 76 партій енергетичного обладнання та матеріалів на суму майже 75 мільйонів євро. Про це повідомляють в Міністерстві економіки України. Допомогу з червня по серпень надали 15 країн-донорів та Європейський Союз. Найбільше коштів спрямували Нідерланди, Німеччина, Італія, Велика Британія та Швеція. Разом майже 75% фінансування. Отримане обладнання допомагає підприємствам критичної інфраструктури, швидше відновлювати пошкоджені об'єкти, посилювати стійкість енергосистеми та готувати її до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років. Загалом на закупівлю обладнання та матеріалів донори спрямували 74 мільйони 790 тисяч євро. До Міжнародного реєстру збитків відкрили подання заяв за трьома новими категоріями для юридичних осіб, повідомляє «Укрінформ». Бізнес може зафіксувати витрати на евакуацію або переміщення підприємства, зокрема транспортні і логістичні витрати, оренду житла для працівників та повторний запуск роботи. Окремо приймають заявки щодо інших економічних втрат, які не охоплюють інші категорії реєстру. Ще один напрям – гуманітарні витрати на підтримку працівників і їхніх родин. Йдеться, зокрема, про евакуацію, тимчасове житло та невідкладну медичну допомогу. Подати заяву можна онлайн через портал «Дія». Реєструються збитки, яких українські компанії зазнали внаслідок російської агресії від 24 лютого 2022 року. В окремих регіонах України через російські ракетні атаки та пошкодження логістичної інфраструктури скорочуються запаси ліків, а постачання окремих препаратів затримуються, повідомляє «Інтерфакс Україна». В аптечній професійній асоціації України зазначають, що в деяких аптеках запас медикаментів зменшився до 2-3 тижнів, а постачальники не завжди можуть назвати строки відновлення поставок. Для стабілізації ситуації пропонують спростити ввезення ліків, розширити фінансову підтримку аптек та задіяти додаткові канали постачання. Водночас громадян закликають не скуповувати медикаменти без нагальної потреби. Людям із хронічними захворюваннями радять мати запас призначених препаратів приблизно на 2-3 місяці. В Морозі підписали меморандум про співробітництво щодо формування та розвитку Криворізької агломерації. До нього долучилося 14 територіальних громад району. Виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул зазначив, що громади вже фактично працюють як єдиний простір, адже

0: роботи клініка докторів Кривий Ріг.
1: Докторів – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 11 вересня очікується хмарний день. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день до плюс 27. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua. Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
3: Вітаю всіх, хто зараз на хвилі 102 і 3 FM. Це радіо «Кривбас» і ви слухаєте програму «Є така професія». Я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні буде смачно, солодко і тепло, як після улюбленого десерту. Ми зануримося в ароматний світ кремів, бісквітів і шоколаду. У програмі «Професія», яка точно не залишить вас байдужими. Кондитер. У нашій студії Ірина Генчева, кондитерка з авторським стилем, ніжним підходом до кожного десерту та безмежною любов'ю до своєї справи. Говоритимемо про натхнення, труднощі, творчість і, звісно, про солодощі. Ірино, вітаю тебе у нашій студії.
4: Вітаю.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Зараз почнемо одразу з бліцу. Відповідай швидко, не замислюючись, добре?
4: Добре.
3: Рано починається з...
4: склянки теплої води.
3: Улюблений інгредієнт на кухні.
4: Авокадо.
3: Шоколад чи карамель?
4: Шоколад.
3: Найсмішніший кухонний провал.
4: Замість крохмалу кинула розпушувач.
3: Улюблений торт дитинства.
4: Це мамин торт Наполеон.
3: Що точно не має бути в торті?
4: Шматок сала.
3: Якщо не кухня, то де ти?
4: Спортзал.
3: Життєве кредо.
4: Іти вперед і не зупинятися.
3: Десерт на побачення – це...
4: Анна Павлова.
3: А тепер до історії самої професії. Професія кондитера – одна з найстаріших і найсмачніших у світі. Перші солодощі готували ще в давньому Єгипті. Тоді це були фінікові кульки з горіхами і медом. Справжній прорив стався у середньовічній Франції. Саме там з'являються перші кондитерські майстерні. Французькі королі мали особистих кондитерів, і десерт був не просто їжею, а справжнім мистецтвом. Цікаво, що слово «кондитер» походить від латинського «кондю» – «засолоджувати». І справді, кожен кондитер трохи чарівник. З борошна, з масла і цукру творить шедеври, які приносять радість. Сьогодні професія об'єднує ремесло, мистецтво, інженерію і навіть психологію. Бо хороший десерт – це завжди про емоцію. Тепер основний блок запитань, які розкриють нашу гостю та її професію ближче. Почнімо спочатку з твого особистого старту у професії. Як ти вперше потрапила у світ кондитерського мистецтва?
4: У мене було все дуже просто. Я була в декретній відпустці, і з однією людиною я зробила маленьке парі, і що я удосконалю професію кондитерське мистецтво. І я вже зараз зрозуміла, що я витягнула щасливий квиток.
3: Дійсно, гарна мета, і рада, щоб в тебе все вийшло.
4: Дякую.
3: Завжди цікаво дізнатися, що стало поштовхом для вибору фаху. Чому саме ця професія серед стількох можливостей?
4: Це для мене була складна професія, тому що я взагалі ніяк не відносилась до тіста, взагалі його боялася, і я вирішила перебороти себе і вибрала саме кондитерське мистецтво. А взагалі кондитер – це свято, і я обожнюю дарити свято людям.
3: Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії – або все опанувала самостійно? Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії, або все опанувала самостійно?
4: Ні, спеціальної освіти я не маю, опановувала професію самостійно.
3: Часто перші кроки запам'ятовуються назавжди. Пам'ятаєш свій перший десерт, який зробила на замовлення?
4: Так, я пам'ятаю, це був торт, і це було дуже зворушливо, дуже емоційно, тому що це був перший торт, і я його робила. Це був ванільний бісквіт, начинка була полуниця. Я дуже хвилювалась, постійно заглядала через кожні 15 хвилин в холодильник, дивилася, що там, чи з ним все добре, і довго чекала відгуку. Але я його дочекалася, відгук був позитивний.
3: Про професійні процеси, підходи та техніки. Зазирнімо трошки на твою кухню, умовно. Як виглядає типовий день кондитера у твоєму ритмі?
4: Зараз це цілий квест, тому що моя

0: робота залежить від світла, від графіку.
1: Є така професія.
2: Техніка – основа будь-якого ремесла. З чого починається створення якісного десерту? З ідеї, рецепту чи візуалу?
0: Візуал, ідея і рецепт.
2: Саме в такому порядку?
0: Так.
2: Кожен майстер має свої правила. Які принципи у роботі для тебе є незмінними?
0: Незмінними – це якісні продукти.
2: Інгредієнти – це як фарби для художника. З якими продуктами ти найбільше любиш працювати?
0: З шоколада, бо з ним можна творити різні дива.
2: Кондитерська справа – це ще й про точність. Наскільки важливі пропорції та хімія в твоїй роботі?
0: Кондитерське мистецтво – це як наука, як і математика, як і українська мова. Мені є певні правила, яких треба дотримуватися. Бо якщо їх не дотримуватися, нічого не вийде.
2: А щодо прикраси візуалу, чи є в тебе улюблені стилі в оформленні тортів?
0: Я обожнюю мінімалізм, і клієнти мене підтримують.
2: Нині багато говорять про сучасні тренди. Що зараз у моді серед десертів і за виглядом, і за смаком?
0: Це чисті смаки, менш цукру. Зараз в тренді це бента-тортики.
2: А як ти ставишся до використання натуральних барників, безглютенових борошен і безцукрових рецептів?
0: Позитивно, підлаштовуюсь під них.
2: Тобто часто використовуєш?
0: Так.
2: У своїй роботі. Сучасний кондитер – це ще й технік. Яке обладнання для тебе незамінне?
0: Помічник, планетарний міксер і ваги – це обов'язково.
2: Кожен має свою фішку. Що в твоїх десертах вирізняє тебе серед інших?
0: Смаки.
2: Поговоримо про асортимент. Які види десертів ти готуєш найчастіше? Торти, тістечка або капкейки?
0: Це залежить тільки від сезону і від свята, яке до нас йде.
1: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: Друзі, нагадую, що ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професії кондитера разом з Іриною Генчевою. А зараз час рубрики «Міф чи правда». Всі кондитерські вироби – це завжди дуже шкідливо.
0: Міф.
2: Чим дорожчий торт, тим смачніший.
0: 50 на 50, я б сказала.
2: Хороший крем обов'язково має містити масло або вершки.
0: Міф, тому що дуже багато кремів без вершків і без масла, і вони дуже смачні.
2: Декор із мастики – це не смачно і тільки для краси.
0: Міф, зараз така мастика, вона дуже смачна з різними смаками.
2: Безглютенові десерти – не смачні?
0: Міф.
2: Дріжджове тісто – складніше за будь-яке інше.
0: Міф, тільки з дріжджовим тістом треба зачекати і мати терпіння.
2: Професійний кондитер ніколи не користується готовими сумішами.
0: Правда. Я вважаю, що це вже не кондитер.
2: Натуральні барвники завжди тьмяніші за штучні.
0: Це правда.
2: Домашній торт ніколи не зрівняється з тортом з кондитерської.
0: Правда.
2: Кондитер постійно їсть солодке.
0: Це міф, тому що я хочу сказати за себе, я обожнюю смажену картоплю.
1: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: Продовжимо нашу розмову. Робота з клієнтами. Жодна робота не обходиться без комунікації. Як ти зазвичай працюєш із замовником від ідеї до видачі торту?
0: Вислуховую клієнта, обговорюю обов'язково деталі і останньо згоджую обов'язково видачу тортика.
2: Замовлення бувають дуже різні. Яке найнеочікуваніше або найкреативніше замовлення ти виконувала?
0: Весільний торт на завтра.
2: Іноді буває і складно. Чи доводилось відмовляти клієнтам і чому?
0: Доводилось відмовляти, якщо уже немає часу зробити або немає ніде віконця, щоб його записати.
2: Психологія теж частина твоєї справи. Як ти реагуєш на побажання клієнтів, які суперечать твоєму баченню?
0: Я розповідаю клієнту, як буде краще. Ми це обговорюємо і йдемо до якогось певного результату.
2: А якщо замовнику не подобається результат, як ти вирішуєш подібні ситуації?
0: Чесно сказати, що таких ситуацій в мене ще не було.
2: Про натхнення і розвиток поговоримо. Натхнення – це двигун творчості, у тебе така творча професія. Звідки ти черпаєш ідеї для нових десертів?
0: Дуже багато рецептів переглядаю, перероблю їх на свій лад і удосконалюю.
2: Щоб рости, треба вчитися. Як ти досконалюєш свою майстерність? Майстер-класи, курси?
0: Так, відвідую в різних містах майстер-класи, онлайн-майстер-класи.
2: Кожна справа має свою еволюцію. Який твій найбільший професійний прорив чи досягнення?
0: Це коли мої торти вже впізнають за смаком.
2: Досвід – найкращий вчитель. Чого ніколи не повториш у своїй роботі після помилок минулого?
0: торти на завтра.
2: Погляд у майбутнє теж важливий. Чи є в тебе плани масштабувати свою справу? Студія, власна лінійка десертів?
0: Так, у мене така є мрія масштабуватися і відкрити своє кафе. Так.
1: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: Нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. Особисто, але про професію. Трошки ближче до тебе самої. Що для тебе солодке в житті, окрім цукру?
0: Сяючі очі моїх дітей.
2: Професія – це частина особистості. Чи вважаєш себе більш кулінаркою, художницею чи бізнесменкою?
0: Я вважаю три в одному, як кіндер-сюрприз.
2: Як ти сама ставишся до солодкого? Часто дозволяєш свої десерти собі покуштувати?
0: Я їх тільки дегустую.
2: Багато хто не витримує ритму. Як ти відпочиваєш після напруженого тижня?
0: Це йога. Я на ній розвантажуюсь.
2: У кожного є улюблене. Який твій особистий фаворит серед десертів?
0: Мої десерти всі мої улюблені.
2: Кондитер – професія, яка викликає емоції. Що тебе найбільше зворушує у цій справі?
0: Те, що я можу дарувати емоції і свято людині.
2: Ти вже маєш величезний досвід. Яку пораду дала б собі сама, якби починала з нуля?
0: Йти вперед і не зупинятися, навіть якщо в тебе ніхто не вірить.
2: І не можу не спитати, який найбільший комплімент ти коли-небудь отримувала за свою роботу?
0: Ти чарівниця.
2: І на завершення. Традиційне запитання нашої програми. Що б ти хотіла побажати тим, хто слухає нас, особливо тим, хто хоче перетворити свою любов до десертів у справу життя?
0: Поставити ціль, іти до неї, навіть якщо в тебе ніхто не вірить, не твої родичі, взагалі ніхто. Іти, не зупинятися. Якщо в тебе щось не виходить, перероблюй, і йди вперед.
2: Ірина, дякую тобі за цікаву, смачну і теплу розмову. А я нагадую, ви слухали програму «Є така професія» на Радіо Кривбас. У студії з вами була Ірина Батуріна. Залишайтеся натхненними, робіть своє з любов'ю. І хай у вашому житті завжди буде місце для чогось солодкого.
1: Сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України запобігла замовному вбивству відомого громадського активіста на Київщині та затримала підозрюваного у підготовці замаху. За даними слідства, 19-річний мешканець Миколаєва працював на Російську федеральну службу безпеки. Він стежив за розпорядком дня та маршрути потенційної жертви і готував напад під час ранкової прогулянки з собакою. Для замаху агент отримав пістолет із глушником та боєприпасами і мав облаштувати засідку в лісі. Під час обшуків у нього вилучили 3 пістолети з глушниками, боєприпаси та телефони з доказами співпраці з російською спецслужбою. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кабінет міністрів України оновив правила контролю за залишками ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження, повідомляють в Міністерстві економіки України. Йдеться про м'ясо, молоко, яйця та іншу продукцію. Максимально допустимі рівні фармакологічно активних речовин визначатимуть на основі наукової оцінки ризиків для здоров'я людей. Новий порядок встановлює вимоги до подання наукових даних і проведення оцінювання безпечності таких речовин. Правила наближають українську систему контролю до законодавства Європейського Союзу та гармонізують її з відповідним регламентом ЄС. Для українських виробників і експортерів це має зробити вимоги до продукції тваринного походження зрозумілішими та передбачуванішими. За повідомленням Генштабу, у ніч на 10 вересня Сили оборони України уразили Махачкалінський морський торговельний порт у Дагестані. На території об'єкта виникла пожежа. Масштаби пошкоджень уточнюють. Порт є важливим транспортно-логістичним вузлом Росії на Каспійському морі та використовується для сполучення з Іраном. Також було підтверджено наслідки ударів по Новоросійську 9 вересня. Уражено сховище мазуту та щонайменше 3 російські кораблі. Морський тральщик Железняков, фрегат «Адмірал С» і великий десантний корабель «Петро Моргунов». Робота по військових цілях противника триває. У застосунку «Резерв Плюс» розширили перелік педагогічних працівників, які можуть оформити відстрочку онлайн, повідомляють в Міністерстві оборони. Тепер таку можливість отримали вчителі та інші педагоги закладів загальної середньої освіти. Для оформлення не потрібно збирати документи чи звертатися до Центру надання адміністративних послуг. Дані перевіряються автоматично через державні системи. Зокрема, враховується основне місце роботи, педагогічне навантаження не менше 0,75 ставки та відповідність посади. Для подання запиту потрібно в застосунку обрати відповідну послугу та категорію. Після перевірки інформація про надану відстрочку з'явиться в електронному військово-обліковому документі. У Кривому Розі стартувала 5-та цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу вдруге за рік зможуть отримати понад 46 тисяч родин криворізців та внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни мешканцям міста вже видали понад 1 300 000 продуктових наборів. З них понад 168 тисяч у 2026 році. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що продовольча допомога залишається важливою частиною міської програми соціальної підтримки населення. Для отримання наборів у місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15.00. Також буде організоване виїзне обслуговування для маломобільних мешканців та жителів віддалених мікрорайонів. Повний перелік категорій отримувачів, адреси пунктів видачі можна дізнатися на офіційних сторінках Олександра Вілкула у соціальних мережах. В Морозі відкрили новий мультифункціональний простір молодіжного центру. Центр створили для навчання, професійного розвитку, творчості та реалізації молодіжних ініціатив, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Тут можна отримати кар'єрні консультації, пройти профорієнтацію, навчитися складати резюме і проходити співбесіди. Також працюватимуть освітні курси, клуби, тренінги та аудіовізуальна студія для створення відео і подкастів. Молодь зможе отримувати психологічну підтримку.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого ревіння мотора – це найкраща музика, а дорога – постійне джерело натхнення. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні розберемо найгарячіші авто та мототренди, які прямо зараз змінюють уявлення про швидкість і комфорт. Тримайте кермо міцніше, попереду крутий та дуже цікавий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах, а я відкриваю гарячу стрічку автоновин. Тільки залізні факти, офіційні релізи та події, які сьогодні обговорюють на кожній заправці. Слухаємо. Британська компанія Voltempo взялася за створення вельми незвичайної вантажівки, у якої взагалі немає кабіни водія. Оскільки машиною керує автопілот, розробники прибрали руль, педалі та весь звичний салон, перетворивши практично весь автомобіль на один суцільний вантажний модуль. Це дозволило звільнити приблизно 15% додаткового корисного простору, скинути зайву вагу та перевозити куди більше товару за один рейс. Перший працюючий прототип обіцяють зібрати у 27-му році, після чого без кабіну залізяку відправлять на випробування дорогами Великої Британії. Китайський експорт автомобілів розігнався до таких божевільних швидкостей, що світовому флоту просто бракує спеціалізованих суден. Плавучі багатоповерхові гаражі розброньовані на роки наперед, а вартість їх оренди від початку року злетіла аж на 65%. Через цей дефіцит місць автовиробники змушені йти на крайні заходи та пакувати машини у звичайні морські контейнери. Процес перетворився на справжній квест. Авто спочатку везуть на майданчик біля порту, вручну затискають усередині контейнера, а потім краном вантажать на судно. І в порту призначення весь цей складний та дорогий ритуал із ризиком пошкодити залізяку доводиться повторювати у зворотньому порядку. За останні роки в Сполучених Штатах зафіксували тривожну тенденцію. У дні релізів найпопулярніших музичних альбомів кількість смертельних ДТП зростає в середньому на 15%. Дослідники проаналізували понад 233 тисячі аварій за 6 років та виявили, що вихід топ-альбомів провокує приблизно 18 додаткових смертей на дорогах щодня, поки обсяги музичного стримінгу злітають майже на 43%. Найчастіше в таку халепу потрапляють молоді водії-одинаки, причому за ідеальної ясної погоди та абсолютно тверезі. Науковці припускають, що керманичі просто відволікаються на смартфони та мультимедійники, шукаючи і перемикаючи гарячі треки прямо під час руху. Втім, це лише виявлена кореляція, тож стверджувати, що нові альбоми безпосередньо спричиняють аварії, дослідники поки не беруться. Американський автогігант Ford вирішив серйозно підняти планку надійності та кардинально змінив підхід до випробувань своїх двигунів. Відтепер інженери марки націлилися на те, щоб майбутні силові установки витримували щонайменше 15 років суворої експлуатації або 362 тисячі кілометрів пробігу, замість попередніх 10 років та 240 тисяч. Досягати таких показників збираються за допомогою нещадних стрес-тестів. У лабораторіях нові залізяки годинами гоняють із педалю газу в підлогу, випробовують екстремальними температурами та постійними перезапусками. Сотні датчиків знімають показники, а штучний інтелект порівнює їх із мільйонами даних раніше виготовлених моторів, знаходячи найменші відхилення. Якщо мотор викликає бодай найменшу підозру, його знімають з конвеєра, повністю розбирають і відправляють фахівцям для доопрацювання конструкції чи заводського процесу. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн, без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності швидкості та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини блок закриваємо, проте стрілка нашого ефірного годинника крутиться у зворотний бік. Час розвернутися і зазирнути в архіви. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики та повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: Історія.
1: Початок 60-х. Світ шукає ідеальний автомобіль для суперагента 007. Першим вибором став витончений Aston Martin DB5 у Голдфінгері. Творці зробили з нього шпигунський бункер на колесах із пуленепробивним щитом, кулеметами, катапультою та системою розпилення оливи. Двигун V8 розганяв його до 230 кілометрів на годину, перетворивши модель на вічний символ франшизи. Проте шпигунський гардероб Бонда цим не обмежився. У 70-х на сцену уривається футуристичний Lotus Esprit S1 у стрічці «Шпигун, який мене кохав». Цей клиноподібний білосніжний спорткар здивував світ здатностями трансформуватися у справжній підводний човен, здатний випускати ракети просто з-під води. А у 90-х Бонд змінює британську аристократію на німецьку практичність. BMW 7-ка у фільмі «Завтра не помре ніколи» перетворився на дистанційно керовану фортецю. Агент 007 міг керувати повнорозмірним седаном прямо з заднього сидіння за допомогою звичайного смартфона, розкидаючи шипи та випускаючи ракети з люка. Ну а вже в сучасному епосі з Даніелом Крейгом суперагент випробував концептуальний Aston Martin DB10, створений спеціально для стрічки «Спектр». Кожна з цих машин була не просто транспортом, а повноцінною зіркою кадру, що створювала магію кіно на кожному повороті.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини разом зі мною. Пам'ятайте, повага на дорозі – це головний знак вашої майстерності. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів у житті. Чекаю на вас у наступному ефірі.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Огняні бачу холодної півночі.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У межах державної програми «Є-відновлення» компенсації вже отримали понад 260 тисяч родин. Станом на 10 вересня виплачено 145 мільярдів 100 мільйонів гривень, повідомляє «Укрінформ». За пошкоджене житло кошти отримали понад 159 тисяч родин на 15,5 мільярда гривень. Ще понад 96 тисяч сімей отримали житлові сертифікати за знищені оселі на загальну суму 121,4 мільярда гривень. Майже 34 тисячі родин уже придбали нове житло. Також тривають виплати на відбудову будинків на власних земельних ділянках. Окремий напрям програми передбачає допомогу внутрішньопереміщеним особам із тимчасово окупованих територій. За ним нове житло вже придбали 3297 родин. Уряд запровадив єдині правила визначення вартості послуг з оцінювання реєстраційних досьє та роботи референс-лабораторій у сфері кормів. Про це зазначили у Міністерстві економіки. Відповідні методики затвердили на виконання закону України про безпечність та гігієну кормів. Документ визначає, які витрати можуть враховувати під час розрахунку плати. Зокрема, це оплата праці, матеріальні та інші прямі витрати, а також розподілені загальновиробничі витрати. Новий підхід має зробити формування вартості послуг прозорим і зрозумілим для бізнесу та забезпечити єдині правила для відповідних установ. Підрозділи Сил оборони України 9 вересня та в ніч на 10 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російських військ. Про це повідомляють у Генеральному штабі. У Донецьку пошкоджено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників типу «Герень» і «Гербера». Також уражено кілька пунктів управління підрозділів безпілотних систем на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. У Брянській області Росії уражено 3 радіолокаційні станції «Небо-СВ» та наземний транслятор для управління ударними безпілотниками. Крім того, в районі Довжанська на Луганщині уражено склад боєприпасів. Масштаби пошкоджень уточнюються. Морозі посилюють енергетичну стійкість міської інфраструктури напередодні зими. На об'єктах міста вже працюють понад 70 сонячних електростанцій. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, цьогоріч планують встановити ще близько 2 мегаватів сонячної генерації та 4 мегавати систем накопичення енергії. Окрему увагу приділяють водопостачанню. Насосні станції обладнують генераторами, а для багатоповерхівок передали понад 250 резервних джерел живлення. Загалом до 400 міських об'єктів планують забезпечити можливістю автономної роботи. Сонячні станції встановлюють на об'єктах водоканалу, освіти, медицини, культури та соціальної сфери. Наголошується, що поєднання генераторів, сонячної генерації, накопичувачів і резервного живлення має забезпечити стабільну роботу критично важливих об'єктів узимку. У Морозі розширили співпрацю міської влади, ветеранських об'єднань, громадських організацій та благодійних фондів. Під час форуму підписали оновлений меморандум, до якого вже долучилися майже 60 партнерських організацій, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Спільна робота спрямована насамперед на підтримку ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. Йдеться про медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, а також сприяння працевлаштуванню. Окрему увагу приділятимуть родинам загиблих, полонених і зниклих безвісти, а також внутрішньопереміщеним людям та іншим вразливим категоріям. Учасники планують спільно розподіляти ресурси, обмінюватися інформацією та залучати грантові кошти для реалізації важливих соціальних проєктів міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 11 вересня очікується хмарний день. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день до плюс 27. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але...

0: історії медіабізнесу. Попри скепсис критиків щодо захмарної ціни, мишачий гігант отримав доступ до скарбниці з понад 5000 супергероїв. Побудувавши масштабний кіновсесвіт, Дісней відбив витрати за кілька років лише на касових зборах, перетворивши комікси на потужний мультимільярдний конвейер із фільмів, мерчу та атракціонів. Ця угода стала класичним прикладом того, як далекоглядність та правильний маркетинг здатні створити справжню золотожилу кінематографа. Думаєте, у вітчизняних кінозірок життя вирує виключно за голівудськими стандартами? Зірка серіалу «Дільничий з ДВРЗ» Володимир Гладкий розвіяв міфи про розкішні статки українських акторів. Артист відверто зізнався, що кінопрофесія в Україні – це постійні гойдалки, де після успішного літа зі зйомками настає суха зима, коли в кишені залишається умовні 500 гривень. За словами Володимира, реальну стабільність дає лише постійна зайнятість або робота в театрі, хоч і за мінімальну ставку. Тож за красивою картиною на екрані нерідко ховається звичайно сувора буденність та робота суто заради краси мистецтва. Магія повертається на екрани. Поки глядачі чекають на зимову прем'єру першого сезону, канал HBO розсекретив каст для другого сезону «Гаррі Поттера». У таємничій кімнаті Білі Барретт зіграє юного Тома Рідла, Лені Раш озвучить ельфа Добі, а роль Джині Уізлі дісталася Бонні Гіл. Зйомки в Британії вже на старті, тож оновлення чарівного всесвіту обіцяє бути направду епічним. Голівуд нарешті тріумфально повернув собі колишню велич та виходить із тривалої затяжної піке. За підсумками літа, касові збори американського кінопрокату сягнули позначки у 4,6 мільярда доларів. Це найкращий показник кіноіндустрії від допандемічних часів та аж з 2013 року. Справжніми локомотивами кінотеатрів стали монументальна «Одіссея» Крістофера Нолана та чергова частина «Людини-павука». Цікаво, що аналітики пов'язують такий божевільний стрибок доходів із масовим поверненням до кінозалів молоді та шаленим попитом на преміальний формат IMAX. Схоже, велике кіно знову впевнено диктує свої правила. На Венеційському кінофестивалі готують гучну прем'єру. Оскароносний Алекс Гібні презентує 4-годинну документальну стрічку «Маск». Картина обіцяє бути глибоким дослідженням того, що величезний вплив та ресурси зосереджуються в руках однієї людини. Сам Ілон Маск ще під час зйомок встиг поскандалити з режисером у соцмережах, обізвавши проєкт замовною атакою. Проте творці гарантують абсолютно об'єктивний погляд на технологічного гіганта, який змінює наш світ.
1: Золота колекція.
0: Зануримося у кінець 90-х, часи, коли підлітки обмінювалися касетами VHS із найсміливішими комедіями, а з магнітофонів гримів енергійний поп-панк. Саме 1999 року на великі екрани увірвалася стрічка, яка безсоромно, але надзвичайно щиро перевернула уявлення про підліткову культуру. Мова про культову комедію «Американський пиріг». Задум сценариста Адама Герца був простим і водночас близьким кожному юнакові. Історія про 4 старшокласників, які дають клятву втратити цноту до випускного вечора. Початкова робоча назва сценарію звучала досить непривабливо. Один підліток, який ще не зробив це. Проста легендарна і безглузда сцена з випічкою дала фільму ту саму всесвітньо відому назву. Цікаво, що творці стрічки спочатку не вірили в успіх і мали скромний бюджет, але фільм підкорив кінопрокат і подарував культових персонажів. Мало хто знає, але харизматичний актор Шон Вільям Скотт, який зіграв легендарного бешкетника Стіфлера, за свою першу роль отримав лише 8 тисяч доларів і після зйомок навіть працював у зоопарку, аби прогодувати себе. Також саме цей фільм подарував світовому сленгу легендарну абревіатуру «MILF», яку втілила екранна мама Стіфлера у виконанні Дженніфер Куліч. Незважаючи на велику кількість відвертого та пікантного гумору, «Американський пиріг» став справжнім маніфестом молодості, дорослішання та щирої дружби, залишивши соковитий і незабутній слід у серцях цілого покоління.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Пригадаймо ті золоті часи.

0: Кінця 90-х, коли після школи ми поспішали до телевізора, щоб під звук розслабленого джазу зануритися у затишне вуличне життя великого міста. На екрани з'являвся добродушний хлопчик із формою голови, схожою на ригбійний м'яч, і його вірні друзі. Це був культовий мультсеріал «Гей Арнольде», який подарував нам справжні уроки доброти, дружби та юнацької філософії. Творець проєкту Крейг Бартлетт вигадав образ Арнольда ще в 1980-х роках, але початково це був пластиліновий персонаж для короткометражок. Коли ж Nickelodeon дав зелене світло повноцінному анімаційному шоу, виявилося, що кожна деталь у цьому продумана до дрібниць. Наприклад, вигадане місто Гілвуд зібрало в собі риси Сіетла, Портленда, Нью-Йорка та Чикаго. А мансардна кімната Арнольда зі скляним дахом і вбудованими меблями стала рожевою мрією мільйонів підлітків по всьому світу. Цікавий факт – сувору, вічно сердиту Хельгу Патакі, яка таємно зводила з розуму ілюзорний вівтар Арнольда у своїй шафі, Бартлетт створив під враженням від дитячих спогадів про дівчат, які виражали прихильність через дражнилки. А її образ був частково натхнений молодою мексиканською художницею Фрідою Калло. Крім того, на відміну від більшості мультсеріалів, де дітей озвучують дорослі жінки, у «Гей Арнольде» персонажів озвучували справжні підлітки. Через це акторів озвучування головного героя доводилося постійно змінювати, коли у них ламався голос. «Гей Арнольде» назавжди залишився у наших серцях як напрочі теплий, глибокий та сповнений доброї ностальгії спогад про незабутнє дитинство.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Згадайте ті часи, коли напередодні різдвяних свят ми збиралися з найкращими друзями, аби влаштувати вечірку, про яку потім згадуватимемо роками. Саме цей нестримний дух безтурботної молодості та справжньої дружби втілює культова комедія «Ніч перед вечіркою», де головним музичним вибухом став безсмертний фанк-гімн «Celebration» гурту «Cool and the Gang». Цікаво, що історія створення цієї пісні сповнена справжньої магії. Лідер гурту Рональд Белл вигадав головний мотив, читаючи святе письмо. А сама ідея свята спала йому на думку під час концерту в Ямайці, коли він спостерігав за радісним натовпом. Музиканти прагнули створити трек, який об'єднає людей будь-якого віку, і їм це вдалося на всі 100%. У стрічці ця композиція підкреслює найяскравіший момент шалених пригод героїв Сет Рогена та Джозефа Гордон-Левіта. Навіть сьогодні перші фанкові акорди миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за часами, коли будь-яка ніч могла перетворитися на незабутнє свято.

0: Ось і все, стоп знято. Наш сьогоднішній екранний час вичерпано, але кіноісторія на цьому не ставить крапку. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Яке кіно чи саундтрек ви хочете розібрати в наступному ефірі? Забігайте в наші соцмережі та залишайте свої сценарії у коментарях. Творимо проєкт разом. Насолоджуйтеся якісними стрічками, ловіть гарний звук і обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час за тиждень. Попереду нові кадри та нові враження. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу, телесеріали, цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Сьогодні в «Книжковій полиці» говоримо про те, як, намагаючись бути хорошими для всіх, ми іноді перестаємо чути самих себе. Вітаю вас на «Книжковій полиці». Ви слухаєте радіо «Кривбас», а біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про дуже знайоме відчуття, коли хочеться нікого не образити, не розчарувати, не створювати проблем. Ми погоджуємося, допомагаємо, підлаштовуємося, мовчимо, коли хочеться заперечити. А потім раптом ловимо себе на думці – а чого хочу я? Давайте сьогодні пошукаємо відповідь на це запитання разом із книгами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Почнемо з української книжкової галузі. Українські видавці закликають підтримати книговидання після масштабних російських атак. За даними галузі, у липні та серпні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Найбільших втрат зазнав склад видавничої групи «Ранок» у Харкові, де 1 серпня було знищено близько 8 мільйонів примірників. А тепер новина про книгу, яка отримала друге життя. У серпні англійською перевидали давно забутий роман французького режисера Еріка Ромера «Елізабет». Автор написав його ще до початку своєї великої кінокар'єри. Колись книга залишилася майже непоміченою, а тепер її відкривають для нового покоління читачів. А книжки, які сформували світогляд людини, незабаром стануть основою нового подкасту. 24 вересня на Audible стартує «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Барак Обама говоритиме про книги, які вплинули на його життя та погляди. Серед них твори Джеймса Болдвіна, Тоні Моррісон, Кормака Маккартні та Джона Ле Карре.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що бути хорошою людиною означає бути зручною. Не сперечатися, не відмовляти, не створювати незручностей. Але є книги, де герой раптом починає розуміти, життя, побудоване лише за правилами інших людей, може виявитися зовсім не твоїм життям. Саме про таку історію наша рубрика «Без спойлерів».
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Дівчина з Крамниці. Саяка Мурада. Кейко Фурукура працює у звичайному магазині і начебто живе цілком нормальним життям. Але проблема в тому, що для оточення її життя зовсім не виглядає нормальним. Усі навколо постійно запитують, чому вона досі не вийшла заміж, чому не шукає серйозну роботу, чому живе не так, як прийнято. Кейко довго намагається відповідати цим очікуванням. І саме тут роман стає дуже близьким до нашої сьогоднішньої теми. Бо хто визначає, яким має бути правильне життя? Суспільство, родина, друзі чи все-таки сама людина? Дівчина з Крамниці. Короткий, трохи дивний, місцями іронічний роман про те, як легко загубити власний голос серед чужих правил. І про те, що бути собою іноді означає дозволити собі не відповідати чужому уявленню про нормальність.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але тема пошуку себе давно живе не лише в літературі. Кінематограф теж любить героїв, які одного дня розуміють – вони занадто довго жили за чужим сценарієм. Іноді для такого усвідомлення потрібна подорож, а іноді просто сміливість вийти за двері і вперше запитати себе – а чого хочу саме я?
0: Знято за мотивами.
1: Дика. За мемуарами Шеріл Стрейт. Це історія жінки, яка після складного періоду свого життя вирішує пройти пішки понад 1000 кілометрів знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Шеріл вирушає в дорогу практично сама, і ця подорож стає не просто фізичним випробуванням. Вона поступово переосмислює свої рішення, помилки, стосунки та власне життя. Фільм показує, як людина може залишитися без звичних ролей і нарешті почути себе. Без необхідності комусь щось доводити, без бажання всім сподобатися, просто наодинці з собою. І, можливо, саме тому ця історія так добре перегукується з нашою темою. Іноді, щоб повернути себе, потрібно на деякий час перестати бути зручною для всіх інших.
0: Книжкова полиця. історії, які звучать.
1: Але чи справді легко відмовитися від очікувань суспільства? Особливо, коли вони супроводжують тебе з дитинства. Від жінок чекали одного, від чоловіків – іншого. Від письменників вимагали відповідати певним правилам. А тих, хто виходив за межі звичного, часто просто не розуміли. Та деякі люди все одно обирали власний шлях.
0: Історія написана життям.
1: Беатрікс Поттер – жінка, яка не захотіла жити за чужим сценарієм. Сьогодні її знають як авторку «Кролика Пітера». Але шлях Беатрікс Поттер до успіху був непростим. Вона виросла у заможній вікторіанській родині, де від дівчини очікували передусім вдалого шлюбу та спокійного життя. Але Поттер захоплювалася природою, малюванням і наукою. Вона створювала детальні малюнки рослин, грибів і тварин, займалася дослідженнями та писала історії. Коли її книга про Пітера Кролика спочатку не зацікавила великих видавців, Поттер не відмовилася від своєї ідеї. Вона самостійно видала невеликий наклад, а згодом історією зацікавилося видавництво. Так з'явилася книга, яка стала світовим класичним твором. А Беатрікс Поттер не просто писала. Вона згодом придбала землю в Озерному краї, займалася фермерством і природоохоронною діяльністю. Її життя – хороший приклад того, що іноді найкраще рішення – не ставати тією людиною, якою тебе хочуть бачити інші, а залишатися тією, якою хочеш бути ти.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми сьогодні говорили про різних людей, але всі ці історії об'єднує одне. У якийсь момент кожен герой мусить зробити вибір – продовжувати відповідати чужим очікуванням чи нарешті почути себе. Якщо вам хочеться продовжити цю розмову вже після ефіру, ось кілька книг, до яких варто звернутися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Кімната Джованні, Джеймс Болдвін. Історія про любов, страх і неможливість жити відповідно до чужих очікувань, коли всередині тебе все протестує. Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Історія жінки, яка залишає звичне життя і вирушає на пошуку себе. Не щоб стати іншою, а щоб нарешті зрозуміти, ким вона є. Місіс Далловей, Вірджинія Вулф. Один день із життя жінки, яка зовні має все, що від неї очікує суспільство, але всередині постійно запитує себе про власний вибір і прожите життя. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класична історія про жінку, яка не готова відмовитися від власної гідності навіть заради кохання. І всі ці книги залишають після себе приблизно одне запитання. А скільки у вашому житті того, чого хочете саме ви? А скільки того, що від вас просто очікують?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Можна бути доброю людиною і говорити «ні». Можна любити інших і не забувати про себе. Можна когось розчарувати і при цьому не зробити нічого поганого. Бо ваше життя не повинно бути зручним для всіх. Воно має бути вашим. На цьому наша сьогоднішня зустріч завершується. Біля мікрофона була Ірина Баторіна. Дякую, що слухаєте «Книжкову полицю». Читаєте, думаєте і шукаєте власні відповіді разом із нами. До нових зустрічей! Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо «Кривбас».

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють мистецтво, дивують, захоплюють і часом змушують нас не повірити власним очам. Сьогодні у нас гостя, про професію якої навіть важко говорити спокійно. Її можуть розрізати навпіл, протикати мечами, вона працює з вогнем, літає під куполом і навіть жонглює тарілочками. І все це не страшний сон, а звичайна робота. Олена Гожова – артистка цирку, яка працює в цирку з 2008 року. А цього року Олена зробила ще один важливий професійний крок. Дебютувала як режисерка програми «Цирку на льоду» «Крижаний Оскар». А ще, як виявляється, у цирковому колективі можна бути не тільки артисткою, а й швачкою. Олено, рада вітати вас в нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Як ви взагалі потрапили до цирку? Це була дитяча мрія, чи життя зробило для вас несподіваний крок?
2: Ну, насамперед, треба повернутися, мабуть, в далеке-далеке дитинство, тому що саме з тієї точки все розпочалося. Багато років тому я займалася танцями, і так життя склалося, що батьки мене звідти забрали, тому що навчання було не таке цікаве, як танці. І вже коли я була студенткою університету, життя мене скерувало у наш цирк просто за білетами на цирк на воді, як зараз це пам'ятаю. І саме там було оголошення про набір у цирковий балет. І поспілкувавшись з батьками, вирішили, що треба спробувати піти на цей кастинг. І мене взяли. І з того часу, з 2008 року, пішла така вже балетна кар'єра. А вже у 2012 році життя склалося так, що я зустріла свого чоловіка. Це був цирк на льоду. І ми поїхали на гастрольний тур. І все так закрутилося, що я стала невід'ємною частиною цього колективу, цієї саме сфери направлення у цирку, тому що це взагалі відрізняється від стандартів. І вона потребує взагалі інших навиків, інших можливостей. І так воно все накопичувалось, накопичувався досвід, накопичувалися різні таланти, тому що багато людей з нами працюють. І це така історія, так, дуже-дуже коротко.
1: Я зрозуміла. 2008 рік, початок вашої циркової кар'єри. Чи пам'ятаєте ви свій перший вихід на арену?
2: Ой, так. То була така запам'ятовуюча подія. Перший вихід був відкриття програми, саме якої, на жаль, вже не пам'ятаю її назву, але це була стандартна циркова програма на Килимі, і ми з балетом відкривали її в образі таких гарних дівчат, барабанщиць з класними костюмами, з класним інструментом, все так було чітко, рівно поставлені лінії в цьому танці. Наші режисери та хореографи дуже старалися, щоб в нас було такі, знаєте, європейські стандарти саме цього номеру, як то за кордоном більш прийнято. І саме ми вистукували ритм, вистукували цей такт, і ну, було дуже класно і дуже хвилююче. Дуже, тому що якщо ти один збиваєшся, то все летиш кереберть.
1: Пишалися вами режисери після виходу вашого?
2: Саме мною в той момент я не знаю. Там, мабуть, була вже як
1: загальна картинка.
2: Так, так. Пишались, бо дівчата були на підбір, всі однакового росту, однакових пропорцій. Це був такий вже балет, професійно, європейський, яким я, чесно, сподіваюся, що були вони дуже пишались і були дуже горді тим, що...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпеку. Дякую. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Боротьба з собою, боротьба зі своїми звичками, боротьба, я не знаю, навіть...
1: Зі спосібом життя?
2: Спосіб життя, так. Тому це завжди був стрес. В нас кожну п'ятницю, як я пам'ятаю, зараз були зважування, щоб не грама більше, не туди, не сюди, тому що костюми не перешивалися.
1: Ось так навіть. Ви працюєте в ілюзійному атракціоні, де вас розрізають навпіл і протикають мечами. Скажіть чесно, ви вже звикли до цього? Чи кожного разу думаєте, а може сьогодні без мене?
2: Це насамперед такий жанр, який несподіваний, тому що коли працюю більше однієї людини у номері, ти можеш покластися на партнера, але все ж таки є форс-мажори, які були і в цьому жанрі також. Зараз вже настільки все відшліфовано, що на зараз я не переживаю. Але були моменти, коли вперше ми запускали ці ілюзіонні апаратні ілюзії саме, це про ящики, про мечі, як ви кажете, кинжали, то бувало, що від того, що багато реквізиту, треба пам'ятати, що куди, а я всередині знаходжусь, і якщо щось не туди піде, то можна реально травмувати дуже сильно. Але реакція є, розумієш, що повинно бути тут, а його ще тут немає, і думаєш, де ж воно в тому всередині ящика, де ж воно лізе? І були краще, звичайно, мені здається, то з іншої сторони ящика, не всередині.
1: Чи були травми після таких виступів?
2: Травм не було, але були кожного разу, робивши цей трюк, всередині ти якось вигинаєшся, вигибаєшся, або через тебе щось все ж таки проходить, є синці, які набиті роками. І одне місце, одна якась частина тіла, вона страждає в будь-якому випадку. Так, це, мабуть, професійне така, у всіх є травма, якась така болюча точка, яка страждає завжди у кожного. У повітряних гімнастів це плечі, у фігуристів це ноги, у ілюзіоністів це руки або інша частина тіла, у асистенток це також можуть бути різні проблеми.
1: А чи доводилося щось змінювати після виступів? Ну, наприклад, змінювати там тактику в реквізиті або ще щось?
2: Це є звичайна практика, так, коли йдуть репетиції, коли йде вже робота в манежі, тому що репетиції то одні, а коли ти вже йдеш у роботу на глядача, то в тебе взагалі інші емоції, і ти можеш по-іншому десь трошки додати сили, або десь її не вистачило для того чи іншого трюку. І ти, звичайно, коли виходиш за куліси, в тебе починається, як ми кажемо, розбір польотів, і він зазвичай дуже насичений емоційно, що повинен чути весь цирк про те. Але коли вже емоції згасають, то, звичайно, розбирається кожний момент, навіть кожний рух, кожний крок, щоб того більше не повторювалося.
1: Щоб не сталося більше
2: помилки. Щоб не сталося біди більше, мабуть. Може, то глядач і не зрозуміє, але ми між собою, як артисти, то можемо...
1: Це все у вас спілкування відбувається вже після номеру, так? Коли ви працювали?
2: І після номеру, але є моменти, коли наші образи дозволяють нам спілкуватися під час номеру. Якщо це якісь жартівливі образи, де ти можеш спеціально щось сказати, або навіть наспівувати ту пісню, яка в тебе супроводжує номер, під час номеру може щось таке відбуватися, як форс-мажорне. Тому що, наприклад, ми працювали у цирку на воді, і бувало так, що реквізит намокав. І, звичайно, з ним працювати було дещо складніше, і краплі летіли у різні сторони, але ж ти маєш це робити взагалі, ну, глядачу ж все одно, який в тебе реквізит. Він прийшов дивитися шоу. І коли ми вже з партнером починаємо то працювати і розуміємо, що є проблема, яка може, ну, або там привести до зриву номеру, і може бути, треба це обігрувати, щоб глядач не зрозумів, що може то так задумано, щоб воно там кудись вилетіло, але вилетіло туди, куди потрібно, а не глядачу у лоба. Так, тому під час номеру також можливе спілкування тільки тоді, коли то дозволяється. Якщо не дозволяється, ти дуже широко посміхаєшся і скрізь зуби щось можеш промовити.
1: Можеш щось так сказати. А що страшніше, коли вас протикають мечами, чи коли режисер каже, а давайте зробимо з вами ще складніше?
2: Було, проходили ми такий момент, що було замало просто того апарату, або просто того трюку, який вже напрацьований, і хочеться щось додавати, додавати, додавати. Коли я була ще просто артисткою, я то сприймала...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Так, ви ж нас бачите кожного дня. Глядач у різному місці дивиться нас один раз. Тому ця фраза, коли коли ти артист, звучить так трошки страхітливо. Але не будемо забувати про те, що саме коли артист розвивається, він цікавий. Коли ти приїжджаєш в одне і те ж місце з тими ж набіром трюків, то вже, ну так, а ми це вже бачили, ну нащо то. А коли я вже стала як і режисер, то ти розумієш, що от в тебе вже програма запустилась, проїхала два міста, а ти вже хочеш щось міняти. І то воно так накопичується. Ти просто собі записуєш, щоб в один момент так прийти і сказати артистам, а давайте щось по-новому.
1: Глядач бачить диво, а артист бачить механізми, троси, реквізит і знає, де саме захована магія. Чи залишається для вас у цирку місце для дива?
2: Для мене як для глядача чи як для режисера?
1: Як для режисера.
2: Для режисера, мабуть, це навпаки складніше зробити так, щоб було диво, а глядач не помітив, як то відбулося. І режисер повинен розуміти, як працюють ті троси, як працює особливо світло. Навіть знати назви тих приборів світлових, якщо ти спілкуєшся з режисером по світлу і кажеш, мені треба тут такий занавіс світловий, там потрібна така точка світлова і в такому-то світлі. Тому диво це робить режисер, а глядач дальше, я думаю,
1: він все бачить своїми
2: очима. Бачить, так. Може, десь і здогадується, що там на тросі полетів або ще щось. Але якщо той трос правильно сховати, то буде диво.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір з Оленою Гужовою, артисткою цирку, режисеркою циркової програми «Крижаний Оскар». Фаєр-шоу – це зовсім інший рівень. Який у вас взагалі рівень страху перед вогнем?
2: Ну, якщо казати вже за зараз, на сьогоднішній день, вже нічого не боюсь. Мені здається, що вогонь – то моя
1: стихія,
2: як і по гороскопу будемо казати так, так і по життю. Тому що з вогнем я вже працюю більше, ніж як 10 років. Набір реквізиту, з яким можна використовувати в цьому номері, достатньо широкий спектр. Але не треба забувати про те, що кожен з них працює по-різному. І якщо ти працюєш у закритому приміщенні, це один вогонь. Він більш насичений, він більш жаркий. І на руки, якщо ти один або інший реквізит тримаєш не так, як потрібно,
1: можна отримати опіки.
2: Опіки, травми, на жаль, таке було в моїй практиці не зі мною, з моїми колегами. Одна помилка і так, то дуже травматично, так.
1: Чи був випадок, коли вогонь пішов зовсім не за сценарієм?
2: Так, був такий випадок. На жаль, це було не так давно. Від того, що реквізит не працював як потрібно, а просто його тримали, назвемо так, і не було ні вітру, не було куди йому розгулятися, він просто давав свій жар. Дівчатка мої спалили руки, була дуже неприємна історія. На жаль, це, знову ж таки, ми повертаємось до того, що цирк – це не просто як пару дублів зробити, а це живе мистецтво, яке навіть у програмі, яку дивиться глядач, можуть бути форс-мажори. І, слава Богу, для глядачів такого не було, що вони були присутні в тому фаєр-шоу, але за кордони манежу то не виходило. Але в нас були і в програмі, так що вогонь йшов не так, як потрібно. Десь щось могло капнути на бар'єр, десь щось на льоду залишалося. Але це все я, знаходячись у манежі, контролювала, тому що без того не можна. Кожен наш артист, який працює в тому атракціоні, він дуже сконцентрований. Ну, помилка одна і все. І буде все палати.
1: І буде все горіти. Да. А чи псувалися костюми під час роботи з вогнем?
2: Так, і таке було. Тому при виборі тканини для цього номера дуже ми це фільтруємо, підбираємо. Навіть було так, що приходимо в магазин, кажемо, ми будемо вас палити тканину. Так дивляться. А то як? Я говорю, ну ви
1: шматочок
2: відріжете, да, і ми його будемо підпалювати. Якщо він там плавиться, або димиться, або зразу спалахує, ми його брати не будемо. А якщо він десь трішки тліє через якийсь час, якщо і потримати вогонь ось так от прям запальничкою, так, прямим вогнем, от ця тканина підходить. Тому що не можна використовувати
1: синтетику.
2: Рідина. Ні, є спеціальна рідина для обробки там в театрах занавісів, куліс,
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Був десь контакт з вогнем,
4: контакт
2: щоб це
4: з вогнем
2: не приводило до великих опіків.
4: Так, або якщо хтось бачить, починаєш то тушити відразу, або відправляєш за куліси і тебе вже там тушать.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Повітряні тарілочки. Це красиво виглядає, але скільки за цим стоїть тренувань і синців?
2: Ой, так, цей номер зразу думався робота з тарілочками як з фарфором, тому що це як класичний жанр. Дуже-дуже багато років він з'явився назад, але вже багато років його ніхто не працює. Коли перейшли на поняття, що на льоду, якщо розіб'ється хоч одна тарілочка, більше можна нікому не виїжджати. Але коли ми готували цей номер, ми думали його працювати і на звичайному манежі, як класичний номер, як то було задумано.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Так сталося, що ми пішли вже на лід і зрозуміли, що то є не вихід. Тому тарілочки фарфорові були трішки замінені, задекоровані на більш інший матеріал, який грав роль як декору. І як можна було показати, що їм ще можна робити ось такі трюки. І коли воно все крутиться на таких високих шестах, то воно магію ілюзій таке
4: створює,
2: так, повітря, що воно тих шестів не бачиш, як воно крутиться, здається, що воно таке, як живі рослинки.
4: Мерехтить все
2: мерехтить
4: в повітрі.
2: Так.
1: А який номер для вас найскладніший фізично?
2: Ну, взагалі, їздити на ковзанах, то фізично важко, коли ти не професійний фігурист, актор, який сам того навчився. Але і фігуристам не так легко у цирку, тому що їм треба буде
4: виконувати
2: трюки циркові вже, тому в нас така колаборація завжди йде, до нас просто не приходять одні або інші люди, нас всі все вміють. Так, на це потрібен час. Що найтяжче, мабуть, все ж таки найтяжче, коли ти бігаєш швидко і з вогнем це може бути, і у моєму номері це може бути в повітряних тарілочках, тому що в мене є такі три стійки, на яких воно крутиться, і тобі ж треба, щоб воно не впало все. З вогнем, якщо це стосується вогню, тобі треба їздити так, щоб тобі не попалило руки, щоб було таке повітрячко, яке буде ганяти той спалах. Якщо казати про номера, де я не працюю, але працюють наші колеги, то це, мабуть, номер скакалки. Бо є люди, які навіть і без ковзанів не вміють стрибати на скакалці на землі. А тут ще наші дівчата і хлопці роблять не просто стрибають через скакалку, а ще й трюки роблять. Тому, мабуть, кожен номер, він є дуже специфічний.
4: Складний по-своєму.
2: Складний по-своєму, так. Але ось зараз ми випустили номер на моноциклах. Це одне колесо, це як велосипед, але тільки з одним колесом на ковзанах. Дівчата і хлопці наші їздять в манежі. І, як на мене, це є найскладніше. Що ти маєш тримати рівновагу, ще й виконувати трюки і в парах, і без пари. Така колаборація дуже... І глядач розуміє, що то дуже важко.
4: 10 в одному виконати.
2: Так. І ще ж тобі треба це обіграти, щоб не думали, що, Боже, як мені то страшно, що я зараз впаду. А ще ж на колесах не просто колеса, а шипи. Щоб воно ж могло по льду нормально їздити, а не ковзатись, як на ковзанах. Тому тут і воно і травматично, і ти поки репетируєш це, скільки травм, скільки тих царапин, скільки, багато було.
4: За кожним номером стоїть
2: праця.
4: Так,
2: дуже велика праця. І складність саме групових номерів – те, що ти не можеш його випустити, поки всі не будуть працювати як один механізм. В когось виходить краще, в когось виходить гірше. І ти чекаєш, поки воно все
4: буде
2: докупи.
4: Буде як одне ціле.
2: Одне ціле, так.
1: Скажи, будь ласка, а який психологічно найважчий номер?
2: Психологічно важко все. Тому що, повертаючись до моменту, а давайте зробимо щось нове, артист вже. Якого б він віку не був? Звичайно, коли ти більш старший, то або ти це сприймаєш як, давайте зробимо щось знову. А молодь, вона зараз така в нас не любить дуже багато працювати.
4: Щось експериментувати,
2: так. От вони навчились, їм треба це ось психологічно тобі доводиться доносити до них, що треба міняти, треба робити. Але, звичайно, найскладніші номери ті, які емоційно ти повинен передати глядачу свою концепцію номера. Тобто ми не беремо зараз килимних, клоунів, іншими словами кажучи. Тому що в них це запрограмовано. А якщо ти просто звичайний артист, і тобі треба мімічно, фізично і якось з реквізитом передати саме психологічний настрій, а не ось я вмію фізично робити це, і показуєш свою майстерність. Це вже глядачу не цікаво. На сьогоднішній день воно треба обгортку, треба класну обгортку. А це саме емоції і настрій.
1: А чи бувають моменти, коли перед виходом на арену страшно навіть професійному артисту?
2: Так. Так, це бувають такі моменти, і зазвичай на сьогоднішні реалії ти не знаєш, коли в тебе зупинять виставу, бо буде повітряна тривога. Ти не знаєш, як продовжиться вистава.
1: І з чого це, починати?
2: З чого, так, де нам правильно закінчити, щоб глядач не розійшовся, поки буде ця повітряна тривога. Ну, і це ми, якщо беремо реалії сьогодення. Якщо ми кажемо просто про програму, то я, навіть коли не будучи режисером, завжди переживаю за номери, які випускаються заново. Якщо ми випускаємо програму цілковито як новий продукт, то ти переживаєш за все. Не тільки за свою роботу, не тільки за роботу твоїх колег, а ще й за світло, щоб звук нормально підлаштувалось, тому що це все один організм, коли повинно все увімкнутися і поїхати показати роботу, якщо ми кажемо не саме про цирк на льоду, тому що ми не кажемо, ми ходимо, ми їздимо. Тому так. Із номерів, можливо, ті, які не стандартні для льоду. Тобто, або ми на льод виносимо килим, і в нас хтось працює на килимі. Чому переживаєш? Тому що це ще більше місця, аніж це весь манеж. Тому що ми не можемо закрити весь манеж килимом. Ми там стілимо якийсь шматочок, і артист на ньому працює. Або якщо навпаки артист, він вперше сам виходить, молодий артист, і ти за нього переживаєш найбільше. Ти не за свої номера, де вже в тебе стажу майже там 20 років, ти виходиш, ти знаєш, що ти його зробиш з помилками, без помилок, але ти знаєш, що ти його продаш. А коли молодий артист, він того не вміє, і ти намагаєшся його навчити, він наче посміхається, але ці очі все видають. Ми всім колективом виходимо з різних куточків, його підтримуємо. Ну, це, мабуть, найважче, коли хтось починає свою нову кар'єру.
1: А що найчастіше залишається за лаштунками і чого глядач навіть не здогадується?
2: Як зазвичай, це, мабуть, той об'єм роботи, який був зроблений. Тому що він бачить шоу як одне ціле, а в нас це поняття від задумки, просто від того зернятку, яке ти сієш, і до костюмів, образа, за лаштунками, що треба підготувати. Це все дуже велика робота команди, як за лаштунками, тому що в нас є уніформа, наші хлопчики, які нам допомагають з реквізитом, які нам нас навіть перевдягають, якщо то швидко все потрібно з одного номера в інший, тому що ти на ковзанах, ти навіть їх не знімаєш, і костюми в нас специфічні, щоб вони могли зніматися без зняття ковзанів. Тому це все продумується, де тобі потрібна лонжа, якщо в тебе якийсь повітряний номер, щоб там було за що тебе пристебнути. І до макіяжа, до вигляду волосся, це все дуже великий процес, дуже. І це ж, я кажу, за один номер, а їх таких повинно бути, ну, штук 20 в програмі, щоб то було цікаво. Тому в нас один номер, один список, другий номер, другий список. І коли це ось все вже складаєш...
1: Єдине ціле,
2: проходиш ті репетиції. Ось цього глядач не помічає, але я думаю, що десь догадується, що то ж не просто все так працює.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Оленою Гожовою, артисткою цирку, режисеркою циркової програми «Крижаний Оскар». Ви кажете, що в колективі ще й виконуєте роль швачки. Що найчастіше доводиться шити – костюми чи нерви артистам?
2: Тут, мабуть, така двостороння відповідь може бути, тому що швачкою стала, по-перше, коли ще була просто артисткою, я допомагала, тому що вміти зараз просто працювати голкою, то з'являються такі питання в молоді, а як то, що робити? Вони навіть не знали, як там пришити гудзика, тому що вони більш націлені на свою роботу, більш фізично, більш не костюмован. А я, як людина творча, мені це все подобалось, я допомагала нашому костюмеру. Але так склалося життя, що я перейшла вже в її роль поступово. Коли ми почали шити костюми, так поетапно, скажімо, починали з одного, іншого, там третього. І коли вже пішло номерами шиття, номерами одних костюмів інших, швачка, мабуть, стала більш потрібна для цієї програми, ніж я як артистка. І то мені дуже не подобалося. А нерви артистам я почала шити вже, мабуть, коли ми почали ставити програму «Крижаний Оскар», тому що я, як із середини людина, більше розумію, що як потрібно робити. А вони, як молодь або люди, які з цим не зістикалися, ну, нервували, так, я можу сказати, нервували, тому що в мене дуже високі стандарти, в мене дуже високі потреби, щоб я хотіла бачити вже в кінцевому результаті як глядач. В мене такий виходить замкнутий цикл наразі. Тобто я можу придумати номер, придумати, в чому ця людина буде працювати, потім це пошити на нього, потім потребувати, щоб то було зроблено дуже на високому рівні, і вже глядачу представити результат, який, ну, задумувався.
4: А розшивають костюми? Це також швачки-костюмери чи артисти?
2: Це також я роблю. Головна задача артиста, щоб він той костюм зберіг і не пошкодив. Звичайно, є моменти, коли це все у роботі, де це, ну, такий механічний там надрив чи розрив костюма. Більш проблемна в нас така в костюмах є штучка, як блискавки. Блискавки не просто, як ми звикли, на курточці в нас є, а блискавки саме на штанах, на комбінезонах, на костюмах, тому що ми не знімаємо ковзани, я нагадую, так? Тобто в нас ми розтібаємо молнії і знімаємо костюм. І вони зазвичай того, що це все швидко відбувається, вони вилітають просто. Та вилітають або цепляються, якщо ми кажемо за моноцикли, за шипи. Або навіть ковзаном ти, якщо робиш якийсь трюк і щось не так, ти ріжеш в першу чергу ту блискавку, а вже потім, не дай Боже, звичайно, але такі моменти були, ноги. Тому це все не просто так.
4: Навіть тут швидка або медики є взагалі?
2: У нас завжди є, звичайно, медики, медична сестра. Навіть на репетиціях вони повинні бути присутніми, тому що програма непроста. Та навіть якщо не брати саме на ковзанах, а просто циркову програму, де щось робиться без страховки, без якихось
4: підтримок.
2: І вона повинна бути завжди бути або у кабінеті, або в манежі дивитися за тим, що відбувається. Тому що моменти бувають різні. Навіть можна з висоти підпригнути і приземлитись на ногу, підвернути її і зламати. Є, звичайно. У нас і своя аптечка є, яка їздить з нами, але є дуже погана примета, або добра, я не знаю. Коли є аптечка у колективі, зазвичай щось
4: відбувається.
2: Так. Тому в нас був момент, що ми її просто позбулись, ну, так, розібрав, хто кому що треба, і не поповнювали. І я вам скажу, ось примета працює, не було травм. Була в нас медсестра, яка сидить в цирку, все, максимум там хтось за таблеткою від голови приходив. А так ось не було аптечки, але були травми, хтось там щось зібрав, ось я купив аптечку. Молодь, яка не знає деяких традицій цирку, або думає, що так буде краще, але, ну, примети вони ж не просто так існують.
4: Давай повернемося до костюмів. Скажи, будь ласка, чи доводилося лагодити костюми за декілька секунд до виходу на арену?
2: О, так, така історія присутня і, мабуть, дуже часто зазвичай це гудзики, знов таки ж блискавки, або ой, а я не додивилась. Тобто в нас буває так, що артист відпрацював номер, він там щось в номері пам'ятаєш, десь щось тріснуло, десь щось він зацепив, але за рахунок того, що ти швидко все то робиш, костюм повісив і забув.
4: І все.
2: А на слідуючий день, коли ми працюємо, дягає, о, а я ж забув тобі віднести там на ремонт. І ти починаєш це. В мене завжди голка заправлена з ниткою, з отакою, і ти починаєш то швидко шик-шик-шик-шик-шик, зазвичай це якийсь такий нейтральний колір, бежевенький якийсь, або
4: тілесний,
2: так, щоб, ну, навіть якщо то зелений або помаранчевий, то воно не буде видно.
4: Ну, а тепер найцікавіше. Цього року ви дебютували як режисерка програми «Цирку на льоду «Крижаний Оскар». Що складніше, бути артисткою чи керувати артистами?
2: Найскладніше бути артистом серед артистів в манежі. Я скажу так.
4: Як все закручено.
2: Коли ти працюєш як діючий артист і режисер, то
4: воно складно. Тобі потрібно вибирати сторону все ж таки, де ти працюєш свої номери, а потім швидко перевдягаєшся і біжиш дивитися, як працюють інші. Але, звичайно, бути режисером і ставити щось з нуля, і довести артисту, що так, як саме я бачу, буде краще, ніж так, вибач, як ти мені пропонуєш. І бути режисером складніше. І відповідальність на тобі більше, тому що ти несеш відповідальність за якість того номера, який буде показувати не ти, а хтось інший. Тому що я за себе впевнена, що мій номер зайде. Я віддамся повністю, і глядач мені за це поаплодує.
1: Коли ви вже не на арені, а по тобі к сцени, чи починаєте бачити виставу зовсім іншими очима?
4: Завжди. Мені навіть чоловік каже, перестань думати про роботу. Тому що воно так іноді складається, що ти, будучи десь не в цирку, а в якомусь іншому місці, тебе може або сама атмосфера, або якась музика, або якась штучка просто надихнути на постановку якогось нового номера взагалі. І такі моменти були. Їдемо з сім'єю в машині, мій син дивиться фільм «Мультик Маріо», який ось вийшов. І ми з чоловіком дивимось, і він вже дивиться на мене і каже, так, зупини, ти вже щось бачиш. І ми припинили вже дивитися той мультик, я кажу, у нас буде номер в крижаному Оскарі, вільне стояча драбина в образі Маріо. А чому? Я кажу, ну, по-перше, артист схожий на Маріо, в нього такі ж волосся, такі ж вусика, така ж подача, він же такий же харизматичний, так, як і ці мультяшні герої, і брат в нього є, який його колега, який йому асистує. І діти знають, хоча ця гра ще нашого часу, діти це знають образи, і він зайде. І коли ми вже поставили, чоловік каже, так, не будемо більше дивитися, а будемо дивитися щось більше.
1: Навпаки, краще дивитися більше. Чи є номер або постанова, яку ви мрієте створити, але поки що не наважилися?
4: Ну, мабуть, зараз постановка, яка в нас працює, «Крижаний Оскар», то була якась така мрія, яка з роками трошки накопичувалась, але ти був артистом і не мав змоги то все зробити. А тут життя так вивернулось, що несподівано це все сталося, несподівано я стала режисером, несподівано мої ідеї сподобались нашим генеральним директорам. І ця програма, вона орієнтована, знаєте, на той час, коли в нас все було спокійно. На ті фільми 90-х років. В цій програмі використані образи і фільми «Титанік», «Тілоохоронець», «Маріо», як я сказала, фільм «Маска» – це мій номер. Ще багато номерів. Навіть той Джек Горобець в нас є в програмі. Кожен номер, він пізнаваємий дітьми. Наші діти також ці образи знають від батьків, від нашого покоління. І то дуже класно, коли на декілька годин люди повертаються в ті часи, коли було все спокійно, і ми були дітьми.
1: Якби вам дали необмежений бюджет, будь-яку арену і повну свободу, яке циркове шоу ви поставили?
4: О, тут можна розгулятися, фантазія. У нас зараз колектив, він така колаборація двох колективів. Це цирк на воді, колеги мої, і цирк на льоду. Був момент, коли ми працювали у них на воді без ковзанів, що було деяким артистам дуже важко не їздити, а ходити. А зараз люди, які звикли плавати, ходити, перейшли до нас на ковзани. І в нас ось такий дуже класний, сучасний і професійний колектив, що якщо в мене був би необмежений бюджет, мабуть, це було б шоу, де був би і басейн якийсь декорований, такий дуже класний, де і можна було і робити циркові номери, і плавати, і, звичайно, якийсь льодова арена, або посеред льодової арени басейн. Ну, тут буде така колаборація, я не знаю, щоб і повітря, і вода, і вогонь, тобто зібрати ці всі чотири стихії. В одне класне, якісне шоу. Боже, то стільки грошей потрібно, я не знаю, хто на таке вирішить. Але якщо в моєму житті така буде можливість, я буду дуже вдячна нашій всьому, що
1: всесвіту,
4: так, що така можливість в мене буде.
1: Ну, будемо чекати, сподіватися, що все обов'язково так і вийде. Ну і традиційне запитання нашого культурного простору. Якби ваше життя було цирковим номером, як би воно називалося?
4: О, це мій син щось таке придумав. Він як спостерігач з іншої сторони зали, так. Він би тут щось таке би придумав. В мене і так життя, як цирковий номер. номер, якщо чесно, під назвою, мабуть, встигнути все. Тому що ти сьогодні вдома в Кривому Розі, вже завтра повинен бути в Одесі, післязавтра у Львові. Тому, мабуть, встигнути все. Як у фільмі «За 80 секунд» щось там треба було вкрасти. Ось мені треба вкрасти більше часу, щоб в мене його було, тому що на все, що я хочу, мені часу просто не фізично не вистачає, не морально. Мені б так 30 годин 35 в сутках, я б щось ще, може, відпочивала би.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Ну і наш традиційний швидкий раунд. А тепер швидко. Тут навіть ілюзіоніст не встигне підмітити відповіді. Або підмінити відповіді. Арена чи закулісся?
4: Арена. Поки що.
1: Вогонь чи лід?
4: Вогонь.
1: Мечі чи тарілочки?
4: Тарілочки.
1: Ілюзія чи реальність?
4: Реальність.
1: Бути артисткою чи режисеркою?
4: Артисткою.
1: Костюм чи реквізит?
4: І те, і те.
1: Репетиція чи прем'єра?
4: Ух, прем'єра.
1: Оплески чи крик вау від глядачів?
4: Вау.
1: Найстрашніший трюк чи найкрасивіший номер?
4: Найкрасивіший номер.
1: І найголовніше, цирк – це професія чи спосіб життя?
4: Спосіб життя.
1: Я дуже вдячна тобі за щирість. Олена, дякую вам за цю неймовірну розмову. За цирковим дивом завжди стоїть величезна праця, сміливість, дисципліна і люди, які щодня ризикують заради того самого вау у глядацькій залі. Бажаю вам нових номерів, сміливих режисерських ідей, безпечних трюків і, звичайно, гучних оплесків. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. Бережіть у собі здатність дивуватися, вірити в неможливе. І пам'ятайте, іноді за справжнім дивом стоїть просто дуже талановита людина, яка багато разів повторила свій номер на репетиції. До зустрічі в наступних ефірах. Бажаю всім миру, добра, натхнення та досконалого майбутнього.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: помічник. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю. Скажіть чесно, хто у вашому домі має кращу зачіску? Ви, ваш пес чи кішка? Сьогодні говоримо про професію, яка поєднує любов до тварини, терпіння, творчість і міцні нерви.

0: Але насправді за цією справою стоїть ціла професія з навичками, знаннями і великою відповідальністю. Тому почнемо. Як ви прийшли в професію грумера?
1: Випадково. Це було 6 років тому, і я прийшла до дуже гарного атмосферного місця працювати баристою. Це кав'ярня, яка поєднувала з собою грумінг. І були дівчата, які займалися собаками і котами. І я зустрічала усіх собачок і котів, передавала до рук дівчат-грумерів. І в мене так текла слина, тому що я бачила, що вони з ними роблять у грумерській. Нам туди заходити було не можна, тому що це святая святих. І не можна турбувати грумера, і грумер має бути спокійний, і собаку не можна турбувати на столі, яка знаходиться. І я дивилася на тих собак, які виходили з грумерської, вибігали, або дівчата їх виносили на руках. І це було дивовижне перетворення для мене. В мене текла слина так 2 роки. Я 2 роки мріяла зайти до грумерської і почати працювати. Але, чесно кажучи, я не знала, як туди потрапити. Мені допомогла війна.
0: А пам'ятаєте свого першого пухнастого клієнта?
1: Так, я пам'ятаю телефонний дзвінок, люди проїздом у нашому місті і говорять, у нас є шоколадний лабрадор і нам треба його викупати. Він звик до грумера, тому що ми з Києва і ми там обслуговуємося постійно. Чи можете ви його покупати? Всі місця зайняті, день у всіх розписано. Я кажу, я візьму вашого лабрадора. А це був ще такий лабрадор не дуже звичний. У нього була зламана лапа, і у лапі стояла спиця. Уявіть собі, такий кабанчик 45 кілограмів, в лапі спиця, і треба все зробити дуже тендітно, ніжно. Він від мене втік. Я його ще довго ловила, тому що він хотів гратися. Лабрадори, не дивлячись на те, скільки їм років, завжди полишаються дітьми. Я впоралась і зараз ставлю собі галочку. Я це змогла. Так, я його пам'ятаю, це були незабутні моменти. Я дуже вдячна зіркам, що так сталося. І так все зрослося, що лабрадор, одна з моїх найулюбленіших порід, з'явилася у мене вперше на столі, і це була моя перша собака. Пам'ятаю дуже добре.
0: А що було найскладнішим на старті?
1: Повірити в себе. Повірити в себе, тому що мені здавалося, що це абсолютно нереально. І це грумер – це моя далеко не перша професія. Професій я змінила безліч. На даний момент я можу сказати, що це найцікавіше і найскладніше ремесло. Все ж таки мені більше подобається це слово. Повірити в себе, що я впораюсь, що я зможу, враховуючи той факт, що собаки своєї у мене не було. Коти – так, собаки – ні, тим більше великої собаки. І друзів, у яких би були великі собаки, у мене теж не було. Тому відповідальність, яка лежить на грумарі, вона величезна. І мені здавалося, що я не справлюсь.
0: А чи потрібно спеціально навчатися, щоб стати грумером?
1: Потрібно навчатися протягом всього життя, поки ти знаходишся в цьому ремеслі. Але я зайшла в цю професію без курсів, які б я відвідувала наживо. Це були курси у Ютуб. Я сиділа, дивлюся і зараз. Ремесло набуває популярності. Японія і Корея диктує свої правила. І це хлопці-грумери, яких пред'являються, мені здається, усі грумери-дівчата в Україні.
0: А які якості повинна мати людина у цій професії, у цьому ремеслі?
1: Оскільки я могла брати на роботу дівчат, не було жодного хлопця, вірите? Я досі мрію, щоб грумером був хлопець, чоловік. Це дуже красиво. І от дівчата, коли приходили, перше, що вони говорили на співбесіді, я дуже люблю тварин. Це не спрацьовує, я вам скажу. Все ж таки, на перше місце я поставлю терпіння, дисципліну, спокій, терпіння. І, звичайно, якщо це буде любов до тварин, я би використовувала безумовна любов до тварин. Але до цього треба крокувати, і до цього треба йти. І це не кожен може дозволити собі, тому що безумовно їх любити, чесно кажучи, складно, враховуючи той факт, що людина – створіння емоційне.
0: Ну так. Це ремесло – це більше про техніку чи про мистецтво?
1: Якщо ти лише входиш до цієї професії, то я б говорила, що це про технічні навички. Тому що навіть якщо людина закінчила курси, там, де ти пробула 5 днів, як відбуваються курси, ти сидиш у залі або у грумерській, перед тобою стоїть стіл, на столі собака і є майстер, який показує, як її стригти. Так проходять твої 5 днів, це різні собаки. На 6-й день, ну це зазвичай так відбувається, на 6-й день тобі дають екзаменаційну собаку, і ти 4

0: години з Йорком пораєшся, плачеш, кажеш, я більш ніколи не піду в цю професію, це взагалі була помилка. І коли людина приходить до грумерського салону і починає працювати з твариною, то ми говоримо про технічні навички, тому що треба відпрацювати техніку. А потім, коли ти відчуваєш, коли ти ловиш кайф, коли тобі класно, живо, емоційно, і ти задоволена, то тоді я вже можу говорити про творчість, яку можна використовувати у своїй професії. Але спочатку це про техніку.
1: А чи були такі люди, які казали, та що там та професія, та грумер, що там на нього вчитися?
0: Це завжди говорять. Ну, це завжди говорять ті власники, у яких є собака. Я зараз і це чую, коли приходять нові хвостики до мене, людям здається, що це просто. І це нормально, тому що людина разом зі мною в грумерській не знаходилась. Тому їм так здається. Тому у мене досі є послуга, і я дуже хочу її використовувати, зроби свою собаку або кота за пів ціни власноруч.
1: Цікава така акція.
0: Чесно, за 4 роки ще ніхто не погодився. Хоча я використовую брати з собою власника у грумерську, щоб вони просто споглядали за моментом. Це вийшло випадково. Мені подзвонив хлопець із Харкова, в нього була контужена вівчарка, їй було 14 років, її треба було відмити. Вони приїхали з Харкова, втратили все, у хлопця залишилась собака і все. І тоді вперше я взяла власника з собою до грумерської. Це було правильне рішення, тому що люди виходять з вдячністю, і люди виходять, найкрутіше, що мені сказав власник німецької вівчарки: «Наташа, ти работаєш в аду».
1: Ого.
0: Але це комплімент, я вважаю. Коли людина знаходиться поруч зі мною, вона тоді розуміє, як це відбувається. Я мрію завести власника з собою до грумерської, власника шпіца в ковтунах, дати походерку, сидіти на стільці, пити каву і дивитися, як він справляється.
1: А чи були такі випадки, коли ви не знайшли мову з хвостатим?
0: У мене такий випадок був один. Це був маламут, на якого до мене привели, але там вийшло таке непорозуміння. Приводить чоловік, говорить, що це його собака, говорить, що вони ввечері їдуть до Києва, а потім їдуть до Німеччини передавати собаку до інших рук. Я проводжаю власника, як мені здається, повертаюсь до собаки, і собака просто не дає мені зробити кроку праворуч або ліворуч. Я дзвоню власнику, і виявляється, що він не власник, а собака його сина. Звичайно, собака мене не слухається. Я зробила декілька спроб, як це я здамся, як це переді мною маламут, а як же ген вовка, а як же це мрія, а як же він такий красивий, 50 кілограмів, як це я не домовлюсь і не впораюсь. Але я вдячна завжди тваринам, тому що вони нас попереджають. Він пару раз на мене так крикнув.
1: Окреслив свої кордони.
0: Окреслив кордони, сказав: «Наташа, не наривайся, іди геть». Я шкодую, чесно, про цей випадок, тому що якби той шановний пан розказав мені правду, і я б його залишила із собою, ми б впоралися і довели маламута до ладу. Але так було так. Це був один мій клієнт, якого я віддала.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», програму «Є така професія». А тепер зазирнемо у закулісся салону краси для домашніх улюбленців. Як виглядає ваш типовий робочий день?
0: Це завжди все швидко. Забігаємо до салону, перевдягаємося, намагаємося випити каву і зустрічаємо першого клієнта. Хоча ти знаєш собаку і тобі здається, що все буде йти так, як має йти, це собака або це кіт, який взагалі не має тобі звітувати, немає зазорів між однією собачкою, котиком, іншою собачкою. Все дуже-дуже швидко, все завжди весело, все смішно. Я намагаюся завжди підтримувати веселу атмосферу у грумерській, навіть якщо я сама працюю або працюю з напарницею, так, якщо це весело, смішно, все проходить набагато легше. Головне – сміятися над собою. Собака покакала на стіл. А, розкажи мені, де ти? Де гроші? Де шукати? Покажи, де копати.
1: А хто частіше приходить, коти чи собаки?
0: Якщо ми трошки відмотаємо назад, то, звичайно, це були собаки. Собаки. Люди взагалі не чули про те, що, а, як це, грумінг кота? Про що це? Вичісувати кота? Як ви з ним впораєтеся? І я дуже рада, що грумерський салон, в якому я починала працювати, що ми ввели цю послугу грумінг кота. І зараз котів і собак однаково на грумінгу, ще є кролики. Вони теж потрапляють до нас, ще шиншили, яких теж можна вичисати. Але я можу сказати, що це 50 на 50. Я дуже радію, що зараз люди довіряють грумеру, а це потрібно довіряти, щоб привести свою собаку. Я можу що завгодно казати перед дверима грумерської. Я дуже люблю тварин, я дуже гарна тьотя, я не буду ображати. Але ж я це так кажу, і мені не потрібно вірити. Так? І це про довіру власника, який залишає свого собаку, кота зі мною на 2-3. Найдовший грумінг у мене тривав 9 годин. Залишити і не переживати, що я буду щось неправомірне робити з хвостиком. Я дуже вдячна людям за те, що вони довіряють своїх тварин нам, грумерам.
1: А які породи собак найвибагливіші у догляді?
0: Це собаки з подвійним типом шерсті.
1: А це які?
0: Це ми починаємо від найменшого шпіца. І найбільший це все ж таки буде, напевно, тібетський мастіф. Це там, де є остьова шерсть і де є підшерсток, який потребує вичісування. Там, де власники не можуть впоратися самі. І де варто відвідувати грумера. Зараз та порода, на мене можуть ображатися, не є в реєстрі порід. Називають дизайнерська порода, щоб нікого не образити. Я говорю про мальтіпу, які дуже популярні. То вони теж потребують грумінга. І вони навіть потребують грумінга раз на місяць. Тому що не даються пуходерочкою вичісувати свої ковтунчики. Найкраще це, якщо ми бачимо клієнта раз на місяць, але так буває дуже зрідка.
1: А чи є серед клієнтів справжні зірки з характером?
0: Є. Зірки з характером. У кожної тварини, у кожної людини є характер. Але з тваринами окрема тема. Якщо я говорю зараз лише про себе, для мене основний принцип роботи – я не дуже люблю фразу «брати наші менші». Тому що, погодьтесь, кіт, який хоче мене потряпати, він мене подряпає, вкусить і вийме мені очі. І якось він не дуже схожий на брата мого меншого. І я йому однозначно програю. Який мій принцип роботи основний? Для мене собака або кіт стоїть на рівні зі мною. Я не вище, але я й не нижче. Ми на одному рівні. Я поважаю тварину і я приймаю тварину з усіма за і проти. І тоді легше домовитись. Я можу це не говорити тварині, хоча я говорю, ми з тобою одної крові, я і ти. Я це правда кажу, тому що я себе вважаю сучасним Мауглі. Але тварина це відчуває, твій настрій. І якщо ти її не намагаєшся пристосувати до себе, то тоді все йде легше. Зірки у мене є, я дуже часто про це розказую, у мене є найулюбленіший. Я його називаю «Мій Еверест». Хаскі Рокі. Його власник, коли прийшов його забирати з грумінгу, наступного дня, прийшовши до мене, він сказав, ви зламали мені собаку, він більше не кидається на людей. До мене привели хаскі, залишили. 3 години ми з ним працювали. Потім, коли прийшов власник за собакою, він дуже здивувався, що я жива. Виявилося, що до цього роки завжди на грумінгу кожного місяця знаходився з татом. Тому що він гарчить, він не дозволяє до себе торкатися. І кожного разу, зараз люди переїхали до Києва, але своїх 2 хасюків вони возять до мене, Рокі і Тумана. І він знає, що він мій найулюбленіший хаскі. І він з характером. І кожного разу я йому вдячна за те, що він дозволяє з собою працювати. Це собака. Щоб ви розуміли, собаку міг погладити власник і мама. І все.
1: Але цей факт, вони від вас приховали.
0: Це часто буває. Хоча я до всіх пристаю. Розкажіть, будь ласка, про свою собаку, розкажіть, будь ласка, про свого кота, чи були ви у грумера, що вам казав попередній грумер, чого буде боятися ваша собака. Ну, такі випадки замовчування бувають дуже часто. Був випадок з Йорком, у якого була епілепсія, це було найстрашніше. Собака або кіт, який тебе боїться і намагається захиститися, з ним можна домовитись. А от епілепсія, і коли стався приступ, я думала, що епілепсія буде і у мене, і у трьох грумерів, які знаходяться у грумерській, і ми намагаємося додзвонитися власниці, власниця поза зоною досяжності. І добре, що була дівчина Наталя, грумер, у якої теж Йорк з тією ж проблемою, і вона знала, що робити. От тоді буває страшно. Тому я прошу всіх власників, я знаю, що вони нас будуть слухати, говоріть правду грумерам, щоб ми були готові до всього.
1: З цього наступне питання. Що найважче, підстригти чи заспокоїти?
0: Підстригти. Чесно, підстригти, вичесати, тому що не всі. Тварина – це не людина, не буде стояти стовпчиком на столі, буде стрибати, сідати, намагатися втікти, чинити супротив. Це нормально, це не людина, тому підстригти, вичесати складніше. Заспокоїти легше, знову ж таки, якщо ти працюєш з тваринами і якщо ти в цій праці намагаєшся їх зрозуміти і стати трохи котом, трохи собакою, тоді легко заспокоїти, чесно.
1: Чи вдається порозумітися завдяки смаколикам, наприклад?
0: Смаколиків дуже багато є. Смаколики дуже-дуже різні. І якщо собака або кіт стресують, а ми цього не минем, найменший стрес все рівно на грумерському столі буде, тому смаколики беруть не всі. Якщо я говорю про дрібні породи і середні породи. І я завжди питаю у власника, чи буде собака щось їсти або кіт, і чи можна пригощати. Також рекомендую приносити свої смаколики, тому що я можу дати щось не те, або у мене такого смаколика може не виявитися. Але зазвичай маленькі і середні породи зрідка ласують. Ну, ми зараз не говоримо мопси, французькі бульдоги, собаки-пилососи, які готові з'їсти все. Але там я завжди питаю власника, чи можна пригощати. Що стосується великих порід, то це основне завдання. Я цим користуюсь. Тому що я так говорю, і власники так говорять, а, продався. Собака бере в тебе смаколик, і це є наш контакт. Велика собака – це не маленький Йорк, а з ним треба домовлятися. Але коли він бере смаколик, між нами вже виникає взаємодія, і за смаколик набагато легше все зробити, і впоратись теж легше.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи буває, що власник нервує більше за тварину?
0: Завжди нервує більше за тварину. І я намагаюся заспокоїти і сказати, що якщо хвилюєтесь ви, ваше хвилювання передається вашому хвостику, нам це не потрібно. Я хочу, щоб все пройшло весело, легко, швидко, і ми не зазнали стресу. Власники дуже хвилюються, але зазвичай бояться не того, чого треба.
1: А яка процедура найпопулярніша сьогодні?
0: Найпопулярніша зараз надзвичайно сильно набула популярності процедура, яку я називаю експрес-линька. Для короткошерстних порід собак, для порід собак з одним типом шерсті, для котів це теж експрес-линька. Чому я дуже радію? Це робити приємно.
1: А чи є у грумерів модні тренди?
0: Так, модні тренди. Я не знаю, чи буде це про модні тренди. Зараз дуже модно у грумінг-салонах, ті салони, які лише відкриваються, говорити про адаптаційний грумінг. Це модно. Про гуманний грумінг – це модно. Але це дивно для мене, тому що це все рівно, якщо говорити «справжній чоловік». Чоловік і так справжній. Навіщо використовувати цей прикметник? Грумер і так адаптує собаку, із ним поводиться дуже добре, якщо ти справжній грумер. Що ще модно? Модно зараз Японія і Корея. Нам диктують свої тренди. Зараз дуже популярно дивитися грумерів з Японії та Кореї. Це хлопці-грумери, всі дівчата-грумери дивляться них. І зараз дуже популярно підстригати, як в Японії і Кореї, собачок під ведмедика. Раніше це було популярно стригти так навіть шпіців під бу. Це був шпіц, дуже популярний, який помер від того, що його стригли дуже коротко. І зі шпіцами ми вже не говоримо під бу. Але мальтіпу, той пудель, мальтезе – це ті породи. Власники хочуть бачити своїх собачок як грайливих маленьких ведмедиків. І ще модні тренди, чого я не дуже люблю – це фарбування собак.
1: О, про це, будь ласка, трошечки давайте поговоримо.
0: Це фарбування собак, це може бути або фарба, це може бути крейда, яка змивається, фарба не змивається півроку, кажу одразу. Навіть якщо ти будеш купати свого шпіца, кожного дня відмивати його хвіст, він не відмиється. Чому не люблю? Ну, напевно, я не дуже впевнена, що це потрібно собачці. І тим більше котику. Це дуже круто виглядає, коли королівського пуделя пофарбували під зебру. І вау-ефект забезпечений на вулицях міста. Але я все ж таки ваглаву угла поставлю тварину, а не власника, чого він хоче. А якщо я ставлю тварину, то я не вірю в те, що тварина хоче бігати як зебра. Але цього вже набагато менше. Ще роки 3-4 тому шпіци з яскраво-рожевими вушками і хвостами влітку, дуже часто ми їх зустрічали на вулицях міста. Не знаю, чи скажу зараз вірно чи невірно, справа в тім, що фарба, яка використовується для тварин на грумінгу, зараз мене закидують грумери тапками, вона йде з Китаю. І на цій фарбі написано «Природні інгредієнти». Я той грумер, який використовує на собі багато чого. Я красила собі волосся тією фарбою. Воно повилазило, чесно. Тому я якось, вибачте, китайська фарба, тюбик, 200 мл, 150 гривнів. Серйозно? Сік буряка? Ви в це вірите? Я не дуже. І те, що вона не змивається півроку, я теж не думаю, що це морквяний сік, який дав нам такий красивий помаранчевий відтінок. Ну, погодьтесь, чесно. Але це завжди за власником. Собака власника, вирішує власник. Але я завжди намагаюся так тихесенько відмовити від цієї процедури.
1: Так, така фарба – це не про натуральні інгредієнти.
0: Ні.
1: А зараз час рубрики «Міф чи правда?». Час розібратися, де правда, а де вигадки. Міф чи правда? Грумер – це просто перукар для собак?
0: Ні, це не просто перукар для собак. Це, знаєте, можна посміятися практурлах, урулах, тарулах, нутриціолах.
1: Все в комплексі.
0: Все в комплексі. До грумера звертаються як до ветеринара, до грумера звертаються як до фотографа, до грумера звертаються як до няні. І ще можна перераховувати і загибати пальці. Грумер – це психолог, перш за все. Зоопсихолог – модна зараз професія. Грумер – це також зоопсихолог для тварини. Багато чого. Це не просто перукар. Це не просто перекар для тварин, грумер, це щось більше.
1: Міф чи правда? Коти – найскладніші клієнти.
0: Абсолютно правда. Найскладніші клієнти – це правда, тому що собака, коли мене запитують, кого ти більше любиш, собак чи котів, я кажу котів, мене запитують, чому собака любить свого власника як раб. Завжди. Завжди, 100%, заглядає у очі, шукає очима господаря, чекає з роботи. З собаками легше домовитись. Кіт? Ну, ха. Кіт, навіть якщо він важить 2 кілограми, кіт – це тигр. І з ними інші методи впливання. Я завжди говорю, ти головний. Ти прийшов, ми все зробимо, тому давай якось це зробимо гарно, і ти підеш додому. Так, правда, коти найскладніші у грумерстві.
1: Дійсно так, це не вони живуть у нас, а ми
0: це
1: у них
0: правда,
1: живемо.
0: Так.
1: Міф чи правда? Домашню стрижку легко зробити самому.
0: Легко зробити самому, їх потім приводять до нас перероблювати. перестригати, але я не маю нічого проти, якщо людина говорить, і таких людей я теж власників зустрічала, вони мені говорили про те, що ви можете дати майстер-клас, я хочу це робити сама, наприклад, з той пуделем, я хочу це робити сама, чи можете ви мені дати майстер-клас, чи можете ви мені показати, як це робиться від початку і до кінця, і чи можете ви мені порекомендувати інструменти, які треба використовувати. От я хочу зараз це ввести, я мрію про це. Це можна зробити власнику.
1: Гарна ідея, я вважаю. Угу. А міф чи правда, тварини після грумінгу почуваються краще?
0: Тварини почуваються себе краще. Чому? Не втомлююсь повторювати кожного дня кожному власнику, що тварина, якщо ми миємося кожного дня, чистимо зуби, і для нас це норма, мити ніхто собаку кожного дня не буде, але собака або кіт, ну кіт не так, бо кіт вмиває себе сам, собака, про собак зараз, собака має бути чистою. І ще найголовніше, що я завжди зазначаю, красива шерсть вашої собаки, здорова шкіра, це все можна досягнути ще й тим, що ваша собака буде чистою.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Ми говоримо про професії, які роблять світ кращим і красивішим. А тепер, чесно, ця робота мила тільки в Інстаграм чи у реальності теж? Що в цій професії найприємніше?
0: Найприємніше те, що я працюю з тваринами. Вони настільки заряджають енергію, чесно, тому що це стільки позитиву, енергії, любові. Це не мило, це складно, це дуже складно.
1: А що ж може все ж таки втомлювати? Що може бути складного?
0: Втомлювати можуть бути тривожні хвостики і втомлюють власники.
1: А чи бували кумедні історії на роботі?
0: Кумедні історії були, коли привозили не за адресою собак, коли привозили інших собак. Це було кумедно. Кумедно, коли собака тікає зі столу, і ти за нею ганяєшся півгодини. Це дуже кумедно. Ви знаєте, вони всі такі, не дивлячись на породу, вони всі такі веселі і жваві. І якщо ти готова сміятися, то 8 годин твоєї роботи – це все кумедно.
1: А який клієнт запам'ятався найбільше?
0: Не знаю, я їх всіх люблю, чесно. Я їх всіх абсолютно люблю, дуже щиро. І всіх пам'ятаю, і ті, які зараз зі мною, і ті, які виїхали за кордон, і ті, яких вже немає, такі теж є. Я люблю їх всіх, чесно.
1: А чи траплялися до і після, коли господар не впізнавав свого улюбленця?
0: Це смішно завжди виглядає, коли ти виносиш, виводиш собаку, і власники: «Ой, а хто це такий?» Красивий. Нібито вони не взнають. Ну, якщо це були якісь стрижки, коли доводилося забривати собаку повністю від ковтунів, особливо зараз ми це відчуваємо, грумери, коли після зими приводять собак підстригти, і ми знімаємо таку шубу, знаєте, з них можемо продавати. Але тоді власники так не взнавали своїх собак, які були поголені під нуль майже. Так таке було.
1: А чи все ж таки можна вигоріти у такій милій професії?
0: Можна. У мене так пішла донька з професії. Можна вигоріти, тому що ти постійно знаходишся в напруженні. Постійно знаходишся в напруженні, тому що перед тобою та істота, яку ти не можеш прорахувати 100%. Навіть на крок вперед ти не можеш прорахувати. Тобі може здаватися, що ти все розумієш, у тебе все під контролем. І вигоряння дійсно може бути, тому коли наступає той момент, коли ти починаєш дратуватися, це може бути, тоді треба побути наодинці з собою і взяти, напевно, відпустку. Я так роблю. Коли напружені тижні, місяці, і я розумію, що я втомилась, я йду на вихідний. Вірите, наприкінці першого вихідного я розумію, як я за ними сумую, і я розумію, що я можу ще полишитись в професії. Але вигорає дуже багато дівчат, це правда. Але це не закінчується для них, я можу сказати. Ті дівчата, які грумерство – молода професія, скажімо так, і ті дівчата, які у грумерстві 14, 13, 12 років, вони не стрижуть вже зараз і не працюють з собаками, але вони навчають. І майже всі вони говорять, що вони не повернуться до грумерського столу. Так теж буває.
1: Так, бо тут потрібно бути психологом не тільки для хвостатих, а ще й для власників, і це складно іноді.
0: З власниками складніше. З власниками складніше вмовити, говорити, просити. З собакою легше, чесно.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. така професія.
1: А зараз рубрика «Швидкі рішення». Без довгих роздумів, перше, що приходить у голову.
0: Добре.
1: Коти чи собаки?
0: Коти.
1: Машинка чи ножиці?
0: Ножиці.
1: Спокійний лабрадор чи характерний шпіц?
0: Ой, тут важко і то, чесно.
1: Ранковий запис чи вечірній?
0: Вечірній.
1: Ідеальний клієнт слухняний чи веселий?
0: Слухняний.
1: За красивими хвостиками і блискучою шерстю завжди стоїть людина, яка любить свою справу. Отже, особисте. Що у вас найбільше надихає у цій роботі?
0: Результат.
1: Чи є у вас домашні улюбленці? Я так зрозуміла, вже є.
0: Так.
1: І чи вони завжди ідеально підстрижені?
0: Всіх перераховувати.
1: А багато?
0: Так, значить, я почну з найстаршого. Це папуга Корела, якому 21 рік, це Гоша. Це дві черепахи, це тритон, це дві шиншили, це 11 котів.
1: Серйозно?
0: Абсолютно. І це така невеличка собачка Китаїно, 45 кілограмів, який зі мною рік, якого я забрала зі смітника. Так, це мої домашні тварини.
1: Оце так. Що ви порадили людям, які мріють стати грумерами?
0: Порада буде незвичною. Чесно, зараз це популярно.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Подзвонити до грумерського салону. Сказати: «Привіт, мене звати Наталя Рашевська, я хочу бути грумером, можна я прийду до вас на 5 днів по мою собаку?» Або просто подивлюся, як це відбувається. От я мрію бути грумером. Якби до мене така дівчина подзвонила, і в мене був би власний грумерський салон, я б дозволила це зробити. Тому що більшість людей, які закінчують грумерські курси, потім не залишаються в професії.
1: А ось є дійсно якась підготовка собаки або кота перед тим, як відвести до вас, до грумера?
0: Я кажу власникам, що нехай для вас це буде звичайний день. Звичайний день. Єдине, що я прошу, не годувати перед грумінгом. Щоб не зупинився шлунок, щоб не було якихось неприємних ексцесів. Просто не годувати. А так все має бути так, як має бути. Просто день.
1: А якби ваша професія була музикою, що б це було?
0: О, це був би гурт Imagine Dragons. І це, напевно, була пісня «Грім».
1: А який головний секрет щасливої тварини, як ви вважаєте?
0: Власник, який її любить. Чесно, який її по-справжньому любить, який віддає частинку душі своїй тварині.
1: Дякую вам за таку чудову розмову, веселу. Дякую за те, що розповіли правду про ваше ремесло. Сьогодні ми говорили про професію, де ножиці працюють не заради моди, а заради турботи. Де краса пахне шампунем, довіра махає хвостом, а вдячність іноді звучить як тихе муркотіння. Нехай у кожного буде своя справа, після якої хочеться посміхатися так само щиро, як пес після нового грумінгу. З вами була Ірина Батуріна і програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де цікаві люди розповідають про справжнє життя.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас. ФМ 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: все, що тебе не...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто звично обганяє нудьгу на вищій передачі. В ефірі...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Потужний заряд адреналіну. Чесні огляди залізяк. Головні автомобільні події світу, від яких перехоплює подих. Налаштовуйте дзеркала, ми злітаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну і перед тим, як витиснути педаль газу в підлогу, короткий огляд головного. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться сучасний авто та мотосвіт прямо зараз. Свіжа порція фактів. Просто зараз. І почнемо з фінансового рекорду з молотка. Рідкісне купе Shelby Cobra Daytona 1964 року продали на аукціоні за астрономічні $43 мільйони. Ця легендарна залізяка стала найдорожчим автомобілем американського виробництва за всю історію та виборола титул найдорожчого аукціонного авто 2026 року. Мова йде про справжній ексклюзив – один із шести випущених екземплярів. До цього рекорд серед американців тримав Duesenberg SSG з цінником у $22 мільйони. Нагадаю, купе створив видатний американський гонщик і конструктор Керол Шелбі спеціально для боротьби з Феррарі 250 GTO у чемпіонаті світу класу GT. Джерела підтверджують, легенди з роками лише дорожчають. Сучасні залізяки остаточно перетворюються на смартфони на колесах. Бездротові оновлення завантажують свіжі прошивки через вбудований модем або Wi-Fi, поки авто відпочиває на парковці. До того ж, 83% нових легковиків вже мають вбудований зв'язок, що дає змогу інженерам віддалено підкручувати не лише мультимедійку, а й гальма, кермування та батареї. Яскравий приклад – седан Tesla Model 3, якому після критики гальмівного шляху дистанційно оновили програмне забезпечення антиблокувальної системи гальм і скоротили дистанцію зупинки без жодного візиту до сервісу. Концерн Hyundai презентував у Сан-Франциско свій новий флагшип – електромобіль Genesis GV90. Це найбільший кросовер корейського виробника, який невдовзі вийде на ринок із цінником приблизно від $100 тисяч. Новинка вражає потужністю у 657 кінських сил та пропонує справді королівський комфорт. Розкішний салон із підігрівом підлоги та задні двері, що відкриваються проти ходу руху. Точно, як у Rolls-Royce. Український авторинок вживаних залізяк розігнався до максимуму від початку року. За даними аналітиків, наші водії вперше поставили на облік 23 тисячі імпортованих машин із пробігом. Це одразу на 8% більше, і ми майже наздогнали торішній липневий результат. Головна фішка місяця – українці масово везуть відносно свіжий метал. Майже дві третини від усього завозу виявилися молодшими за 10 років. Що стосується моторизації, то класичний бензин усе ще впевнено тримає пальму першості. А от зелені електрокари влаштували справжнє повернення, забезпечивши майже половину всього місячного приросту. Хоча до торішніх результатів їм усе ще далеко. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн. Без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет не

0: на сучасний автопром. Але кожна технологічна новинка сьогодні – це результат сміливих експериментів минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про божевільний інженерний прорив, який свого часу змусив здригнутися весь автомобільний світ. Не перемикаємо!
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Енсо марить швидкістю, дивлячись, як перші залізні монстри розрізають куряву ґрунтових доріг. Тоді ніхто і уявити не міг, що цей пристрасний юнак перетворить своє прізвище на головний символ світового автоспорту та неперевершеної розкоші. Його шлях не був усіяний трояндами. Втрата батька і брата, відмова в роботі на заводі «Фіат» та перші гіркі поразки на перегонах лише загартували його сталевий характер. Енцо Феррарі не прагнув бути просто пілотом. Він прагнув створювати досконалість. Так народилася легендарна стайня «Скудерія Феррарі». Знаменита емблема – чорний жеребець, що здибився на золотому тлі. Дісталися Енсо від родини видатного італійського аса Першої світової війни. Цей знак став символом безкомпромісної сили та жаги до перемоги. Для комендаторе, як поважно називали Енсо, серійні машини існували лише заради однієї мети – заробляти гроші на фінансування гоночної команди. Він відверто казав: «Я продаю двигуни, а автомобілі віддаю додачу лише тому, що їх треба кудись встановити». Його червоні боліди підкорили треки Лемана, виборювали титули у «Формулі-1» та змушували тремтіти найпотужніших конкурентів по всьому світу. Енсо створив не просто автомобільний бренд, він створив справжню залізну релігію, де кожна деталь просякнута пристрастю, вогнем та непохитною вірою в перемогу.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: А ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». І я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Попереду на нас чекають ще гарячіші тест-драйви, інсайти та легендарні історії. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
3: FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Випустить на увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми розчаровуємося не лише тоді, коли нас обманюють. Іноді людина просто не робить того, чого ми від неї чекали. Не підтримує, не залишається, не захищає, не відповідає взаємністю. І раптом виявляється, що ми сумуємо не стільки за самою людиною, скільки за тією версією, яку самі собі придумали. Сьогоднішня наша книжкова полиця про це. Про зраду очікувань, про довіру, яка розбивається. І про дуже доросле питання – як не дозволити одному розчаруванню змусити нас перестати вірити всім? Вітаю вас на книжковій полиці. Я Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про людей, які виявилися зовсім не такими, якими ми їх уявляли. А ще про книги, які допомагають пережити цей момент без бажання закрити серце на замок.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Почнемо з великої літературної події. У липні оголосили довгий список Букерівської премії 2026 року. До нього увійшли 13 романів, серед яких нові книги вже відомих авторів і дебютні роботи. У списку є, зокрема, Марлон Джеймс, Дуглас Стюарт та Елізабет Страут. Цьогорічний список називають дуже експериментальним. Автори говорять про пам'ять, ідентичність, приховані травми та складні стосунки між людьми. Короткий список оголосять у вересні, а переможця – у листопаді. В Україні цього літа сталася величезна втрата для книжкового світу. Через російські атаки на видавничу та поліграфічну інфраструктуру було знищено близько 10 мільйонів книжок. Зокрема, після удару по Харкову 1 серпня згорів склад видавничої групи «Ранок», де зберігалися мільйони книжок, серед них – шкільні підручники. Українські видавці закликають міжнародну спільноту підтримувати книжкову галузь України. Бо іноді знищення книжок – це не лише матеріальна втрата. Це спроба знищити те, що люди пам'ятають і про що хочуть говорити. А тепер новина для шанувальників фантастики. Письменниця Ей Джей Свіфт отримала премію Артура Кларка 2026 року за роман «Коли знову з'являться вовки». Це історія про майбутню Британію, зміни клімату, відновлення природи та двох жінок, чиї долі перетинаються через десятиліття. Цікаво, що цього року на премію подали рекордні 123 книжки. А сама переможна історія побудована навколо дуже простої ідеї. Навіть після великих втрат відновлення можливе. Навіть якщо здається, що вже пізно. І ще одна цікава тенденція. Після виходу фільму Крістофера Нолана «Одіссей» у Великій Британії різко зріс інтерес до поезії та класичної літератури. Продажі поезії за перші 30 тижнів 2026 року вже перевищили 8 мільйонів фунтів і можуть встановити новий рекорд. Тобто одна велика екранізація здатна повернути читачів до тексту, якому майже 3 тисячі років. І це хороший доказ того, що книжки зовсім не бояться часу.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Цікаво, що у всіх новинах є одна спільна річ. Ми постійно шукаємо історії про людей, про те, ким вони були, ким стали, кого любили, кому довіряли і кого втрачали. Мабуть, тому книги так добре працюють із темою розчарування. На сторінках можна дозволити собі побачити людину повністю, не тільки хорошу, не тільки погану, а справжню. І саме про це наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Ешлі Одрейн, «The Push». Є книги, після яких хочеться сказати «Це було страшно». Є такі, після яких хочеться запитати себе «А кому я насправді довіряю?» Роман Ешлі Одрейн «The Push» саме з таких. Головна героїня Брайт стає матір'ю. І майже відразу розуміє, що материнство для неї не зовсім схоже на ту картинку, яку вона бачила в чужих історіях. Вона намагається любити свою дитину, намагається бути хорошою матір'ю, але поступово починає відчувати, що з її дочкою щось не так.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Коли ти розповідаєш про те, що тебе турбує, а тобі відповідають, ти перебільшуєш, тобі здається, ти просто втомилася. І поступово починаєш сумніватися вже не в іншій людині, а в собі. «The Push» – психологічна історія про материнство, сімейні травми, очікування і ту тонку межу, де любов змішується зі страхом. Це нелегке читання, але якщо вам подобаються психологічні романи, де до останніх сторінок не зовсім зрозуміло, кому можна вірити, ця книга може вас зачепити. Без спойлерів скажу лише одне. Після неї ви ще довго будете думати про те, наскільки добре ми насправді знаємо навіть найближчих людей.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді найбільша проблема не в тому, що нас обманули, а в тому, що ми дуже хотіли повірити. Ми самі заповнювали прогалини. Саме тому розчарування часто приходить із подвійним болем. Ми втрачаємо людину і водночас власну ілюзію про неї. А тепер історія, яка показує, наскільки далеко може зайти довіра.
0: Знято за мотивами.
1: Роман Гіліан Флінн «Gone Girl» став основою одноіменного фільму Девіда Фінчера. І це, мабуть, одна з найкращих історій про момент, коли людина, яку ти вважав найближчою, раптом стає для тебе абсолютно чужою. У центрі подружжя Нік та Еммі. У день п'ятої річниці весілля Еммі зникає. Підозра швидко падає на її чоловіка. Але чим далі розслідування, тим більше стає зрозуміло. У цього шлюбу було набагато більше секретів, ніж здавалося. Цікаво, що Фінчер дуже точно передав головну силу роману – ненадійність наших уявлень про людей. У книзі ми можемо довше залишатися всередині думок героїв. Фільм натомість працює через монтаж, погляди, тишу і акторську гру. Тому тут справді варто познайомитися із книгою, і з фільмом. А головне питання залишається – чи можна прожити поруч із людиною роки і так і не дізнатися, ким вона є насправді?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Нас обманюють не завжди тому, що ми дурні. Іноді шахрай просто дуже добре знає, у що людина хоче повірити. Тому розумна обережність – це не цинізм. Це спосіб захистити себе.
0: Історія написана життям.
1: У 1925 році американський шахрай Віктор Люстіх вирішив продати те, що формально навіть не належало йому – Ейфелеву вежу. Він видав себе за чиновника, який нібито мав організувати її демонтаж і продаж на метал. Люстіх запросив кількох торговців металом і переконав одного з них, що угода цілком реальна. Люстіх забрав гроші і утік. Найдивовижніше, що через деякий час він спробував повернути ту саму схему знову. І це працює як дуже дивна, але точна ілюстрація нашої сьогоднішньої теми.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми вже говорили про те, як легко повірити людині, яка дуже добре знає, що саме ми хочемо почути. Шахрайство часто починається не з брехні, а з довіри. Іноді з одного невинного повідомлення, іноді з красивої обіцянки, а іноді з людини, яка здається настільки переконливою, що сумніви просто не встигають з'явитися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Паперовий палац. Міранда Коулі Геллер. Роман про сім'ю, минуле та секрети, які роками залишаються прихованими. Варто читати, якщо ви хочете історію про момент, коли доросла людина раптом починає переосмислювати все, що знала про близьких. Маленькі вогники повсюду. Селеста Інг. Історія двох сімей, які здаються дуже різними, але поступово відкривають свої таємниці. Ця книга добре показує, наскільки легко ми вважаємо себе хорошими людьми, поки не опиняємося перед складним моральним вибором. The Guest List – гостьовий лист. Люсі Фолі. Весілля на віддаленому острові, багато гостей і секрети, які кожен намагається приховати. Ідеальний варіант для тих, хто любить психологічні трилери, де майже кожному персонажу є що приховувати. Сім чоловіків Евелін Гіго. Тейлор Дженкінс Рід. Історія знаменитої авторки, яка нарешті вирішує розповісти правду про своє життя. Це книга про те, як публічний образ може бути зовсім не схожим на людину, яка стоїть за ним. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредерік Пакман. А ця історія для тих, кому після розчарування хочеться нагадати собі. Люди можуть дивувати не тільки поганими вчинками. Іноді той, хто здається холодним і непривітним, виявляється людиною з величезним серцем.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Одна невдала історія – не весь світ. І навіть якщо хтось показав себе не з найкращого боку, це не означає, що ви повинні стати такими самими. А якщо сьогодні хтось вас розчарував, відкрийте книгу. Можливо, саме там ви знайдете історію людини, яка пережила щось дуже схоже. І зрозумієте, зруйнована довіра – це не кінець. Це просто сторінка, після якої починається інша. Це була книжкова полиця. До нових історій. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

зістався в диму і в руїнах. Стогни від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Вбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
2: Вітаю.
1: Ми давно хотіли вас запросити у нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
2: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
2: Драма.
1: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
2: Мовчати на сцені.
1: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
2: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
1: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
2: Так буде не завжди.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
2: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
1: Чи так. Все здалося?
2: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося.